0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un nodzēties divas lauzas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkam, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio. Tad
1: ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelonis miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāda zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es to nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi, un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okei, ja es nedzīvošu sevis dēļ, es dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad, nu neiet uz kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresants mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos. Tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš saka, klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš saka, labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdz. Es nezinu, ko viņa lūdz. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

0: ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt, un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ticām. Nebija tā, ka mēs neticējām Dievam, bet par to nerunāja. Un neviens arī neteica, kad vai nu viņš ir vai nav. Vienkārši par to nerunāja. Mamma bieži mēdz teikt paldies Dievam. Es ļoti labi atceros, kas viņai pajautāja, kāpēc tu saki kaut kam paldies, ja tu pat īsti nezini, kas tas ir. Es viņai jautāju, kam tu saki paldies, nu kas tas ir? Viņa saka, nu tāds teiciens. Un tam man tādu bērnam iespiedās atmiņā, tāds teiciens, nu kaut kā, kad man jau tad likās, ka tur kaut kas vairāk ir, nu teicienus tāpat vien nelieto. Nu nevienu teicienu tāpat vien nelieto, visam ir, nu kāpēc viņš ir radies, tātad tam ir pamats. Un mēs vienmēr esam dzīvējot gājusi tādu, ka tāpat vien nekas nenotiek. Ir vienmēr kaut kas, kas to ir iesācis.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Amen.
1: Jāsaka milzīgs paldies Tālivaldim Tālbergam par to, kā viņš runā un man ļoti uzrunā, ka viņam ir tāda stāja, nostāja, ka viņš, lai arī kādi laiki ir, viņš runā patiesību un arī es iedomājos, cik Latvijā daudz ir cilvēki, kuri nebrauc uz draudzēm, vai viņiem nav iespējams būt draudzēs, bet viņiem kristīgais radio ir kā tāda savu veidu draudze un tas ir brīnišķīgi, ka ir tāda iespējā.
2: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, jaunā Dieva žēlastības rītā, labrīt šajā otrdienā 12. maijā. Latvijas kristīgā radio rīta programmā 7:02.

0: Minūtēs ar jums sasveicināmies mēs, Kristīna Soloha un Jēkabs Ceimers.
1: Un kā ierasts, iesāksim šo dienu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Pāvila vēstules romiešiem no 9. nodaļas 17. panta līdz 10. nodaļas 11. pantam. Tā raksti saka uz Fāronu. Uz to es tevi esmu nolicis, lai pie tevis parādītu savu spēku, un lai mans vārds tiktu daudzināts visā pasaulē. Tātad, kuru viņš grib, to viņš žēlo, un kuram grib, tam apcietina sirdi. Tu varbūt man iebildīsi, ko tad viņš vēl pārmet, kas tad spēja pretoties viņa lēmumam? Cilvēka bērns, kas tu tāds esi, ka gribi ar Dievu tiesāties, vai gan veidojums drīkst teikt savam veidotājam, kāpēc tu mani tādu esi radījis? Jeb vai podniekam nav vara no tā paša māla darināt vienu trauku godam un otru negodam? Un ko tu teiksi? Ja Dievs gribēdams parādīt savu dusmību un zināmu darīt savu varu, lielā lēnprātībā ir panesis pazušanai radītos dusmības traukus, lai atklātu savas godības bagātību pie žēlastības traukiem, ko viņš iepriekš radījis godībai. Par tādiem viņš mūs ir aicinājis nevien no jūdu, bet arī no pagānu vidus. Kā jau Hozejas grāmatā teikts, es saukšu par savu tautu to, kas nav mana tauta, un savu nemīļoto par mīļoto. Un tai vietā, kur bija sacīts, jūs neesat mana tauta, viņu sauks par dzīvā Dieva dēliem. Bet Jesaja izsaucās pār Izrēlu. Kaut arī Izrēla bērnu skaits būtu kā jūras smiltis, tikai atlikums tiks izglābts. Viņš pabeidz un ātri pabeidz vārdu, tas kungs to darīs uz zemes. Un kā Jesaja to bija paredzējis, ja kungs Cebots mums nebūtu atlicinājis kādu sēklu, mēs būtu kļuvuši kā Sodoma un līdzinātos Gomorai. Kas no tā izriet? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir panākuši taisnību, proti ticības doto taisnību. Bet Izraels, kas dzenas pēc taisnības bauslības, to nav piepildījis. Kāpēc gan ne? Tāpēc, ka viņš meklēja taisnību nevis ticībā, bet paša darbos. Viņš atsities pret piedauzības akmeni. Kā rakstīts, redzi, es lieku cijānā piedauzības akmeni, klinti pār kuru jāklūp, bet kas uz viņu paļausies, nepaliks kaunā. Brāļi, mana sirds vēlēšanās un mans Dieva lūgums par viņiem ir, lai viņi tiktu izglābti, jo es dodu viņiem liecību, ka viņi deg par Dievu, bet bez izpratnes, jo aplam saprazdami Dieva taisnību, viņi centušies celt savējo, un Dieva taisnībai nav pakļāvušies. Jo bauslības gals ir Kristus, viņā iegūst taisnību ik viens, kas tic. Jo Mozus raksta par to taisnību, kas no bauslības, ik viens, kas to būs piepildījis, ar to iegūst dzīvību. Bet taisnība, kas tiek iegūta ticībā, saka tā, nesaki savā sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir lai novestu zemē Kristu, nedz arī, kas nokāps bezdebenī, tas ir, lai uzceltu Kristu no miroņiem. Bet kā viņa saka, tuvu pie tevis ir tas vārds, tavā mutē un tavā sirdī, proti ticības vārds, ko mēs sludinām. Jo ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu un savāc sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiks izglābts, jo ar sirds ticību panākama taisnība un ar mutes liecību pestīšana, jo raksti saka, neviens, kas uz viņu paļaujas, nepaliks kaunā.
0: Paldies tev, Dievs, ka tu mūs esi brīnišķīgus radījis, brīnišķīgus izveidojis, kā lielais meistars, kā podnieks, kura rokās mēs esam trauki, tevis veidoti, tevis iecerēti un tavās rokās, kungs, lai varam būt arī lietoti šodien, lai varam būt trauki godam, lai varam būt piepildīti ar Tavu mīlestību, ar Tavu svētību, ar Tavu patiesību, ar Tavu gudrību, ar Tavu spēku, lai varam piedzīvot, kā mūsu dzīve pāri plūst no tā, ko Tu dod, no tā, ko Tu mūsos ielej. Paldies Tev, Dievs, ka mēs varam sevi identificēt un sevi izjust kā dzīvā Dieva bērnus, kā dzīvā Dieva dēls un meitas. Paldies, ka Tu mūsu identitāti un mūsu būtību piepildi ar savu saturu, ar dzīves jēgu, ar stingru, stipru, drošu pamatu. Paldies, ka mēs pie Tevis varam tverties un Tev pieķerties un pie Tevis turēties, lai kādas būtu dzīves vētras vai lai kādi būtu dzīves notikumi, lai kādi nokrišņi būtu mūsu dzīvē, bet mēs zinām, ka Tu esi nemainīgs, ka Tu esi drošs pamats, uz kuru mēs arī turpmāk varam būvēt un celt savas dzīves ēku, savas dzīves celtni, lai tā nešķobās, lai tā neļogās, lai tā netiek izpostīta. Paldies, ka pie Tevis ir drošība, patiesība, miers, prieks, mīlestība, ka pie Tevis ir arī veselības atjaunošanās, ka pie Tevis ir brīvība, ka pie Tevis ir atbildes uz visām mūsu lūkšanām. Dievs dara, ka mēs šajā dienā varam piedzīvot īpašu stiprinājumu un iedrošinājumu un cerības atjaunošanos pie Tevis, īpaši lūdzam par tiem mūsu vidū, kur ir kādā bezcerīgā situācijā vai kuras māc grūtsirdība vai izmisums vai sāpes vai ciešanas. Dievs, nāc un stiprini, nāc un palīdz, nāc un dziedini, nāc un atbrīvo, nāc un dari, kungs, to brīnumu, pēc kura mēs katrs savā dzīvē lūdzam. Tev, Dievs, viss ir iespējams, visas lietas Tev ir iespējams, Tu esi visu varens, Dievs, un mēs savās lūkšana rokās Tavā priekšā nesam savas sirds ilgas, tāpēc kā alkst un slāpst mūsu sirds un lūdzam, kungs, piepildi to un dari savu lielo darbu mūsu dzīvēs un dari savu lielo žēlstības darbu caur mums, lai mēs arī apkārtējiem varam būt par svētību un lai mēs varam būt arī par to atbildu uz citu cilvēku lūkšanām, caur ko Tu var runāt uz apkārtējiem, caur ko Tu var darbu ka mēs esam tādi labi un derīgi instrumenti un ka mēs esam vērtīga liecība šeit virs zemes par Taviem lielajiem darbiem, ka mēs arī nemitīgi turpinātu apliecināt savu ticību ar vārdiem, ar darbiem, ar savu izturēšanos, ar savu dzīvi. Lūdzam, kungs, atbrīvo mūs no visām tām lietām, kas nesaskan ar Tavu vārdu, kur mēs esam nomaldījušies, kur mēs esam pieļāvuši kādus nevajadzīgus kompromisus vai kur mēs esam kļuvuši remdenāki, kungs iededzina mūs atkal ar ticības uguni, ar svētā gara uguni un lai mēs būtu tādi, kurus redzot citi mūsos var saskatīt, kungs, Tevi un to, ka mēs atspīdam un atstarojam to gaismu, kur no Tevis esam saņēmuši un ko pie Tevis esam piedzīvojuši, lai mēs arī varam dot un dalīt tālāk šajā pasaulē, savā dzīvē, savā ikdienā, savā aicinājumā, kungs, lūdzam Tavu svētību, vadību, žēlastību visiem šīs dienas darbiem, visiem šīs dienas ceļiem un notikumiem, kungs, sargā mūsu un mūsu mīļos un mūsu tuviniekus un svētī un vadi šajā dienā, to lūdzam Jēzus Kristus vārdā.
1: Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.
0: Tas kungs, lai mūs svētī un lai mūs pasargā, tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār mums un lai ir mums žēlīgs, Tas kungs, lai paceļ savu svēto vaigu uz mums un lai dod mums savu mieru. Āmen!

0: Labrīt, 7:17 minūtēs laiks brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai gada dienai. Svēto rakstu vārdi brāļu draudzes izvēlēt arī šodienai 12. maijam.
1: Un pirmā rakstu vieta no 102. psalma, 18. panta. Viņš ir uzklausījis tukšinieku lūkšanu un nav noniecinājis viņu lūkšanos. Un otrā rakstuvieta no Jākaba vēstules 5. nodaļas 16. panta – taisna lūdzēja lūkšanas, spēj panākt daudz.
0: Un trešā garākā rakstuvieta brāļa draudzes izvēlēta šai dienai ir no vēstules ebrejiem, sākot ar 4. nodaļas 14. pantu. Tā ka mums ir liels augstais priesteris, kas izgājis cauri debesīm – Jēzus, Dieva dēls – turēsimies pie viņa apliecināšanas, jo mums nav augstais priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā. Jo katrs no cilvēku vidus ņemtais augstais priesteris, cilvēku labā tiek iecelts kalpošanai Dievam, lai nestu dāvanas un upurus par grēkiem. Viņš var iežēloties par nezinātājiem un maldīgajiem, tāpēc, ka arī viņš pats vājības apņemts, un tās dēļ viņam pienākas, kā tautas, tā arī sevis dēļ upurēt par grēkiem. Un neviens sev pats neņem šo godu, bet Dieva aicināts. Tāpat kā Ārons. Tāpat arī Kristus nav pats sev piešķīris augstā priestera godu, bet tas, kas viņam ir teicis, mans dēls tu esi, šodien es tevi esmu dzemdinājis. Kā arī citā vietā viņš saka, tu esi priesteris pēc Melhisedeka kārtas. Savās miesas dienās ar stipru balsi un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūkšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāvis un ir ticis atpestīts no bailēm un dēls būdams tomēr ir mācījies paklausību no tā, ko cietis un pilnību sasniedzis. Viņš ir palicis visiem, kas viņu paklausa par mūžīgās pestīšanas gādnieku. Dieva nosaukts par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas. Izskan lasījums no brāļu draudzes lozungiem, Dieva vārds katrai gada dienai, īpaši izvēlētas svēto rakstu vietas no vecās un jaunās derības, dzirdējam lasījums šodienai 12.

He's my resurrection hope, ja viņš ir mana augšām celšanās cerība. Tā nu pat izskanēja Arona Viljams dziedātie dziesmās 7:25 minūtes. Labrīt otrdienas rītā. Dieva žēlistības diena sākusies mums dota kā dāvana, lai varam vērtīgi un svētīgi šodien iesākt un turpināt.

0: Labrīt! 7:28 minūtes Latvijas Kristīgā radio rīta programmā ar jums, mīļa klausītāja, kopā Jēkabs un Kristīna. Esam veiksmīgi nonākuši līdz radio studijai. Kāds ir bijis tavs rīts līdz šim, Jēkab?
1: Nu, kad tu saki tā veiksmīgi, tad uzreiz tāds...
0: Caur šķēršļiem?
1: Jā, tāds, kā teikt, tu padrezi arī vajadz, jā, tāds jau pagaidu, kas bija, aizdomīgi. Vai ne?
0: Nu, kas tad bija? Kas
1: Bedres
0: tad bija tāpēc ceļam?
1: Bedres mašīnu vai vēl kaut kas? Nē, nu, viss bija kārtībā. Nekādi īpašie notikumi.
0: Viss tā kāpa sviestu, jā, tā...
1: Nezinu, cik tur sviestaini, bet... bet, jā...
0: Bet
1: mierīgi.
0: Kaut kas tevi pa ceļam uzrunāja, kāds dabas skats vai kāds novērojums vai kāds putns vai vienkārši noskaņojuma pārmaiņas tuvojoties radio.
1: Es šorīt no rīta ar knipu nobiedēju vārnu.
0: Nobiedēju.
1: Es tā gāju skatos, vai viņa nobīsies. Tikšu viņai tā spārniņa palicās.
0: Uzsiti knipi pa ceļam. Tā var rīta komunikācija ar vārnu.
1: Jā.
0: Nu, redz, nu, es nevienu putnu pa ceļam īstenībā tā nesastapu ar velospēdu braucot, bet bija tāds mierīgs, labs brauciens, nedaudz mākoņēns tās debesis, tāds svaigs rīts, jā, varbūt tas ir īstais vārds, svaigs.
1: Svaigs, jā, bet daļēji silts.
0: Daļēji silts. Nu, svaigs, jā. Nu, to arī vēsta meteorologu dati.
1: Jā, meteorologi rāda, ka Rīgā ir plus 11 grādi un mākoņēns laiks. Un, jā, un pagājušajā naktī, jeb no rīta, Madonā. Tātad zemākā temperatūra plus 2,6 grādi un augstākā plus 11,5 grādi Liepājā un Rucavā.
0: Jā, nu... Tur noteikti silts šis rīts sācies. Un...
1: Jānis no Dobeles mums raksta, ka viņam ir plus 8,5 un piemācies mazliet sijā migliņa.
0: Aha, jā, kaut kur šajā rītā tomēr arī tie nokrišņi. Varbūt jūsu pusē jums ir kāds jauks rīta novērojums. Atsūtiet ziņu vai attēlu vai savu novērojumu, nu, kas zina, kā dienas turpinājumā. Vakar jau nu bija tik silta saulīte, ka Vērmanas dārzā pretī lauvu statujām sēžot, nu, gribējās pat pilnīgi vilkt visu jakas un metaļas nost. Un...
1: Man bija plus 22 grādi.
0: Plus 22 grādi.
1: Tas bija tas, ko es pamanīju. Liela
0: vārdē.
1: Jā.
0: Mm-hmm, jā, nu, brīnišķīga. Nu jau gan arī zai vasara tuvojas. Bet savukārt sveicinot tos mūsu klausītājus, kuri atrodas pie automašīnas stūras un šobrīd pārvietojas ar savu privāto transportu līdzeklī, tad nu, gan jāņem vērā, ka valsts autoceļu tīklā palielinās būvdarbu skaits un pat laban būvdarbi notiek jau 31. ceļu posmā, tajā skaitā uz 7 tiltiem un visplašākie būvdarbi notiek uz reģionāliem autoceļiem Balvu, Bārbeles un Valdemārpils apkārtnē, un es pilnīgi noteikti zinu, ka Valdemārpils apkārtnē mums ir klausītāji, arī Bārbeles apkārtnē mums ir klausītāji, domāju, gan jau arī Balvos, tā kā, ja šobrīd braucat kaut kur to ceļu posmos, tad esiet uzmanīgi ieplānojot papildu laiku ceļā, bet galvenais, lai Dievs sargā katru, kurš šobrīd atrodas savā ceļā.
1: Māris vēl uzrakstīja, klausoties mums, ka Liepājā ir nomācies, smidzina vieglas lietutiņš, bet samērā silts.
0: Nu, ļoti jauk. Paldies.
1: Jā, Māri, jums paldies, ir kādi Jāni. Īpaši novērojumi. Jā, numurs 2544-2288, gan īziņām, gan WhatsApp ziņām. Bet šī rīta jautājums ir, vai atceries, kas tevi dzemdināja?
0: Nu, tāds ļoti, jā, domas rosinošs jautājums, protams, ka mēs arī vēl šobrīd mazliet atsaucamies uz aizvadīto mātes dienu, bet, laikam,
1: bet tomēr
0: konteksts ir...
1: šim rītam būs palīdzībai no pirmās Pāvila vēstules Korintiešiem 4:15, jebšu jums būtu 10 000 pamācītāju Kristu, tad tomēr jums nav daudz tēvu, jo es jūs esmu evaņģēliju sludinādams, dzemdinājis Kristu Jēzu. Un tāpēc jautājums, vai atceries, kas tevi dzemdināja?
0: Runājam par Dieva ģimeni, bet jautājums tāds, uz kur gaidīsim jūs atbildes uz tāluriņa numuru?
1: 2544-2288.

Fila Vikam izpildījumā viena no viņa jaunākajām dziesmām, kurā tiek izdziedāti 8. psalma vārdi dziesma Hallē. 8. psalmā kungs mūsu valdnieks, cik augsti godājams tavs vārds visās zemēs, tavu varenību sniedzas debesu augstumos. Turpinām ar pašmāju mūziķiem Timotejs Rozentāls, Āgenskalna Baptistu draudzes bērnu ansamblis. Dziesmā Tas kungs ir mans akmens kalns. 7:37 minūtes.

Pulkstens ir 7:40 minūtes. Šī rīta jautājums. Vai atceries, kas tevi dzemdināja? Numurs 2544-2288. Despeço

0: Labrīt, 7:43 minūtes, otrdienas rīts. Esam aizvadījuši brīnišķīgu māmiņu dienas, mātes dienas nedēļas nogali un noteikti savās ģimenēs, savās draudzēs. Mēs esam pēc iespējas to arī svinējuši, teikuši paldies mamām un bijuši ģimenes lokā. Ja ir bijusi tāda iespēja, ceru, ka jums tas ir skaisti arī izdevies un labi aizvadīts, bet šodien ēterā mēs kaut kādā ziņā var teikt, varbūt arī pat turpinām tādu mātes dienas vai māmiņu dienas tematiku, tā varētu teikt.
1: Nu jā, tāpēc, ka tas simbols ir mamma, tas, kas ir parasti piedēvēts mammām, tas ir tas simbols. Tas ir tas simbols, kas ir attiecināms uz to, kā cilvēks kļūst par Dieva bērnu.
0: Un caur mammu mēs ienākam šajā pasaulē. Mamma ir tas cilvēks, kas mūs ir dzemdējusi un caur kuru, jebkurš cilvēks nevar šajā pasaulē nonākt citādi kā caur māti. Bet šodien, jā, mēs to turpinām mazliet tādā citā virzienā.
1: Un mums Dieva bērnu ģimenē, lai mēs nonāktu, jeb kļūt par Dieva saimi vai Dieva bērniem, tas ceļš ir Kristus.
0: Un mēs to varam simboliski saistīt ar dzemdībām, ar piedzimšanu garīgajā ģimenē, ar jaunpiedzimšanu, ar piedzimšanu no augšienes, bet arī tur ir iesaistīti parasti kādi cilvēki.
1: Cilvēki, nu varbūt es vai kāds klausītājs tā pataisno neteiktu, neizvēlētos tādus vārdus par dzemdībām, bet tādus vārdus izvēlās Pāvils. Un tad jāpēģina varbūt citreiz saprast, ko tā simbolika un tās būtībā paralēles, ko viņš velk, lai to vienkāršotu.
0: Nu, jā, jo tas jautājums, vai tu atceries, kas tevi ir dzemdinājis? Nu, ja mēs runājam par savu fizisko ienākšanu šajā pasaulē, protams, ka neviens no mums neatceras, kā mēs esam tieši piedzimuši to dzemdību brīdi. Man starp citu vienai ļoti tuvēnu mīļai draudzinai tieši vakar no rīta piedzima trešais bērniņš ģimenē, tāpēc arī šajā laikā tā dzemdību tematika un tieši pēc mātes dienas ir tāda ļoti, ļoti aktuāla. Un to brīdi, protams, ka ļoti labi atceras māmiņa. Kā viņa bērniņš ir piedzimis, bet pilnīgi noteikti neatceras pats bērniņš. Bet, Jākab, vai tu atceries, kā tu piedzimi Dieva ģimenē? Kurš tevi dzemdināja?
1: Nu, tie būs mani droši vien vecāki pavisam noteikti. Un varbūt tas pēdējais cilvēks vai tas pēdējais pastūmējs uz to lēmumu bija mana omīte. Bet, jā. Tātad omīte pavisam noteikti un vecāki. Tāpēc, ka, jā, es biju starp tiem stāstiem, starp tiem piemēriem tajās sarunās un jā.
0: Starp tiem piemēriem, kur arī tajā fiziskajā ģimenē turpinās ne tikai ienākšana fiziskajā pasaulē, bet arī piedzimšana garīgajā ģimenē, Dieva ģimenē, arī caur taviem fiziskiem vecākiem un omīti.
1: Jā, man droši vien vakaros pirms gulētiešanas lasīju kādus bībeles stāstus un arī, un jā.
0: Man ir ļoti līdzīgi, man arī ir bijusi tā ļoti lielā laime, svētība, privilēģija piedzimt kristīgā ģimenē un tādā nevis vārdā pēc kristīgā ģimenē, bet tiešām arī tādā, kur mēs katru dienu un katru vakaru lasījām bībeli un klausījos bībeles stāstu, esam lasīju un kopā lūdzām un arī draudz un baznīca un dievnams tā bija tāda pilnīgi neatņemam dzīves sastāvdaļas. Dažreiz tā domāju, es sevi pat viens no pirmajām vispār manām kā cilvēka, kā bērna atmiņām ir īstenībā tieši saistīts arī ar baznīcu, ar draudzi, ar dievnamu. Protams, arī ar to, kas mājās bija, bet arī ar draudzi, ar dieva ģimeni. Vai tas ir jūsu stāsts un kurš ir tas, kurš jūs ir dzemdinājis? Vai jūs to atceraties? Tāds ir mūsu šī rīta jautājums.
1: Jā. Jautājums un numurs, uz kuru varat sūtīt savas ziņas, audio ziņas, WhatsApp ziņas, ir 2544 2288. Vai atceries, kas tevi dzemdināja?

0: Labrīt, 7:51 minūtē izskanēja dziesma Oh for a thousand tongues to sing, jebko tūkstošu mēļu dziedātu slavutam kungam. Turpinām Rendžu Ripa dziedātu dziesmu un tad arī priekvēsts slavēšanas grupas izpildīts skaņdarbs un tad laiks būs ziņām 7:00, bet gaidām jūsu atbildes uz šī rīta jautājumu, vai atceries, kurš tevi ir dzemdinājis.
1: Es varu tā ātri padalīties ar Kristīnas no Nīcas tā atbildi. Labrīt, mani dzemdināja mācītājs Pauls Oleksa caur Bībeles studijām.
0: Brīnišķīgi atbildi, sveiciens mācītājiem Paulam Oleksam, paldies Kristīnai, un arī jūs varat iesūtīt savas ziņas uz tālruņa numuru
1: 2544 2288.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam jā, brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Labrīt, pulkstenā 8:00 jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Jākabs Ceimers. Valdības koalīcija formāli vēl pastāv, bet progresīvie pēc sava aizsardzības ministra Andra Sprūda demisijas dronu incidentu dēļ valdību nav pamatuši, bet kritizē premjeras Evikas Siliņas spēju koalīciju vadīt. Opozīcija jau paziņojas par gatavību veidot jaunu valdību, tikmēr trešais koalīcijas partneris Zaļo un Zemnieku savienība nogaida, norādot, ka gatavi darbam dažādos formātos. Pēc dronu incidentiem premjerministre Evika Siliņa pieprasījusi aizsardzības ministra demisiju, virzot šim amatam Nacionālo bruņoto spēku pulkvedi Raivi Melni. Eksperti kritizē paveikto pret dronu. Aizsardzībā. Saspīlējums valdībā pieauga pēc kārtējā incidenta, kad naktī uz 7. Maiju Latvijā ielidoja vairāki droni un tie nokrita. Nacionālie bruņotie spēki skaidro, ka dronus nenotrieca drošības apsvērumu dēļ. Vienlaikus Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns atzinis, ka tehniskie līdzekļi dronu pamanīšanai pievīla. Premjerministre piekdienas rītā norādīja uz aizsardzības ministra atbildību, bet vēl bija izvairīga par demisijas pieprasīšanu. Arī pats Sprūds todien pauda, ka ir gatavs uzņemties atbildību par notiekušo. Tomēr arī naktī uz 9. Maiju austrumu pierobežā bija gaisa telpas apdraudējums un šoreiz nebija ziņu, ka kāds no droniem būtu šķērsojis robežu vai nokritis Latvijas teritorijā. Jau svētdienas vakarā premjera pieprasīja Sprūda demisiju, aicināja aizsardzības ministra amatu ieņemt pulkvedim Raivim Melnim, kurš piekritis. Tas notika īsu mirkli pirms pats Sprūds bija sasaucis preses konferences, kurā paziņoja, ka

0: amata atkāpjas. Maija pirmajā dekādē Latvijā turpinājās sausums. Vislielākais sausums pirmajās maija desmit dienās bija Talsu un Ventspils novadā, tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un metroloģijas centra apkopotie dati. Nokrišņu daudzums Latvijā vidēji bija 6,6 mm, jeb tikai 48% no normas. Visvairāk nokrišņu bija Krāslavas novada Piedrujā, savukārt Kolkā un Stendē mēneša pirmajās desmit dienās ievērojamu nokrišņu nebija. Sausuma un mitruma rādītājs viena mēneša periodā viszemākais bija Ventspilī, kā arī Ventspils un Talsu novadā. Ekstremāls sausums turpinājās arī Tukuma novadā. Turpretī Latgalē sausuma un mitruma rādītājs bija normas robežās visaugstāko vērtību sasniedzot Krāslavas un Lūdzes novados. Latvijā arvien biežāk apdzīvotu vietu tuvumā tiek novērota lāču klātbūtne. Pētnieki lēš, ka lielo meža dzīvnieku skaits mūsu valstī tuvojas 200. Kurzemē vēl nesen lāču nebija, bet tagad dzīvnieki manīti arī Kurzemes pusē. Lāči pēdējos gados visvairāk novēroti Vidzemē un Zemgalē, taču Kurzeme kādu laiku bija izņēmums. Tagad arī šajā reģionā manīti šie dzīvnieki Tadaiķos netālu no Liepājas. Kopš 2000. Gadu sākuma, kad fiksēti 10 līdz 15 lāči Latvijas teritorijā, to skaits ir 10-kāršojies. Pētniekiem nākas secināt, ka lāči tagad apdzīvo arī Kurzemi. Tā norāda arī Valsts mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks Jānis Ozoliņš. Pagājušā gada rudenī vai vasaras beigās tika novērots pirmais nepieaudzis lācis, kurš parasti tādus tālus ceļus nemēro. Viņam būtu diezgan problemātiski nokļūt no Latvijas austrumiem Kurzemē, tādēļ ir pieņēmums, ka lāči sākuši vairoties arī Kurzemē. Igaunijas pieredze rāda, ka arvien vairāk lācenēm dzimst 4 līdz 5 mazuļi, agrāko 2 vai 3 vietā, iespējams Igaunijas līmeni, kur jau ir apmēram 1500 lāču, Latvija sasniegs 10 gadu laikā. Pētnieks saka, Latvijas iedzīvotājiem lāču dēļ nav jāpamet tādas iecienītas nodarbes kā sēņošana, ogošana vai pastaigas mežā, tomēr būs jāiemācās ar lāčiem sadzīvot. Lāči ir aizsargājami dzīvnieki, to medības ir aizliegtas lielākajā daļā Eiropas valstu, tāpēc var prognozēt, ka lāču skaits arī pie mums pieaugs. Ārvalstu vēstis. Kijiva šorīt tika pakļauta Krievijas dronu uzbrukumam, beidzoties 3 dienu pamieram starp Ukrainu un Krieviju, tā ziņo Ukrainas varas iestādes. Tā bija pirmā gaisa trauksmes sirēna Ukrainas galvaspilsētā Kijivā kopš piektdienas. Arī Kīvas apgabala kara administrācija aicinājusi iedzīvotājus palikt patvertnēs un paziņojusi, ka rajonā varētu darboties pretgaisa aizsardzības sistēmas. Šodien tiek atvērts viens no Turcijas Sīrijas robežšķērsošanas punktiem, kas 12 gadus bijis slēgts. Akčakales robežpunkta atvēršana ir kārtējais solis Damaskas virzībā uz attiecību normalizēšanu ar kaimiņu valstīm. Robežpunktu, kas atrodas pie Sīrijas ziemeļu pilsētas Talabjadas, Turcija slēdza 2014. Gadā pēc tam, kad kurdu vadītie Sīrijas demokrātiskie spēki pēc teroristu grupējuma Islāma valsts sakāves pārņēma šo pilsētu. Pēc Turcijas militārās operācijas pret Islāma valsti un kurdu kaujiniekiem 2019. Gadā robežpunkts tika daļai atvērts tirzniecībai un valdības amatpersonām. Tagad robežpunkts būs atvērts arī civil iedzīvotājiem. Savukārt Bulgārijas pilsētas Plovdivas dabas vēstures muzejā apskatāmi nesen no uz robežu konfiscētām kūniņām izšķīlušies tauriņi. Tos no Lielbritānijas nelikumīgi mēģināja nogādāt Turcijā. Muitas darbinieki 530 kūniņas atrada autobusa sēdeklī paslēptās kastēs un nogādāja dabas muzeja speciālistiem Bulgārijā. Jau nākamajā dienā tropu zālē no kūniņām sāk šķilties skaistas krāsas un formas tauriņi, ko nu var apskatīt apmeklētāji Bulgārijas dabas vēstures muzejā. Šo sugu īpaķi savvaļā dzīvo Centrāla Amerikā un Dienvidu Amerikā. Nav aizsargājami, ir salīdzinoši bieži sastopami, taču arī šādā gadījumā ievešanai no Eiropas Savienības vajag noformēt īpašus dokumentus. Skaistuma dēļ šos zviņspārnus iecienījuši izstāžu rīkotāji un privāti kolekcionāri un šāds visticamāk bija arī kontrabandistu. Nodoms. Izskan Latvijas kristīgā radio ziņas, vēl turpinām arī ar laika apstākļu prognozi šai dienai Latvijā.
1: Rīgā šobrīd ir plus 11 grādi un mākoņains laiks. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks austrumu novados un vietām līs. Gaisa temperatūra valsts rietumu daļā nepārsniegs plus 10, plus 15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaiss iesils līdz plus 18, plus 21 grādam. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, Kurzemē vējš iegriezīsies no dienvidu rietumiem. Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi, un dažbrīd iespējams lietus. Mērens dienvidu austrumu vējš pāries lēnā dienvidu vējā. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17 grādi.
2: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: Meklē pusslodzes asistenta darbu, vēlams attālināti. Ir neliela pieredze žurnalistikā, var koriģēt vai radīt tekstus, ievadīt, apkopot datus un informāciju, veikt koordinējošu darbu. Tālrunis 25131831. Atkārtoju 25131. 831.
3: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: I need the Jesus, man ir vajadzīgs Jēzus, un mums ir vajadzīgi arī tie cilvēki, kuri pie Jēzus mūs aizved, kuri pie Jēzus mums palīdz nonākt, kuri par Jēzu pastāst, un mēs šorīt aizvadītās mātes dienas noskaņās, pateicoties mammām par to, ka mēs esam dzimuši šajā fiziskajā pasaulē, šorīt atceramies par tiem cilvēkiem, caur kuriem mēs esam piedzimuši garīgajā pasaulē, Dieva ģimenē.
1: Pateicoties kuriem cilvēkiem, kā skanēja šajā dziesmā tā frāze I need Jesus, jā, mēs sapratām, ka man ir vajadzīgs Jēzus. Vai, jā.
0: Un tur ir dažādiem cilvēkiem bijusi sava loma un nozīme un noteikti arī izšķiroša nozīme un prieks par tām ziņām, kas mums jau ir iesūtītas.
1: Jā, un interesanta lieta, ka mēs zinām, kā Bībelē teikts, paceliet acis un redziet to, ja teica Jēzus, drūvas ir baltas. Tas nozīmē to, ka cilvēki ir gatavi, bet mums ir jāredz, jo tas laikam tā uzreiz vienkārši acīs nelec, ka tiešām cilvēki ir gatavi tai vēstī.
0: Pagājušajā stundā mums jau bija Kristīnas ziņa, ka viņu dzemdināja mācītājs Pauls Oleks
1: caur Bībeles studijām.
0: Brīnišķīgi, un kas mums vēl ir pievienots no klausītāja ziņām?
1: Nu, piemēram, Ilze. Arī varētu teikt, ka viņa ir sava veida Bībeles studijām gājusi cauri, laikam klausoties Latvijas kristīgo radio. Un Ilze saka, ka izšķirošā nozīme bija tieši Jurim Daveiko, un tas bija 2013. Gadā, un tas notika attālināti cauri Latvijas kristīgā radio to palīdzības vai konsultāciju tālruni, jeb garīgās palīdzības tālruni. Un viņa pati nepiedzimusi kristīgā ģimenē, kaut kā reliģiski par Dievu kaut ko zināja vai ticēja, bet kā viņa pati saka, ka tas priekšstats par to, kas ir, kas bija Dievs vai kas ir Dievs, viņai bija absolūti greis. Un sanāca tā, ka caur dzīves grūtībām, caur garīgu nesaprašanu, caur, kā viņa saka, stulbumu, tas noveda pie problēmām, un viņa sāka klausīties kristīgo radio. Un tad viņa arī sāka zvanīt uz to kalpošanas tālruni Jurim Daveiko, un pēc kāda nepilna gada un neregulārām tādām sarunām viņa mājās esot piedzima no augšienes. Un Ilze arī piebilst, paldies visiem, kas man svētā gara spēkā palīdzēja rāpties no dubļiem ārā.
0: Paldies Dievam un paldies Jurim Daveiko par viņa kalpošanu, tik uzticīgu un tik svētīgu kalpošanu, kā varam dzirdēt arī mūsu klausītājs Ilzes dzīvē. Jā?
1: Ilze, jā.
0: Un nu, pat savukārt ziņa ir no mūsu klausītājas Inga Ādažos. Droši vien atrod šobrīd pie autostūras, mīļas veicien viņai, visiem arī autobraucējiem, un tāpēc no Ingas ir audio ziņa.
2: Mani dzemdināja Ramona. Bijām kopā vienā biznesa projektā. Un viņa īstajā brīdī, kad es teicu, kad es nevaru vairs izturēt tādu finansiālo spriedzi un kad nezinu tik daudz jautājumiem, un viņa atbrauc pie manis un naktī pasludināja evaņģēliju. Tā kā es ticu, jā, kad es pieņemu Jēzu tajā naktī, un es ticu, kad mēs esam ielikt tajās vietās, kur mēs esam, arī darba jomā, profesionālajā, lai būtu par svētību. Kā paldies, kā esat.
0: Paldies Ingai, paldies arī Ramonai, kur Ingu piemin šajā savā ziņā. Vai atceries, kas tevi ir dzemdinājis? Tāds ir šī rīta jautājums, gaidām arī jūsu ziņas, turpināsim pēc kādas dziesmas, bet tāluriņa numurs jūs atbildēm.
1: 25442288, un kāds mums raksta, kad viņš nesaprot mūsu jautājumu, nu tad es atgādināšu šī rīta rakstuvietu, kuru lasīju no 1. Korintiešiem 4. Nodaļas, jebšu jums būtu 10 000 pamācītāju Kristu. Tad tomēr jums nav daudz tēvu, jo es jūs esmu evaņģēliju sludinādams dzemdinājis Kristu Jēzu.
0: Tātad runājam par Dieva ģimeni un piedzimšanu Dieva ģimenei.

Labrīt, 8:26. Minūtēs vēl viena dziesma ēterā Phila Wickhama, Jonathana Smitha izpildījumā House of the Lord, kunga nams. Pēc šīs dziesmas redzījums lenāk tavs vārds kopā ar Mārtiņu Ogli Ozoliņu. Un pēc redzījuma un vēl pēc kādas mūzikas turpināsim arī šī rīta tematu par piedzimšanu garīgajā ģimenē.

ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Esiet sveicināti ikdienas pārdomās, lai nāk tavs vārds. Mani sauc Mārtiņš, un mēs turpinam ieskatīties Jēzus kalna svētrunā. Šodien Mateja evaņģēlijas 6. Nodaļa, 2. Pants. Kad tu dod mīlestības dāvanas, tad neliec to izbazūnēt savā priekšā, kā liekuļi to dara sinagogās un ielās. Lai ļaudis tos godinātu, patiesi es jums saku, tiem jau ir sava alga. Laikā, kad Jēzus saka šos vārdus, cilvēku dzīvēs bija svarīgas trīs garīgās disciplīnas. Tā bija lūkšana, tā bija gavēšana un tā bija došana. Un tieši par šīm trīs lietām Jēzus runā Mateja evaņģēlī 6. Nodaļā, kuru mēs tagad apskatām. Un redziet, problēma nebija tajā, ka cilvēki deva dāvanas vai nedeva. Problēma bija tajā, kāpēc viņi deva, ar kādu sirdi un kāda bija viņu motivācija. Un Jēzus šeit saka, ka tu dod savu dāvanu, tas ir labi, bet nepalīdzi cilvēkiem tā, lai citi to redzētu un lai tu iegūtu kaut kādu cieņu vai statusu sabiedrībā. Un šeit mums atkal svarīgi ir saprast, kādus vārdus lieto Jēzus. Kad tu dod mīlestības dāvanas. Vārds mīlestības dāvanas grieķu valodā nozīmē žēlsirdības darbi, palīdzība trūkumcietējiem un praktiska līdzjūtība. Tas nav tikai par ziedojumu, tas nozīmē redzēt vajadzību un atsaukties ar reālu palīdzību. Un interesants ir šis sākums, kad Jēzus saka, kad tu dod. Nevis ja tu dod, bet kad tu dod mīlestības dāvanu. Tas parāda to, ka mīlestības dāvanu došanai ir jābūt mūsu ikdienas praksei. Bet kad tu dod šo mīlestības dāvanu, neliec to izbazūnēt savā priekšā. Kad mēs dodam šo mīlestības dāvanu, mums tas nav jāizziņo publiski. Mīlestības dāvanas nav instruments, kā mēs varam aizsniegt skatījumus. Jēzus saka, nedariet to, jo to dara liekuļi. Un vārds liekuļi grieķu valodā sākotnēji tika lietots par aktieriem, kas uz skatuves spēlē lomu ar masku. Mēs varam teikt, ja tev nedeg sirds par šo cilvēku un tas tev ir tikai mārketinga instruments, neesi aktieris. Un ja mēs dodam šīs dāvanas dēļ laikiem un šēriem Facebookā, Jēzus saka, jums jau ir sava alga. Un šeit rodās milzīgs jautājums. Vai tiešām šie šēri un laiki un cilvēku aplausi ir tik vērtīgi, ka esam gatavi samainīt tos pret Dieva atalgojumu? Un mums ļoti svarīgi ir atcerēties, ka cilvēki redz, ko mēs darām. Dievs redz, kāpēc mēs to darām. Dieva priekšā sirds stāvoklis ir vērtīgāks nekā publiskas dāvanas. Un arī šodien es gribu tevi izaicināt. Šodien izdari vienu mīlestības darbu, par kuru neviens neuzzinās. Iespējams, tā ir finansiāla palīdzība kādam cilvēkam. Iespējams, tu zini kādu ģimeni, kurai neiet viegli finansiāli. Un tieši šodien ir tava iespēja aizbraukt, nopirkt pārtiku un aizvest viņiem. Ja tu vēl dzīvo ar saviem vecākiem, iespējams, tu vari sakārtot māju vai nomazgāt traukus, nevienam par to skaļi nepaziņojot. Vienkārši dod kādam šo mīlestības dāvanu vai mīlestības darbu, nebazūnējot to nevienam citam. Un kad tu to izdari, atceries, tavs tēvs to redz un ar to tev pietiek. Es ticu, ka mums tas izdosies un lai mums visiem jaudīga šī Dieva žēlistības jaunā diena.
1: Jūs klausījāties svētrunas konspektu no Baptistu draudzes vieta svētrunas sērijas Kalna svētruna. Vairāk informācijas www.vietadraudze.lv.
2: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgts rādio, man citas stacijas nav, kā tikai kristīgais rādio skan, un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi, nu tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu.
3: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Labrīt, 8:40 minūtēs, grupai Xanimore dziesmu celies un slavē viņu. Tūlīt arī Pete Beret izpildīta dziesma Heavenly, jeb debešķīgs, un pēc tās turpināsim šī rīta tematu. Šī rīta jautājums, vai atceries, kas tevi dzemdināja Dieva ģimenē?
1: Jā, un arī to, dodot savu liecību, jūs pagodinat Dievu. Tad arī varat sekot dziesmas uzaicinājumam, celies un slavē viņu. Uz numuru rakstot 2544 2288.

0: Labrīt, labrīt! 8:45, tūlīt jau 46 minūtēs. Jēkabs un Kristīna šajā rītā kopā ar jums, mīļie klausītāji. Otrdiena, 12. maijs un šodienas jautājums.
1: Vai atceries, kas tevi dzemdināja? Tāds ir šī rīta jautājums, bet gribas teikt, ar jums kopā nav tikai Jēkabs un Kristīna, bet arī tie, kas piedalās šī rīta jautājumā, pavisam noteikti sasilda cilvēku sirdis. Un, nu, piemēram, viens no tādiem piemēriem – Arnis, kas ir uzrakstījis, un viņš saka, pie Kristus viņu aizveda brāļa meita Santa. Viņš saka, bija mirklis, biju nonācis līdz daudziem zināmai robežai. Es vienkārši sazvanījos ar Santu un viņa teica, atbrauc pie manis. Viņa jūta, ka kaut kas nav labi. Es aizbraucu, izrunājāmies. Viņa sarunāja uz sarunu ar mācītāju Andri Oppenheimu. Andris atrada tajā pašā dienā laiku priekš dziļas sarunas, un pēc tās sarunas viņš pieņēma Jēzu. Uzreiz ieguvu mieru un vakarā varēju izgulēties. Tās nedēļas svētdienā sāku apmeklēt draudzi, kura tagad ir viņa jaunā ģimene, un viņš saka paldies Dievam, ka viņš visu ir tā iekārtojis, ka es atnācu pie Dieva caur savu brāļa meitu Santu.
0: Paldies Dievam par Santu un arī paldies Arnim par liecību. Jā, tie ir konkrēti vārdi un uzvārdi, konkrēti cilvēki, kuriem ir bijis liela nozīme mūsu ticības ceļā, mūsu ticības dzīvē un piedzimšanā Dieva ģimenē. Baiba no Liepājas raksta šādi. Lai gan 2001. Gada pavasarī par Dievu jau zināju un palīdzēju dažādās draudzes aktivitātēs, tobrīd vēl ticēju Dievam ar prātu, ar sirdi. Piedzīvot Jēzu. Man palīdzēja kursa biedrene Līga Augšmuksta, pajautājot, vai tu vispār mīli Jēzu?
1: Interesants jautājums, ne?
0: Cik zīmīgs jautājums. Es arī pazīstu Līgu personīgi, tāpēc man vēl dubulti interesanti saņemt šo baibas liecību.
1: Vēl labāk.
0: Jā, pazīstu Līgu un prieks dzirdēt, redzēt viņas nozīmi baibas ticības ceļā un dzīvē un piedzimšanā Dieva ģimenē.
1: Super.
0: Uzdodiet īstos jautājumus saviem kursabiedriem, draugiem.
1: Īstos jautājumus, jā. Man tas atgādina vienu citu liecību, ka kāda sieviete bija, laikam, RTU mācījusies un 6 mēnešus bija klausījusies, kā viņai kursabiedrene, ar kuru viņa, laikam, kojās dzīvoja, stāsta par Dievu, un viņa neko nesaprata. Un tad viņa aizbrauc uz nometni, iespējams, tas bija History Makers. Es kaut kur dzirdēju šo liecību. Un viņa teica, un viņa pieņēma Jēzu, un tajā brīdī viņa nesāka no nulles, viņai tie 6 mēneši pēkšņi kļuva par informāciju, kuru viņa saprata. Man tas tā piemērs ir tik ļoti iespiedies atmiņā. Es domāju, wow, tas jā, bija tas, jā,
0: cer. Īpaši.
1: Padalīsimies ar vēl vienu, ar Inu no Lielvārdes. Un Ina raksta, labrīt, visticamāk pašu pirmo ticības sēklu manī iesēja Omīte, ar kuru bērnībā kopā pavadījām ļoti daudz laika. Tieši Omīte, Omītes mudināti, vecāki mani jau diezgan lielu nokristīja. Man tad bija jau 6 gadi un kristības atceros ļoti labi. Diemžēl Omīte visai drīz aizgāja pie Dieva. Otrs ļoti nozīmīgs cilvēks jau pieaugušā vecumā bija kāda ģimenes draudzene. Ar viņu man bija jau nopietnākas sarunas par Dievu. Viņa man arī uzdāvināja Bībeli, kura ar mani ir kopā jau, nu jau 30 gadus. Es vienmēr esmu abrīnojusi to, kā Dievs darbojas pie cilvēkiem visneiedomājamākajā veidā, ja viņš ierauga slāpes kāda cilvēka sirdī. Lai mums nekad šīs slāpes nebeidzas. Amen.
0: Amen, saka Mīna ziņē. Savukārt Andrejs pavisam īsi un vienkārši izrakstījis, mani garīgi dzemdināja mīļā mamma. Nu, ne tikai fiziski dzemdē, bet arī garīgi. Paldies Dievam.
1: Varbūt, kuras dzemdības ir svarīgākās, vai ne?
0: Jā, un paldies Dievam par tādu mammu, paldies Andrejam par ziņu. Gaidām arī jūsu ziņas. Vai atcerties, kas jūs ir dzemdinājis?
1: Numurs 2544-2288. Turpināsim jau pēc 9.

Praise the name of Jesus, lai slavēts ir Jēzus vārds. Nu pat dzirdējām Phila Vikim izpildījumā dziesmu Miracle Maker, jeb brīnumu darītājs, un turpinājumā Anthony Evans, All I Need, viss, kas man ir vajadzīgs. 8:54 minūtes, pēc 6 minūtēm kristīgā radio kristīgās ziņas. Ir otrdienas rīts, 12. maijs, vai Dieva svētīta jums šī diena, mīļie?

Labrīt, pulkstena 9:00. Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. No debes braukšanas dienas līdz vasarsvētkiem no 14. maija līdz 24. maijam Kristīgā apvienība Lūkšanu kapela pār Latviju piedāvā Latvijas visu konfesiju kristiešu draudzēm piedalīties lūkšanu iniciatīvā ar nosaukumu Jauni vasarsvētki, jauni augļi. Iedvesma nāk no lūkšanu iniciatīvas ar nosaukumu Lai nāk tava valstība, The Kingdom Come, kas jau daudz gadu ir pazīstama visā pasaulē un vairākus gadus arī Latvijā. Lai piedalītos lūkšanu iniciatīvā jauni vasarsvētki, jauni augļi, draudzes tiek aicinātas ikrītu sanākt kopā savos dievnumos vai tiešsaistē 11 dienās pirms vasarsvētkiem, sākot jau no šīs ceturtdienas no debesbraukšanas dienas no 14. maija uz pusstundas lūkšanu, lai katrs lūktu par 5 draugiem, kuri vēl nepazīst Jēzu, lai kopā gaidītu uz svēto garu un lūktu nāc kungs svētais gars, lai nāk kungs tava valstība. Šajā gadā ir īpaši pamudinājums lūgt draudzēm jaunus vasarsvētkus un bagātīgus svētā gara augļus. Ik viena draudze Latvijā aicināta pievienoties, draudzes dalību lūkšanu iniciatīvā var organizēt gan draudzes gans, gan arī kāds no draudzes brāļiem vai māsām aicinot pievienoties citus. Lūkšanu kapela pār Latviju piedāvā atbalstīt tos, kuri draudzēs uzņemsies organizēšanu, nodrošinot lūkšanu materiālu katrai dienai un izveidojot individuālu afišu katrai draudzei. Vairāk informācijas tīmekļa vietnē lūkšanu kapela LV. Starptautiskās sporta kustības Ready, Set, Go Latvijas komanda un Eiropas Kristīgā sporta savienība maija beigās un jūnija sākumā organizē Kristīgās sporta konferences Latvijā. Dalībnieki būs no Portugāles, Nīderlandes, Beļģijas, Vācijas un citām valstīm. No 28. līdz 31. maijam Saldus svētā Gregora izglītības centrā norisināsies konference Go Play –

0: Šogad konferences vienojošais temats būs dzīvie akmeņi, fokusējoties uz kristīgo kalpošanu ar fiziskajām aktivitātēm un spēlēm, draudzēs un caur draudzēm. 1. Jūnijā savukārt pulksten 10:00 no rīta notiks mini-konference Nākamais solis, kas būs kā turpinājums lielajai konferencei. Arī šī mazā konference notiks Saldus Svētā Gregora izglītības centrā, kā arī pilsētas sporta laukumos. Pasākumā piedalīsies pusaudži, jaunieši un pieaugušie, gan tie, kuri savā dzīvē jau pazīst Jēzu, gan arī tie, kuri vēlas viņu iepazīt tuvāk. Konferencē saziņa notiks angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā. Šajā nedēļas nogalē no 15. līdz 17. maijam vecumniekos un bārbeles skolā norisināsies Lelbi jauniešu centra Erasmus Plus līdzdalības projekta Es nebaidos palīdzēt nedēļas nogale. Projekts pulcē jauniešus vecumā no 13 līdz 30 gadiem, lai iepazītu brīvprātīgā darba jēgu un vērtību. Projekta mērķis ir popularizēt brīvprātīgo darbu jauniešu vidū, izmantojot pieeju jaunieši jauniešiem. Un palīdzēt izveidot aktīvas brīvprātīgā darba komandas vismaz 4 Latvijas lauku pilsētās. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar vietējo pašvaldību, skolu, draudzi un diakoniju. 15. maijā piektdien Bārbeles skolā notiks atklāšanas svētbrīdis, lekcija un iepazīšanās. Sestdien 16. maijā paredzēta lekcija un praktiska kalpošana palīdzot vietējiem iedzīvotājiem, apmeklējot pansionātus un vientuļos cilvēkus, bet 17. maijā svētdien norisināsies talka Bārbeles skolā dievkalpojums un noslēguma sarunas. Plašāka informācija Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas tīmekļa vietnē LELB.lv. Savukārt šo sestdienu 16. maijā no pulksten 8. vakarā līdz 10. vakarā 2 stundu garumā Rīgas svētā Jāņa baznīcā norisināsies slavēšanas dziesmu vakars kopā ar mūzikas projektu Jāņa ielas Republika. Šis slavēšanas vakars notiks baznīcu nakts programmas ietvaros un tas būs sezonas pēdējais slavēšanas vakars kopā ar Jāņa ielas Republiku. Izskan Kristīgā radio Kristīgās ziņas tās. Lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Šobrīd turpinājumā laika apstākļu prognoze.
1: Rīgā šobrīd ir plus 12 grādi un mākoņains laiks. Šodien Latvijā būs pārsvarā mākoņains laiks, saulaināks austrumu novados un vietām līs. Gaisa temperatūra valsts rietumu daļā nepārsniegs plus 10, plus 15 grādus, bet Latgalē, Sēlijā un daudzviet Vidzemē gaiss iesils līdz plus 18, plus 21 grādam. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš, Kurzemē vējš iegriezīsies no dienvidu rietumiem. Rīgā debesis lielākoties klās mākoņi un dažbrīd iespējams lietus. Mērens dienvidu austrumu vējš pāries lēnā dienvidu vējā. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
4: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nesmēdu. Un to var atrast pie mums gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.

Šī rīta temats ir vai atceries, kas tevi dzemdināja. Un tas runa ir par to, kas tevi dzemdināja Dieva ģimenē. Raksturvieta šim jautājumam ir no 1. Korintiešiem 4. Nodaļas, jebšu jums būtu 10 000 pamācītāji Kristu, tad tomēr jums nav daudz tēvu, jo es jūs esmu dzemdinājis evaņģēliju sludinādams, dzemdinājis Kristu Jēzu. Tāpēc jautājums jums, vai atceries, kas tevi dzemdināja? Turpinām pavisam drīz.

0: Labrīt, 9:15 minūtēs ir 12. maijas otrdienas rīts un Latvijas Kristīgā radio rīta programmā Jēkabs un Kristīna un jūs, mīļa klausītāji, ar jūsu liecībām, ar jūsu ziņām, ar jūsu stāstiem par piedzimšanu Dieva ģimenē un kas ir tie jūs cilvēki, kuriem ir bijusi loma, nozīme, līdzdalība jūsu piedzimšanā.
1: Pāvils gan saka, esmu jūs dzemdinājis Kristu Jēzu. Tātad Kristu Jēzu. Nu, mēs esam Kristu un, piemēram, Alens raksta, kurš ir laikam pirmo reizi rakstījis mums. Un viņš raksta mani savu laiku, ja tā var teikt. Garīgi dzemdināja rehabilitācijas centra atkarīgajiem Teen Challenge vadītājs Vilnis Berkings, kurš mūs vienkārši baroja ar dzīvību, kur uzzināju, kas ir Jēzus Kristus un dzīvā Dieva vārds, Bībele. Paldies Vilnim par to. Pateicoties Dievam, es šodien esmu brīvs no atkarībām un ar izmainītu un atjaunotu dzīvi. Būsim atvērti un pateicīgi cilvēkiem, kas mums stāsta par Dievu Alens.
0: Paldies, Alenam! Brīnišķīgi, jā, būsim atvērti, būsim pateicīgi tiem cilvēkiem. Un Alens arī tā labi aprakstīja, jā, nu ne tikai par to dzemdināšanu Dieva ģimenē, Vilnis, jā, ir šī vīra vārds.
1: Vilnis Berkings, jā, Challenge. Challenge vadītājs, jā.
0: Un pēc tam arī baroja ar Dieva vārdu. Arī tāpat līdzība, jā. Arī, kad mēs piedzimstam ģimenē, mūsu māmiņa mūs ne tikai dzemdē, bet arī baro, ēdina. Un tas ir tik svarīgi, jā, ne tikai dzemdināt Kristu, bet arī barot ar dzīvības maizi, ar dzīvības vārdu.
1: Nu, piemēram, tagad nepateikšu, kurā vietā tas ir rakstīts, bet tur, kur teica, vai jūs esat saņēmuši svēto garu, tie bija tie, kas bija pieņēmuši Jēzu, viņi par to nebija dzirdējuši pat. Tā tad ir svarīgi barot, iet uz priekšu, iet jā, dziļāk atklāsmē. Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņojoties viņā, stipri kļūdami ticībā. Un tā tālāk.
0: Amen.
1: Bet mums raksta arī Egils no Naukšēniem un Egils raksta šādi. Labrīt, Kristīna un Jākabs, svētīgu dienu. Lasot evaņģēliju, Dievs mūs ir atdzemdinājis. Padomju laikā no visa tā bija tālu, daudz izsmēja, skolās mācīja, ka Ļeniņins ir oktobrēnu vectētiņš. Paldies Dievam, ka tas murks ir beidzies un zinām, kurš ir mūsu īstais debesu tēvs. Gribu pievilst, ka padomju laikā bērniem stāstīja, ka Ļeniņins ir mūžīgi dzīves, labi, ka mans miesīgais tētis izskaidroja patiesību.
0: Tātad arī miesīgais tētis arī pie garīgās ģimenes ir bijis nozīmīgs.
1: Pie tā evaņģēlija barošanas jā, un skaidrošanas.
0: Jā, paldies, Egila, par ziņu. Arī jums, mīļie klausītāji, vēl ir iespēja pievienot savu ziņu, savu atbildi uz jautājumu.
1: Vai atceries, kas tevi dzemdināja? Numurs 25442288. Gan šis WhatsApp ziņas, izziņas un audio ziņas.
0: Un vēl kāds brīdis, lai varam jūs ziņas gan pieņemt, gan arī ēterā tās līdzdalīt, bet šobrīd gan īpaši sirsnīgi sveicieni 12. maija gaviļniekiem, visiem tiem, kuriem ir šodien dzimšanas diena, jauna dzīves gada sākums, un arī visiem tiem, kuriem vārda diena. Un šodien svētki arī Latvijas Kristīgā radio ģimenē, Latvijas Kristīgā radio kolektīvā sūtām mīļus un sirsnīgus sveicienus Inārai Talbergai, saimniecības daļas vadītājai, jo šodien viņai ir vārda diena. Sirsnīgi sveicieni skaistajos svētkos un lai Dievs Ināru bagātīgi svētī un arī turpmāk viņas kalpošanu vadu un viņas sirdi iepriecina. Un mīļi sveicieni visām Inārām, Inām, Ināriem un Valijām. Ina mums arī šodien bija atsūtījis ziņu.
1: Arī Inam no Lielvārdas mums
0: no Lielvārds arī mīļi sveicieni vārdienā un visām mūsu klausītājām Inārām, Inām un Ināriem un Valijām. Esiet svētīt un iepriecināt šodien. And you just...

Labrīt, 9:22 minūtēs, otrdienas rīts, 12. maijs. Jasons Grejs mums pievienojas muzikāli šobrīd. Tad vēl arī The Kingdom Melody ar dziesmu slavē. Un tad vēl viens brīdis mūsu šī rīta sarunai par jautājumu, vai atceries, kas tevi dzemdināja? Kā tu piedzimi Dieva ģimenē? Kuri bija tie īpašie cilvēki tavā ticības ceļa sākumā?

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza, un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ļoti atbilstoši šai dziesmai mana sirds slavē raksta Vilnis, un Vilnis raksta šādi uz jautājumu, vai atceries, kas tevi dzemdināja. Tie, kas pieņēmuši Jēzu kā kungu un glābēju, tie nekad nevarēs aizmirst to dienu, kādā veidā tas tika pieņemts. Man palīdzēja garīga audzinātāja, ar kuru es iepazinos nejauši, kad es biju gatavs būt par draugu Jēzum, tā viņa izteicās. Un viņa arī teica, ja jūtu to sevī, tad es uzaicinu tevi uz Jelgavas jauniešu garīgās mūzikas koncertu, jo redzu, ka tev patīk dziedāt un slavēt kungu. Un tajā dienā klausītamies dziesmas un dziedot, līdz es kā bērns sāku raudāt. Viņa saka, lai nekautrējas raudāt, jo tā ir svētā gara klātbūtne. Un kad pienāca laiks iziet priekšā, sajūtu, ka nevaru sēdēt. Es pilnīgi droši devos pretī Jēzum, lai kļūtu par viņa draugu. Pat tagad, kad atceros šo brīnišķīgo brīdi, manas acis ir saraudinātas. Paldies, ka esmu viņa draugs un viņš ir mans tētis un glābējs.
1: Cik mīļa un aizkustinoša ziņa jā, no Viļņa un prieks, ka viņš varēja atcerēties un arī mums atrakstīt un līdzdalīt.
0: Jā, un to padalīt. Jā, super, jā.
1: Jā, un paldies šai māsai Kristu par māsu Kristu un ne tikai Kristu, bet es saprotu arī ģimenē māsu, raksta mūsu klausītāja Anita. Labrīt, mani dzemdināja mana māsa Iveta. Tas bija manas dzīves nevieglākais laiks. Viņa sāka mīlestībā runāt par Dievu, kungu Jēzu. Es Dievam ticēju no bērnības un domāju, ka esmu jauka sieviete un debesīs būšu. Bet māsas teiktie vārdi, neviens pie Dieva tēva netiek kā caur dēlu. Šie vārdi mani apstādināja. Kur tad es būšu un kur būs mani mīļie? Sāku lasīt Bībeli, iet draudzē, alfā. Pirmo reizi manā dzīvē par mani aizlūdza. Un pēc tā, rīta agrumā, satiku kungu Jēzu. Pateicība Dievam. Un šodien ir arī mana fiziskās dzimšanas diena. Tā raksta Anita, māsa Kristu.
0: Sirsnīgi
1: sveicam Anita un paldies par šo ziņu. Un lai jaunais dzīves gads ir Dieva žēlastības piepildīts un ar vien var iesakņoties vairāk un vairāk un ciešāk ticībā. Paldies arī māsai Ivetē, kas bija Anitas dzīvē nozīmīgais cilvēks, kas dzemdināja Dieva ģimenē.
0: Jā, un šeit ir jauka ziņa no Intas, kur arī tādi vairāk cilvēki spēlē to lomu. Un Inta raksta, labrīt, man tas īpašais Dieva cilvēks bija manas māsas vīra māte Valda Lapsa, jeb kā es viņu saucu Valda Stante. Un vēl daži 90. Gadu sākuma Mateja draudzes jaunieši. Caur viņiem Valda Stanti un viņas vīru Eliju es pirmo reizi sajūtu mīlestību, ka mani arī var mīlēt un pieņemt. No viņiem uzzināju par Jēzu, par mūžīgo dzīvību. Valda Stante man uzdāvināja vairākas Patrīcijas St. Johnas grāmatas, un lasot sniegotos dārgumus, es aicināju Jēzu savā sirdī. Un tā sākās šis ceļš ar Jēzu, slava un pateicība debesu tēvam.
1: Slava Dievam, paldies Inta rakstīja.
0: Man ļoti patīk arī tā frāze, un tā sākās šis ceļš ar Jēzu.
1: Intas teiktie vārdi, ja?
0: Jā.
1: Inta. Un brīnišķīgi, ka viņi pieminēja Valda Lapsa leģendāra, arī savulaik Latvijas kristīgā radio raidījumu veidotāji. Noteikti ir tāda ilgadē klausītāja, kur atceras Valdas Lapsas vadītos raidījumus, un ilgus gadus Valdas Lapsas mazdēls Kristaps Emīls Laps bija arī kristīgā radio DJs, tā ka tur jā, tas turpinājums, tā svētība arī nākamajās paaudzēs un arī lūk vēl citu cilvēku dzīvēs, cik brīnišķīgi varam būt uzticami Dieva darbā un nest daudz, daudz augļu Dieva valstībā, Dieva ģimenē.
0: Jā, un paturpinam varbūt pēc šīs dziesmiņas, tomēr nē, jā.
1: Es domāju, ka ja mums vairs nav citu ziņu, tad droši vien varam arī pamazām noslēgt šodienas jautājumu.
0: Es uz tiem Intas vārdiem gribēju jums nolasīt rakstu vietu no, un Inta teica, un tā sākās šis ceļš ar Jēzu, un tieši uz šiem vārdiem gribu nolasīt jums no 1. Pētera vēstules 2. Nodaļas, no 1. Līdz 10. Pantam. Tad nu atmetuši visu ļaunprātību un visu viltu, liekulību un skaudību, kā arī visas mēlnesības, kārojiet, kā pat laban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to augat un to pat izglābti. ja jūs esat baudījuši, ka tas kungs ir labs, ejiet pie viņa kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un dārgs, un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu. Jo ir rakstīts, redzi, es lieku Cijānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu nepaliks kaunā. Tad nu jums, kas ticat, dārgs iegūms, bet neticīgiem tas akmens, ko nama cēlāji atmetuši, ir tapis par stūra akmeni un ir akmens, pār kuru krīt un klins, pie kuras piedauzās. Tiem tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī nolemti. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti.
1: Paldies par jūsu liecībām, jūsu stāstiem par to, kā esat piedzimuši Dieva ģimenē, par to domājam šajā rītā un varam arī turpināt ar pateicību domāt par tiem cilvēkiem, kuri ir bijuši ļoti nozīmīgi mums šajā ticības ceļa sākumā.
0: Tieši tā.

Tu atdevi savu dzīvību, lai atbrīvotu mani. Šādi dziedāja Big Daddy Weave ar dziesmu Free. Anita no Daugavpils mums iesūtījusi ir ziņos šī rīta jautājumu, vai atceries, kas tevi dzemdināja. Manā garīgajā piedzimšanā lomu spēlē divi cilvēki. Studiju draudzene un istabas biedrene Inese, kura lūdza par mani divus gadus un nenogurstoši aicināja uz Latvijas kristīgās studentu brālības pasākumiem. Otrs cilvēks bija profesors Pīts Lomens, kurš bija runātājs studentu nometnē, pēc kuras arī nodevu sevi un savu dzīvi Jēzum. Slava Dievam par šiem cilvēkiem. Paldies, Anita, par šo ziņu, lai arī jums tas ir atgādinājums. Un varbūt pakavēties šodien pārdomās par to un pateicieties par tiem cilvēkiem jūsu dzīvē, kas jums nesa evaņģēliju. Šī rīta jautājums bija, vai atceries, kas tevi dzemdināja?

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs. Mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks. Un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Ļauj manam Jēzum izmainīt tavu dzīvi. Tā bija Annas Vilsonas dziesma My Jesus. Tagad Mats Redmans ar dziesmu Ir. Viss ir pabeigts, viss ir piepildīts, kas runā par to, ko Jēzus izdarīja, mirstot par pasaules grēkiem un sagādājot pestīšanu visiem, kas to pieņem. Pulkstens ir 9:56. Pavisam drīz rīta programmas pieteikums.

Labrīt, pulkstens 10. 12. maijā. Šajā brīdī, šajā rītā kopā ar jums tagad esmu Jākaps Cēmers un darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas Kristīgā radio ēterā. Pavisam drīz pulkstens 10.15. sākam šī rīta Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums un uzdošu jums jautājumu saistībā ar Bībeli. Atbildot pareizo atbildi visātrāk, kā balvu iegūstat Bībeli bez maksas. Bet pulkstens 10.30 ieklausīsimies rīta pārdomās. Lasīšu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš pārdomas šim rītam, 12. maijam. Pulkstens 11. Bībeles lasījums un pulkstens 11.15. noslēdzam Bībeles konkursu, paziņošu gan atbildi, gan uzvarētāju. Pulkstens 12. šajā rītā laiks mūzikas stundai un pulkstens 1. mierīgās mūzikas stundai, pa vidu, protams, atziņas. Un pulkstens 2. grāmatas lasījums. Vēl atgādinu, ja jums ir kādi jautājumi vai vēlaties rakstīt kaut ko kristīgajam radio, tad droši to varat darīt, rakstot mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja ir kādi Latvijas kristīgā radio klausīšanās traucējumi vai traucējumi interneta vidē, droši to mums dariet arī zinām e-pastā. Ja tas jums ir ērtāk, varat mums rakstīt arī WhatsAppā uz numuru 2544-2288. Un paldies, ka darat zināmu, ja ir kādi klausīšanās traucējumi. Arī reģionālajās stācijās. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības. Lai svētīga jums klausīšanās!

Tanī laikā nāca no ķeizara Augusta pavēle uzrakstīt visus valsts iedzīvotājus. Un šī pirmā uzrakstīšana notika tajā brīdī, kad Kirēnijas valdīja Sīrijā.

0: Tad visi nogāja pierakstīties, katrs savā cilts pilsētā.
1: Arī Jāzeps no Galilejas, no Nācaretes pilsētas, nogāja uz Jūdeju, uz Dāvida pilsētu vārdā Betlemi, tāpēc, ka viņš bija no Dāvida nama un cilts, ka pierakstītos ar Mariju savu sadarināto, kas bija grūta.
0: Un tiem turpat esot viņai laiks pienāca dzemdēt, un viņai piedzima pirmdzimtais dēls. Un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tajā mājoklī.
1: Un gani bija ap to pašu vietu laukā, tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus, un tā kunga eņģelis pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis uz tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks, jo jums šodien pestītājs dzimis Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Un to ņemieties par zīmi, jūs atradīsit bērnu autosietītu un silē gulošu.
0: Un piepeši tur pie eņģeļa bija debesu pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes un cilvēkiem labs prāts.
1: Un kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz debesīm, tad gani runāja savā starpā, ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko tas kungs mums līdzis paziņot. Un tie steigdamies nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņus silē gulošu, bet to redzējuši tie izpauda to, kas tiem bija sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, brīnījās par vārdiem, ko gani tiem bija sacījuši.
0: Bet Marija visus vārdus paturēja prātā, tos pārdomādama savā sirdī.
1: Un gani griezās uz mājām, godāja un teica Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši tā, kā tas tiem bija sludināts.
0: Kad 8 dienas bija pagājušas un bērns bija jāapgraiza, tad viņa vārdu nosauca Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms viņš bija iedzimis mātes miesās. Un kad viņa šķīstīšanas dienas bija beigušās pēc Mūzes bauslības, tad tie viņu nesa uz Jeruzālemi, lai to stādītu tam kungam priekšā, pēc tā kunga bauslības priekšraksta katrs vīriešu kārtas pirmdzimtais, lai ir Dievam svētīts. Un, lai nestu upuri pēc Dieva bauslības priekšraksta, vienu pāri ūbeļu, vai 2 jaunus baložus.
1: Un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzalemē vārdā Simeons. Šis cilvēks bija taisns un dievbijīgs, gaidīdams uz Izraela iepriecināšanu, un svētais gars bija viņā. Viņam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot, iekams nebūšot, redzējis tā kunga svaidīto. Tas svētā gara skubināts nāca templī, kad vecāki Jēzus bērnu ienesi, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu. Tad to uz savām rokām ņēmis, viņš Dievu teica un sacīja, Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu saviem Izraela ļaudīm.
0: Un Jāzeps un viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja.
1: Un Simeons to svētī un sacīja Marijai, viņa mātei, redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm Izraēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz siržu domas nāktu zināmas.
0: Un tur bija praviete Anna, Fanuēla meita no Ašera cilts. Tā bija ļoti veca, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi 7 gadus ar savu vīru. Un tā bija atraitne ap 84 gadiem. Tā nešķīrās no tempļa, bet kalpoja Dievam, dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Tā arī tai pašā stundā piegāja un slavēja to kungu, par to runādam uz visiem, kas Jeruzālemē gaidīja uz pestīšanu.
1: Un visu, pēc tā kunga bauslības izpildījuši, tie atgriezās Galilejā savā pilsētā Nacaretē. Un bērns auga un tapa stiprs garā, pilns gudrības un dieva žēlastība bija ar viņu.
0: Un viņa vecāki gāja ik gadus uz Jeruzālemi paskā svētkos. Kad nu viņš bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētku ieraduma gāja uz Jeruzālemi. Un kad svētku dienas bija pagājušas, tad tiem atkal uz mājām ejot, bērns Jēzus palika Jeruzālemē. Un Jāzeps un viņa māte to nezināja, bet tie domāja, ka viņš esot pie ceļabiedriem. Un vienas dienas gājumu nostaigājuši tie viņu meklēja pie radiem un pazīstamiem.
1: Un kad tie viņu neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzālim, lai to meklētu. Un pēc trim dienām tie viņu atrada templī sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Un visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par viņa saprašanu un viņa atbildēm.
0: Un viņu ieraudzījuši vecāki pārbijās, un viņa māte sacīja viņam: mans dēls, kāpēc tu mums to esi darījis? Redzi, tavs tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši.
1: Bet viņš tiem atbildēja: kam jūs esat mani meklējuši? Vai nezinājāt, ka man jādarbojas sava tēva lietās? Bet tie neizprata uz viņiem sacīto vārdu, un viņš nogāja tiem līdzi uz Nācariti un bija tiem paklausīgs.
0: Bet viņa māte visus šos vārdus paturēja savā sirdī.
1: Un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.
3: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

pienācis laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Un kāds tad šajā rītā būs jautājums jums? Tu uzzināsiet pavisam drīz. Bet pirms tam vēl tāda informācija, ka šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Un tieši arī no Latvijas Bībeles fonda ir balvas Bībeles bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta, un Bībeles ir latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā, un ir arī bērnu Bībeles latviešu valodā kā balviņas. Jums būs jāatbild uz jautājumu, iesūtot atbildi, kura jūsuprāt ir pareizā, norādat arī savu vārdu, uzvārdu un atrašanās vietu, ja vietu no kurienes rakstāt, un atbildes sūtat uz numuru 2544 2288. Uz numuru 2544 2288. Bet lūdzams, nezvanīt uz šo numuru, tikai sūtīt rakstiskas ziņas. Un tātad šī rīta jautājums ir: kā sauc Bībelē minēto pilsētu, kurā Dāvids tiek svaidīts par Izrēla, Jūdas cilts ķēniņu pēc Saula nāves? Kā sauc Bībelē minēto pilsētu, kurā Dāvids tiek svaidīts par Izrēla, Jūdas cilts ķēniņu pēc Saula nāves? Numurs jūsu atbildēm 2544 2288. Atbildes apskatīsim pulkstens 11:15, tad paziņosim arī uzvarētāju, bet vēlreiz jautājums. Kā sauc Bībelē minēto pilsētu, kurā Dāvids tiek svaidīts par Izrēla, Jūdas cilts ķēniņu pēc Saula nāves?

Dzirdējāt New Song dziesmu Shine. Spīdi tā, lai tava gaisma spīd. Viņa mums ir rakstījusi par šī rīta tematu, vai atceries, kas tevi dzemdināja, un viņa raksta, labdien, Dieva ģimenē mani dzemdināja Agita. Tas bija pirms 15 gadiem, bet aizsākās vēl senāk. Mūsu dēli gāja vienā bērndārza grupiņā, tajā laikā Dievs ielika mani Agitas sirdī, un viņa sāka par mani lūgt. Mana dzīve bija pilnīgi nesakārtota, greiza un nepareiza, bet galvenais tajā nebija Dievs. Viņa neatklaidīgi lūdza 5 gadus. Tā bija Agitas kāzu 2. diena un viņas dēlam dzimšanas diena, uz kuru bijām uzaicināti. Tā nu pie klātiem kāzu galdiem Agita pasludināja man evaņģēliju, un kad tika izteikti vārdi Tev vajag Jēzu, es izplūdu asarās. Es atdevu savu dzīvi Dievam. Agita kļuva par manu garīgo mammu, vislabāko draudzeni, bija kopā ar mani lūkšanās, cīņās, priekos, uzvarās, vienkāršā ikdienā. Esmu bezgala pateicīga Dievam, ka viņš sūtīja manā dzīvē Agitu. Pirms 5 gadiem tēvs viņu paņēma mājās. Tagad gaidu to brīdi, kad tikšos ar savu mīļo māsu debesīs. Paldies viņa par šo brīnišķīgo ziņu. Un varat arī padomāt paši, ka vai atceraties, kas jūs dzemdināja? Dzemdināja Dieva ģimenē Kristu

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stenlī svētruns, jā, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīta kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Kristīgais radio. Pulkstens 10:30, laiks rīta pārdomām. Lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš pārdomas šodienai 12. maijam. Un šodienai rakstuvieta ir no Marka evaņģēlija 16. Nodaļas 19. Panta. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Kādā Himalaju ekspedīcijas ziņojumā mani sevišķi aizrāva šāds attēlojums. Ekspedīcijas dalībnieki atrodas akmeņainā tūkstnesī. Tur viņi ir uzcēluši teltis. Kalnu sietin bieza migla, bet tad uz brīdi mākoņi izklīst. Ceļotāju acu priekšā atklājas varena 8000 metru kalnāju ķēde. Klusas, sniegotas kalnu galotnes. Milzīgi glečeri. Smailas kalnu virsotnes, kuras iesniedzas debesīs. Un tad atkal visu aizklāja migla. Kaut kas līdzīgs izskan arī mūsu teksta vārdā, un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie Dieva labās rokas. Kurš gan neizjūt šo vārdu varenumu un godību? Uz mirkli mūsu gara acu priekšā nokrīt dievišķās neredzamās un reizē tik reālās pasaules plīvurs. Uz mirkli mēs drīkstam ieskatīties godības pilnajā debesu pasaulē. Un mūsu skatiens tūliņ tiek pievērsts visaugstākajai galotnei – dzīvā Dieva tronim. Vai mūsu sirds neuzgavilēs priekā? Kungs, kas mūs pie asiņainā krūste ir atpircis Dievam, tagad ir tik vareni paaugstināts. Tomēr vēl jo skaistāk ir tas, ka Bībele ziņo ne tikai par Jēzus paaugstināšanu, bet arī uzreiz saka, ka viņš tādēļ mūs neaizmirst. Vēstulē romiešiem lasām, un tas ir it kā mūsu teksta turpinājums. Jēzus Kristus, kas ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv. Mūsu kunga iepriecas un mīlestības pilnā godība. Kungs, mēs lūkojamies augšupus Tevi un priecājamies Tevī. Āmen. Dzirdējāt lasījumu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš rīta pārdomām.

0: Atceros to, ka mani vecāki jau kopš bērnības mums ar brāļiem vienmēr teica, ka mēs esam svētīti un no mums nāks šī slavas dziesma tam kungam. Mēs darīsim lielas lietas, mēs rakstīsim mūziku un ka mēs esam slavētāji. Kad mēs bijām mazi, mana mamma mums vienmēr teica, kad mēs muzicējām vai gājām arī mūzikas skolā. Māma vienmēr bija tā, kas teica, mēs izdarīsim līdz galam, tu esi slavētājs, tu esi radīts, lai slavētu. Tas ir tas, ko mums droši vien vecāki ir iemācījuši un ielikuši, jo mani brāļi, viņi arī spēlē mūzikas instrumentus, mans mazākais brālis spēlē bungas, un mans vidējais brālis, viņš spēlē ģitāru. Un tad arī mēs esam viens otram milzīgs atbalsts šajā lietā, arī mūzikā. Mēs papildinam viens otru.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Paldies Dievam, kad viss ir vecais pagājis un viss ir tapis jauns. Paldies Dievam par glābšanu Jēzu Kristu. Pulkstens ir 10:43. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Pulkstens ir 10:47 minūtes, pavisam drīz Bībeles lasījums, bet līdz tam vēl mūzika. Ja jums ir kas rakstāms Latvijas kristīgiem radio, droši to varat rakstīt mums e-pastā uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un gaidām arī jautājumus raidījumam, ko par to saka Bībele. Tos rakstat mums e-pastā ar norādi ja raidījumam, ko par to saka Bībele.

Dans Bremes ar dziesmu One Day at a Time. Katru dienu, visu mūžu garumā, es mācos tev uzticēties. Un turpinājumā Tobijs Maks ar dziesmu Kungs, tā ir laba sajūta būt tevis mīlētam. Zinu, ka neesmu tās mīlestības cienīgs, bet tu to dod tik un tā. Un pēc tam 11. Bībeles lasījums.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no apustuļa Pētera, pirmās vēstules, pirmās nodaļas, no 3. līdz 16. pantam. Slavēts lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atdzemdinājis dzīvai cerībai ar Jēzus Kristus augšām celšanos no miroņiem. Neiznīcīgam, neaptraipītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, kas Dieva spēkā tiekat pasargāti ticībā pestīšanai, kas ir sagatavota, lai atklātos pēdējā laikā. Tad jūs liksmosities. Tagad, ja tas ir vajadzīgs, drusku noskumdināti dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz vērtīgāka nekā iznīcīgs zelts, kas ugunīs tiek pārbaudīts, izrādītos teicama, slavējama un godājama, kad Jēzus Kristus parādīsies. Viņu jūs mīlat, lai gan neesat to redzējuši. Uz viņu jūs ticat, to tagad neredzēdami, un priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā, kad jūs sasniegsit savas ticības galamērķi, dvēseļu pestīšanu. Par šo pestīšanu ir taujājuši un pētījuši pravieši, kas pravietoja jums nolemto žēlastību, gribēdami izzināt, uz kuru vai kādu laiku norāda Kristus gars viņos, kas iepriekš liecināja par Kristus ciešanām un tām sekojošo godību. Viņiem tika atklāts, ka ne viņiem pašiem, bet jums nāk par labu tās lietas, ko jums tagad pauduši tie, kas jums evaņģēliju sludināja svētajā garā, kas no debesīm sūtīts. Šais lietās pat arī eņģeļi kāro ieskatīties. Tāpēc apjozuši sava prāta gurnus un modri būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlastību, kas jums tiks pasniegta, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni, neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sekodami svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts.

0: Hei, te Mārtiņš no Pāru izaicinājuma. Es tikai gribēju pārliecināties, ka tu esi izdarījis to, ko tu esi apņēmies. Un tu esi investējis savā laulībā. Tiekamies pirmdien uz Pāru izaicinājumu 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pulkstens ir 11 un 12 minūtes. Fils Vikams ar dziesmu So So Good. Tik labs. Pēc tam noslēdzam rīta bībeles konkursu.

Tu esi bijis tik labs pret mani. Bet tagad laiks noslēgt Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājumus. Stundu atpakaļ uzdevu šādu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto pilsētu, kurā Dāvids tiek svaidīts par Izrēla, Jūdas cilts ķēniņu pēc Saula nāves? Šie notikumi ir aprakstīti 2. Samuela grāmatā, vecajā darībā, 2. Nodaļā. Un pareizā atbilde ir Hebrona. Tātad pilsētas vārds ir Hebrona. Pirmā un teiksim tā, labu gabalu priekšā visiem pārējiem. Pirmā atsūtīja pareizo atbildi Līga no Smiltenes. Paldies jums, Līga! Drīzumā ar jums sazināsimies par iegūto balvu. Bet paldies arī pārējiem radioklausītājiem. Paldies jums, kas piedalāties konkursos. Un jā, dažkārt ir varbūt grūtāk atbildēt kādu jautājumu, taču citreiz tā cīņa ir ļoti intensīva un citreiz tieši pretēji. Ir liela aizture un dabūn visi pameklēt pareizo atbildi. Paldies ikvienam konkursa dalībniekam, paldies Līgai. Un turpinājumā grupa Consumed by Fire – Whole Wild World.

0: Kristīgais radio par svētību ļoti nāk, gan man, gan es ticu arī citiem klausītājiem, un man ļoti uzrunā, kā liecību raidījumu būsim kopā, tikšanās ar klausītājiem, arī tāds raidījums, kāpēc gaidīt jauniešiem īpaši ļoti aktuāls arī man.
1: Vēsts par grēku piedošanu un mūžīgo dzīvību šodien ir nepieciešama vēl daudziem. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 9-000-69-11, jūs ziedosiet Dieva darbam Latvijā 1,72 €. Paldies jums!
2: Pulkstens ir 11:24. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Tad ķēniņš sacīs tiem, kas pa labo roku. Nāciet šurp jūs, mana tēva svētītie. Iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma. Jo es biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs esat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs esat mani apģērbuši. Es biju slims, un jūs esat mani apmeklējuši. Es biju cietumā, un jūs esat nākuši pie manis. Tad taisnie atbildēs viņam un sacīs, Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkuši un tevi paēdinājuši, vai izslāpuši un tevi dzirdinājuši? Kad mēs esam tevi redzējuši kā svešinieku un tevi uzņēmuši, vai pliku un tevi apģērbuši? Kad mēs esam tevi redzējuši slimu vai cietumā un nākuši pie tevis? Tad ķēniņš tiem atbildēs un sacīs, Patiesi es jums saku, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat man darījuši. Tad viņš arī sacīs tiem, kas pa kreiso roku, Eita nos no manis jūs nolādētie, mūžīgā ugunī, kas sataisīta vēlnam un viņa eņģeļiem. Jo es biju izsalcis, un jūs neesat mani paēdinājuši. Es biju izslāpis, un jūs neesat mani dzirdinājuši. Es biju svešinieks, un jūs neesat mani uzņēmuši. Es biju pliks, un jūs neesat mani apģērbuši. Es biju slims un cietumā, un jūs neesat mani apmeklējuši. Tad arī dzen tie viņam atbildēs un sacīs. Kungs, kad mēs esam tevi redzējuši izsalkušu vai izslāpušu, vai kā svešinieku, vai pliku, vai slimu, vai cietumā, un neesam tev kalpojuši? Tad viņš tiem atbildēs un sacīs. Patiesi es jums saku, ko jūs neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem, to jūs arī dzen man neesat darījuši. Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā. Tas bija lasījums no Mateja evaņģēlija. No 25. nodaļas 34. panta līdz 46. pantam.

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm, ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacelis augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būtu dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs paskatīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam. Paldies Dievam, kad es tev uzticējos un paļāvos tev. Nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta. Bet tavs, un nevēl tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Pulkstens ir 11:45 minūtes. Es, Jākabs Cemers, no jums šajā brīdī atvados un vēl turpmāku šodienas klausīšanos par svētību un lai tā jūs ceļ gan iekšēji, gan arī emocijās. Atceraties, ja jums ir kaut kas rakstāms Latvijas Kristīgajam radio, droši to darat rakstot e-pastā uz lkr@lkr.lv un gaidām arī jautājumus raidījumam, ko par to saka Bībele.

Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.

0: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ikdienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
1: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: viņa ieraudzīja analīžu rezultātus un nekur vairs man arī mājās nepalaida. Viņa arī saprata, ka nevar ne paiet, ne pakustēties. Nevarēju un nezināju, kā man vispār palīdzēt, jo nesaprata, kas man ir. Vienā naktī man bija sajūta, ka es aizeju, ka es tiešām eju projām. Es sapratu, ka es neeju uz debesīm. Tieši pretēji, tā kā dūksnājā, tā kā kaut kādā tumsā tiek ievilkta. Un tad es pilkti piedzīvoju, ka man iedod roku. Ka tas ir Jēzus, kas man iedod roku un izvelk mani no turienes. Un es viņu nezināju pirms tam. Neko par viņu nezināju. Es biju neticīga. Atnāk rīts. Es atveru no rīta acis. Es esmu dzīva. Tas bija man liels pārsteigums, ka es esmu to nakti izturējis. Es vairs nevarēju pateikt, ka Jēzus nav. Ir. Un kā vēl ir, es tā kā piedzīvoju un viss, un tad es sāku savu jauno dzīvi pēc tā visa.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā, jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

es apstāšos, lai ieraudzītu kaut ko skaistu. Izvilkšu no kabatas savu klausulu, to nofočēšu un vēlāk ievietošu Instagramā. Pierakstot klāt

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mīrīgās mūzikas stunda.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielai, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likts cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā pat tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

ka tagad tas kungs ir mans ganis un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zaļās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

jauno derību, ticot, ka tā ir brīnumaina patiesība, kas spēja izglābt grēka saistīto draudzi šajās pēdējās nepiedzīvotās samaitātības dienās. Es čakli centos izzināt šo patiesību, izlasot katru grāmatu, ko varēja atrast par šo tēmu, bet tās bija pārāk tehniskas un noslēpumainas. Es gribēju redzēt un piedzīvot jaunās derības spēku savā dzīvē. Ja tajā patiešām ir noslēpums, kā iegūt spēku par grēka varu, tam vajadzētu praktiski darboties, kad cīnos par sirds šķīstību. Es teicu Dievam, ja tas nedarbosies manā dzīvē, es nekad nevarēšu to sludināt citiem. Tāpēc es nodevu savu dzīvi un kalpošanu tam kungam, kā sava veida garīgo laboratoriju, kurā pārbaudīt un pierādīt patiesības, kuras viņš man rādīja. Tagad varu jums pateikt, ka šī patiesība, ko Dievs man atklāja par jauno derību, ir izmainījusi manu dzīvi vairāk par jebkuru citu, ko jebkad esmu zinājis un piedzīvojis. Gadiem ilgi kopš dienas, kad Dievs apsolīja man atklāt patiesību par derību, es esmu lūdzis, kungs, ka tu man atklāsi tās nozīmi. Viņš atbildēja, tev ir jāpiedzīvo krusts, pirms tu to vari saprast. Doktrīna par jauno derību un tava sapratne par to atnāks tikai pēc tam, ka tu paņemsi savu krustu un nomirsi visam, kas ir no sevis. Es neticu, ka varam patiesi saprast jauno derību, kamēr neesam iedziļinājušies tajā, ko nozīmē nomirt ar Kristu. Es vienmēr esmu zinājis detaļas par Kristus krustu. Kad bija jauns kalpotājs, es sludināju par krustus pilktās ilustrācijās. Es no sirds runāju par Jēzus skumjām, kad viņš dzirdēja Pētera noliegumu, par ērkšķu vainagu, kas dūrās viņam galvā, par smējējiem, pūļa dzēlīgajiem saucieniem, naglām, kas caurdūra viņa rokas, par zobenu viņa sānā. Es sludināju ar deksmi, aizvedot cilvēkus no Jūdas skūpsta dārzā līdz pēdējiem saucienam viss piepildīts. Bet visa šīs detaļas to starp krustā sišana sainas patos nav krusta dziļākā nozīme. Vairums no mums zinām krustā sišanas fizisko epizodi, bet tikai daži ir piedzīvojuši un sapratuši tās patieso garīgo nozīmi, nemaz nerunājot par mūsu personisko krustu un ko nozīmē nomirt ar viņu. Visur, kur Jēzus gāja, viņam sekoja pūļi. Kādu reizi viņš pēkšņi apstājās, pagriezās pret ļaudīm un teica, kas nenes savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Lūkas 14:27. Daudzi ticīgie ir dzirdējuši šo frāzi visu savu dzīvi. Ņem savu krustu un seko man. Mēs lasām Jēzus vārdus, kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas manis nav vērts, Mateja 10:38. Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man, Mateja 16:24. Tad Pāvils paziņoja, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ir mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaulē ir krustā sista, un es pasaulē Galatiešiem 6:14. Un šeit ir jautājuma būtība. Es nevaru būt Kristus māceklis, ja neņemu savu krustu. Es nespēju viņam paklausīt, ja vien tas nenotiek caur krustu. Es neesmu cienīgs būt viņa bērns, ja vien nepieņemu krustu.
Es esmu aicinājusi.

nonāca uz godību krustā. Acīm redzot, krusts ir atslēga uz jaunās derības izpratni. Bet kā es varu ņemt krustu, pieņemt to un padoties tam, ja nezinu, ko tas nozīmē? Ņemt krustu. Cik daudz krusta definīcijas jūs esat dzirdējuši savas dzīves laikā? Es godīgi atzīstu, ka krusts daudzus gadus netika man parādīts tādā veidā, kas apmierinātu manas dziļākās ilgas. Es nevarēju sludināt tā pilnību, jo nebija to piedzīvojis. Savukārt teoloģiski tas man palika noslēpums. Izmisumā es prasītam kungam: Tēvs, tu zini, ka es ļoti vēlos un esmu gatavs ņemt savu krustu un tev sekot, bet kur tas ir un kāds tas ir? Tu saki, ka tas ir mans krusts. Un Pāvils teica, ka man jātop sistam krustā, ka man ir jāmirst. Bet kungs, kā tu mani vari aicināt ņemt krustu, ko es nesaprotu? Un ja es to nesaprotu, kā es jebkad varēšu nākt pie atziņas par jauno derību? Atbildiet godīgi. Vai jūs saprotat krusta nozīmi? Savu krustu, savu miršanu personiskā veidā? Vai varat paskaidrot, ko jums nozīmē ņemt krustu? Un kas notika, kad jūs to darījāt? Šeit ir visizplatītākais paskaidrojums, kādu esmu dzirdējis. Krusts ir kāda nasta, kāds traucējošs elements, kāds sāpīgs jūgs, piemēram, hroniska slimība vai ērkšķis miesā. Bet šī definīcija neatbilst patiesībai. Krusts, par ko Jēzus runā, ir daudz dziļāks un tumšāks nekā iepriekš minētais. Esmu dzirdējis cilvēku sakām: viņas krusts ir ļaunais vīrs, kas lādējis, vai arī viņam nav bijusi neviena diena bez sāpēm 12 gadus, tas ir viņa krusts. Nē, krusts ir daudz kas vairāk nekā viss šeit minētais.

0: pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un, jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāc. Dievvārds saka, ka mēli tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, ka pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvības tā mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: liecības, un mācītāji ir arī liecības, ko Dievs dara, ja tās ir stiprinošas, un tās ir tādas arī aizraujošas, un tas laiks paskrien klausoties vienkārši ātri. Principā vienmēr, kā mēs esam mašīnā, arī ar bērniem, braucam, visu mēs klausamies kristīgo radio.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
1: Meklē pusslodzes asistenta darbu, vēlams attālināti. Ir neliela pieredze žurnalistikā, var koriģēt vai radīt tekstus, ievadīt, apkopot datus un informāciju, veikt koordinējošu darbu. Tālrunis 25131831. Atkārtoju 25131 Astoņi, trīs,

0: Es sapratu, ka kristīgais radio priekš manis ir tāda, ka mana dzīves sastāvdaļa ļoti aktīvi sāku klausīties. Tad, kad iesākās Covid ierobežojumi un kad draudzes tika slēgtas un mums vajadzēja Dieva bērniem dzīvot mājās, tad kristīgais radio bija tas, kas teiksim, tā vienīgais uzturēja šo garīgo saikni ar citiem Dieva bērniem. Nu, tieši klausoties raidījumus.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: ir nācies lūgt, piedot. Piedot daudz, un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums. Es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka ja tavs tēvs un māte tev pat atstātu, es tev nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi. Un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku. Es teicu, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, dzīvošu maz Dieva dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād. Un tā es arī jūtu, ka es nekad neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, ja viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, tā mīlestības pēc.

Labdien! Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, šai Dieva žēlastības dienā. Šī ir nedēļas otrā diena, kā mēs skaitam pēc mūsu kalendāra, un šodien ir 12. maijs. Slava Dievam, pateicība Kungam par viņu lielo žēlastību. Mums vienmēr ir par ko pateikties. Gods un slava mūsu Tēvam debesīs. Aleluja! Un, jā, piedodiet, un ar jums studijā šodien būšu es, līdz 10:00 vakarā Mārtiņš Lomakins. Aleluja! Un tā tad programma šai atlikušai dienas daļai, un 16:50 kā ierasts laika ziņas, 17 līdz 18 mums būs Bībeles lasījumi un mūzika. 18:00 kā ierasts otrdienās raidījums Kāpēc gaidīt, un šoreiz studijā Agita Brikmane ar viesiem. 19:00 atbildes meklējot Rīgas reformātu draudzes mācītāju Ungaru Gulbi. 20:00

Jā, lai Tevs mūs uzklausa. 22. Mūzika un 23. Raidījums, kāpēc gaidīt atkārtojums. Un tiešām, lai šī pēcpusdiena un šis vakars, lai piepildīts visiem, lai Dievs atklāja katram, kas katram jāsatver. Āmen! Un turpinājumā būs skaistā dziesma Slava Jēzum, kuru izpilda Elīna Šīmane.

Ir tāds teiciens, ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu, un to var atrast pie mums.

0: gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Apmēram man šķiet, ka tas tiešām bija mašīnā, un ka tas bija pavisam nejauši, un sāku klausīties, un tad jau arī, kasot jau kristīgā vidē vairāk, tad jau arī jā, no brāļiem un māsām jau dzirdēju par to, ka ir tāds rādio un tik daudz visādi raidījumi, un arī liecību raidījumi tieši bija tie pirmie, kuras visvairāk arī klausījos, un tie bija visinteresantākie, īpaši man ticības ceļa sākumā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: tu. Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk vienlaiks ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Pareizs laiks 16:50 minūtes, un kā ierasts šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā sinoptiķu prognozes un ar tām studijā Mārtiņš Lomākins. Trešdien Latvijas lielākajā daļā pa laikam līs. Nokrišņi gaidām gan naktī, gan dienā. Debesis būs pārsvarā apmākušās. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no rietumiem, dienvidu rietumiem. Minimālā gaisa temperatūra naktī būs no plus 6, plus 8 grādiem Kurzemē līdz plus 9, plus 12 grādiem valsts austrumu pusē. Dienā gaidāmi plus 9, plus 13 grādi. Valsts galējos austrumos gaisas vietām iesils līdz plus 16 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 18 grādi ar 5 metrus sekundē stipru dienvidu vēju un tuvākā dienaks galvaspilsētā būs pārsvarā apmākusies un lietaina. Vējš lēni pūtīs no rietumu puses. Gaisa temperatūra naktī un dienā svārstīsies ap plus 10 grādiem. Tādas sinoptiķu prognozes tuvākai diennaktī, bet mēs zinām, ka mēs liekam mūsu cerību nevis uz prognozē, bet uz mūsu Tēvu debesīs. Un ja mums vajag kādus īpašu laika apstākļus, mēs vienmēr viņam varam to lūgt. Āmen!

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, un ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasījums no Jāņa atklāsmes grāmatas 13. nodaļa. Es redzēju izkāpjam no jūras zvēru, kam bija 7 galvas un 10 ragi, un uz viņa ragiem 10 ķēniņa kroņi, un uz viņa galvām zaimu vārdi. Šis zvērs, ko es redzēju, bija līdzīgs leopardam. Viņa kājas bija kā lāča kājas, un viņa mute kā lauvas mute. Pūķis deva tam savu spēku, savu troni un lielu varu. Viena no viņa galvām bija kā uz nāvi ievainota, bet tā nāves brūce atkal tika dziedināta. Visa zeme noraudzījās uz zvēru ar izbrīnu. Un viņi pielūdza pūķi, tādēļ, ka tas zvēram devis varu. Arī zvēru tie pielūdza sacīdami, kas līdzinās zvēram un kas var ar to karot. Tam tika dota mute runāt lielas lietas un zaimus, un vara to darīt 42 mēnešus ilgi. Tad tas atvēra savu muti Dieva zaimošanai, lai zaimotu viņa vārdu un viņa mājokli, tos, kas mājo debesīs. Tam tika dots karot ar svētajiem un tos uzvarēt, un dota vara pār visām ciltīm un ļaudīm un valodām un tautām. Un to pielūgs visi, kas dzīvo virs zemes, kuru vārdi nav rakstīti kopš pasaules radīšanas nokautā jēra dzīvības grāmatā. Kam ir ausis, tas lai dzird. Kas ņem gūstā, aizies pats gūstā. Kas nokauj ar zobenu, to nokaus pašu ar zobenu.

debesīm uz zemi cilvēku acu priekšā. Tas pieviļ zemes iedzīvotājs ar brīnumu zīmēm, kas viņam bija dotas darīt, zvēra priekšā. Tas aicina zemes iedzīvotājs celt tēlu zvēram, kas ir, kam ir zobena brūce un kas tomēr palicis dzīvs. Tam bija dota spējas iedot dzīvības garu zvēra tēlam, lai zvēra tēls varētu runāt un panākt to, ka visi, kas nepielūgtu zvēra tēlu, tiktu nokauti. Un viņš dara, ka visi lielie un mazie, bagātie un nabagie, brīvie un vergi, uzspiež zīmi uz savas labās rokas vai uz pieres, lai neviens nevarētu ne pirkt, ne pārdot, kam nav šīs zīmes, zvēra vārda vai viņa vārda skaitļa. Šeit slēpjas gudrība, kam ir saprašana, lai izdibina zvēra skaitli, jo tas ir cilvēka skaitlis, un viņa skaitlis ir 666.

0: Ja tev ir balss, skaidra dikcija, esi komunikabls un patīk mūzika, radio var būt īstā vieta tieši tev.
1: Latvijas kristīgais radio izsludina DJ konkursu. Nāc un pievienojies darbam, kas ik dienu aizsniedz tūkstošiem klausītāju visā pasaulē.
2: CV un motivācijas vēstuli sūti uz lkr@lkr.lv. Vairāk informācijas meklē kristīgā radio mājaslapā lkr.lv.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasījums no Jāņa atklāsmes grāmatas 14. nodaļas. Tad es redzēju un raugi, Jērs stāvēja uz Cijānas kalna un līdz ar viņu 144 tūkstoši to, kam viņa vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts uz viņu pierēm. Un es dzirdēju balsi no debesīm. Tā bija kā lielu ūdeņu krākšana un kā stipra pērkona rūkšana. Šī balss, ko es dzirdēju, bija kā, kad spēlētāji spēlē uz savām cītarām. Tie dziedāja jaunu dziesmu goda krēsla priekšā un četru dzīvo būtņu un vecaju priekšā. Un neviens nevarēja to dziesmu iemācīties kā vien tie 144 tūkstoši, kas ir atpirkti no pasaules. Šie ir tie, kas nav apgānījušies ar sievietēm, jo tie ir šķīsti. Šie ir tie, kas seko Jēram, kur tas arī ietu. Tie ir atpirkti par pirmajiem no cilvēkiem Dievam un viņa Jēram. Viņu mutē nav melu, tie ir bez vainas. Un es redzēju citu eņģeļu laižamies debesu vidū. Tam bija mūžīgs evaņģēlijs sludināms tiem, kas dzīvo virs zemes. Un visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām. Viņš sauca stiprā balsī. Bīstieties Dieva un dodiet viņam godu, jo ir atnākusi viņa tiesa stunda. Pielūdziet to, kas radīs debesis un zemi, jūru un ūdens avotus. Vēl cits eņģelis, otrs sekoja un sauca. Kritusi, kritusi lielā Bābele, kas apdzirdījusi visas tautas ar savas netiklības dusmu vīnu. Un vēl cits, trešais eņģelis sekoja tiem un sauca stiprā balsī. Ja kas pielūdz zvēru vai viņa tēlu un pieņem zīmu uz savas pieres vai savas rokas, tam būs arī jādzer Dieva dusmu vīns neatšķaidīts, kas ieliec viņa bardzības kausā. Un tam būs jācieš mokas ugunī un sērā svēto eņģeļu un Jēra priekšā. Un viņa mocība dūmi celsies augšu mūžu mūžos. Un nebūs miera ne dienu, ne nakti tiem, kas pielūdz zvēru un viņa tēlu un pieņem viņa vārda zīmi. Šeit vajadzīga svēto izturība, kas tur Dieva baušļus un Jēzus liecību. Dzirdējāt lasījumu no Jāņa atklāsmes grāmatas 14. nodaļas.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība, un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur, un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība, un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej svētajā garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nolietas otrs cilvēks ir vienmēr blakus, tos izšķirošos soļus ejot, ja. Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdzi, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

Lasījums no Jāņa atklāsmes grāmatas 14. nodaļas, no 13. panta. Es dzirdēju balsi no debesīm sakām, raksti, svētīgi mirušie, kas miruši iekštā kunga no šā brīža. Tiešām, saka gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada. Es redzēju un raugi, bija balts mākonis un uz mākoņa kāds sēdēja līdzīgs cilvēka dēlam. Tam bija uz galvas zelta vainags un rokā ass sirpis. Cits eņģelis izgāja no tempļa un sauca stiprā balsī tam, kas sēdēja uz mākoņa. Laid savu sirpi darbā un sāc pļaut, jo atnākusi pļaujas stunda, jo zemesraža ir nobriedusi. Tad tas, kas sēdēja uz mākoņa, nolaida savu sirpi pār zemi, un zeme tika nopļauta. Un cits eņģelis izgāja no tempļa, kas bija debesīs, arī tam bija ass sirpis. Un cits eņģelis izgāja no altāra, tam bija vara pār uguni, tas sauca stiprā balsī tam, kam bija asais sirpis. Laid savu aso sirpi darbā un ievāc zemes vīna koka ražu, jo viņa ogas jau ir ienākušās. Tad eņģeļi nolaida savu sirpi pār zemi, savāca zemes vīna koka augļus un meta tos dieva dusmības lielajā vīna spaidā. Vīna spaidu mina ārpus pilsētas, un no tā iztecēja asinis līdz zirgu iemauktiem ap 1600 stadiju tālu. Dzirdējāt lasījumu no Jāņa atklāsmes grāmatas 14. nodaļas.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tāds ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji. Ar jums raidījums Kāpēc gaidīt? Raidījuma vadītāja Agita Brikmane un ar mani šīs dienas viesi Viktorija un Rihards Kostigovi. Sveicināti!
5: Sveicināti!
6: Sveiki!
4: Nu, šodien raidījumā mēs runāsim par laulību, nevis kā tādu ideālo bildi, kā to rāda filmās bieži vien, un kā mēs sapņojam, ka mēs vēl neesam laulībā, bet kā tādu dzīvu attiecību ceļu. Un par to, kas tad notiek pēc laimīga līdz mūža galam. Un tad, kad sākas ikdiena, izaicinājumi un arī pārmaiņas, un patiesība ir tāda, ka mēs maināmies, dzīve un notikumi dara savu ar mums, un līdz ar to arī mainās mūsu attiecības. Un tad par to mēs šodien arī parunāsim. Bet pirms mēs ejam jau dziļāk par tādām krīzēm, par ko jūs droši vien padalīsieties, vismaz par kādiem saviem dzīves notikumiem, pastāstīt mazliet vispār par savu tādu ikdienu, par savu ģimeni nedaudz.
6: Ikdiena mums ir, šo, nu pat sapratā, maijā apritējis 20 gadi kopš iepazināmies. Tas ir apaļa jubileju gads. Tālāk 18 kopš esam laulībā ar 4 bērniem, kas jau ir stabilā pusaudža vecumā. 11 jau būs 11 līdz 16 gadi. Uz to laiku, kad šis raidījums skanēs, nu, tādā ikdienā mēs arī dzīvojam savā dzīvē, baudām.
4: Kas ir tas, ar ko jūs nodarbojaties?
5: Es esmu žurnāliste, es rakstu.
4: Tad šodien mēs esam tā kā meļi tās lomās.
5: Jā. Un jā, tas ir tas, ko man patīk darīt un ko esam sapratusi jau ļoti sen, ka tas ir tas mans ejamais ceļš un uz tā es stāvu un ar prieku to daru. Rakstu, starp citu, jā, tas jau vairākus, jau pāris gadus esmu ogā.

0: gadiem, ne? Kā vispār veidojās jūsu attiecības un kā jūs nonācāt līdz lēmumam, kad jā, mēs esam īstie viens otram un ir laiks laulāties?
1: Un tu var sākt ar savu versiju.
2: Īso vai īsto, jā, kā mēs parasti smējamies? Nē, patiesībā Kristīgais radio ir tāds ļoti, ļoti nozīmīgs punkts mūsu stāstā. Kādreiz, kad Kristīgais radio atradās Lāčpašu ielā 37, tā bija māja, kur radio studija atradās sastajā stāvā, augšā, bēniņa stāvā, un es tur strādāju. Un tad tas bija tas gads, kad Latvijā notika tādi lieli vērienīgi svētki, ģimenes svētki, un izrādījās, ka tos svētkus tāds virsorganizators, vispildirektors vai vienalga, kā toreiz tas bija definēts, bija Rihard tētis, un es nepazinu sākumā ne Rihardu, ne arī viņa tēti, bet tā sadarbība bija ar Kristīgo radio, un mūsu telpās notika toreiz visādas organizatoriskās tikšanās un lietas, un toreiz Rihard tētis bija iesaistījis Rihardu komandā, un Rihards kādu laiku darbojās vienā telpā, kas bija piektajā stāvā. Un tad mēs tur kāpnēs šad un tad sasveicinājāmies, un tad bija viena diena, tā bija piekdiena, kur tuvojās māmiņdiena, jo māmiņdiena bija svētdiena, un man vajadzēja ļoti lielā ātrumā dzēst ugunsgrēku un atrast vīriešu balsi, kas bija iztrūkstošā vienai domai par svētku džingliem priekš māmiņdienas. Un es sapratu, ka nav šīs vīriešu balsis, bet tad es vienai kolēģītai, savai draudzinītai, kas arī strādāja turpat, es teicu, ka ko tu zini par to puisi piektajā stāvā, kas vienā telpā tur sēž. Un viņa teica, ka viņa it kā neko daudz nezina, saka, es iešu ar viņu parunāt. Un tas bija tas laiks, kad iznāca žurnāls tikšanās, un bija tāds kolēģis Māris Prindols, un es zināju, ka tas Māris Prindols tajā telpā nav, bet es zināju, ka ir tas puisis tajā oranžajā krekvā tur sēž, un tad es izdomāju savu plāniņu, kad es iešu tā kā mēģināšu uzrunāt to nepazīstamo puisi ar mērķi vienkārši dzirdēt viņa balsi. Bet izrādījās tā, ka es iegāju tajā telpā un prasīju, vai Māris nav. Un tad šis puisis vārdā Rihards.
1: Tas bija sen kopš tā laika, tu esi ļoti labi izkopusi savu žurnālistikas talentu, bet toreiz tu man uzdevi jā vai nē jautājumus.
2: Nu jā.
1: Es tieši tik strupi ir atbildējusi katru no tiem. Nē.
2: Un es nevaru saprast to balsi, ir tas tembrs vai nav, un es uzdod nākamo jautājumu, un atkal Rihards saka, nē.
1: Nē.
2: Un tad es viņam vienkārši pajautāju, vai viņš vispār runā latviešu valodā, jo kaut kur man likās, ka viņš varētu būt kā krievu mācītāja dēls. Un tā mēs sākām sarunu pārsteigumu izskanēja, un man nebija kur sprukt, jo man vienkārši ļoti vajadzēja vīriešu balsi. Un es Rihardam pajautāju, vai viņš būtu gatavs uznākt uz sesto stāvu studiju un ierunāt pāris sagatavotus tekstus. Un brīnumainā kārtā šis nepazīstamais puisis teica, jā, ka viņš to var izdarīt. Un tā mēs uzgājām augšā sestajā stāvā un studijā ierakstījām, un es biju laikam pirmais cilvēks Rihardam, kas bija pateicis, ka viņam ir ļoti, ļoti patīkams tembrs un laba balss. Bet tā pat tiešām bija. Un es biju pārsteigts par to, ka cilvēks, kurš nekad nav lietojis tādu savu balstu apzināti, var izdarīt to, ko viņam vienkārši palūdz tajā brīdī pie mikrofona. Mani džingli izdevās. Viss sanāca savu laikā samontēt.
1: Un tad jau notikums pēc notikuma, un es tevi uzaicināju uz pirmo randiņu, neskatoties to, ka pirmajā tikšanās reizē tu man aizliedz elpot.
2: Jā, tā, tas bija
1: pie mikrofona, Viktorijas aizstāvībai, tas bija pa tēmu. Es vienkārši pūtu mikrofonā par daudz, nebija pieredze.
2: Jā, un tad Rihards laikam, kā saka, atsperoties uz to dzirdēto komplimentu par to labo balsi, man liekas, ka tā bija nākamā pirmdiena. Kad viņš atnāca pie manis un gažām norūpējies, teica, nu, ka viņš ir satraucies par savu balsi, vai viņam ir jādodās uz ilgāku laiku uz Islandi, un tur ir tas klimats tāds, nu tāds
1: izaicinošs. Jā, man vajadzēja iegāst, lai
2: šīs
1: jaunās sievietes, tieši tāpat kā viņai bija savas iemeslas, lai ienāktu telpā un parunātos ar mani. Tā kā mēs abi bija tādi baigie viltnieki.
2: Baigie viltnieki,
1: viens otru tur vaņģojām.
2: Bet jā, Kristīgais radio bija tas punkts, kurā mēs gan iepazināmies, gan satikāmies, gan arī sākām sarunāties. Un pēc tam bija patiesībā tā, ka mums katru dienu, kad mēs tikāmies, mums bija sajūta, ka mums tā saruna nav pabeigta un ka mums atkal vajag nākamo tikšanās reizi.

0: Un tā kaut kā mēs sākām tā tikties un daudz runāt, un kaut kā jau tas ceļš tad kopā sāka iet.
1: Un kas jūs viens otru uzrunāja? Otrā. Kāpēc jums bija interesanti kopā? Kāpēc jums bija nākamā saruna, nākamā?
0: Nākam bija pavisam vienkārši. Man cilvēks likās ļoti patīkams, inteliģents, ļoti interesants sarunbiedrs. Un ka vienmēr likās, noteikti kaut kādu, kaut kur jau tagad atskatoties. Tajā brīdī man tas, es tā došai nenodefinēju, bet tagad atskatoties, es sapratu, ka Rihards pret mani izturējās ar kaut kā tādu lielu, tā kā tādu cieņu tādu, cieņu pilnu vienkārši. Jā.
2: Jā, man savukārt tajā laikā bija, tas bija tās diezgan zīmīgs posms, jo es tikai tad sāku iepazīt Dievu tā pa īstam. Un tur bija vairāki zīmīgi grūdieni tajā virzienā, kas nebija patīkami. Es biju jaunietis, kam jūra bija līdz ceļiem, un es varēju visu. Un es drīkstēju visu, vismaz pats savā prātā, neizinoties tur atsevišķos notikumos, bet biju es tādā posmā nolikts uz ceļiem, teiksim tā, lai uzdotu jautājumus, kā saka, gan pats sev, gan apkārtējiem, gan beigās arī pašam Dievam par viņa esamību un garīgo pasauli un garīgo telpu. Un tad bija kas atbildēja, ka tas viss ir īsts. Dievs ir īsts un garīgā pasaule ir īsta, un tad man bija tikai viens jautājums, tā kā labi, un kurš viņā tur ir galvenais? Atbilde bija Jēzus Kristus, un tad tālāk jau tikai tehniskās detaļas, kā ar viņu sazināties, un vienu mēs esam. Paldies Dievam. Bet atgriežoties pie attiecībām, arī gāju tādu savu absolūtu ceļu, tad, kad es satikos ar Viktoriju, es vēl nevarēju izlemt, vai patiesībā nemaz necentos izlemt starp trīs paralēlām attiecībām ar trīs meitenēm. Neteikšu, ka tas tur bija kaut kā baigi foši vai apmierināja kaut kādā veidā, vai kā tas vienkārši bija tāds posms. Savukārt, kas notika satiekot Viktoriju, es ieraudzīju viņā absolūtu tīrību, kādu līdz tam es nebiju sastapis. Kaut kas man deva to sajūtu, ka Dievs viņu aizstāv. Un ka te joki ir mazi, un ka tā ir tiešām Dieva meita. Un ja es izturēšos ar tādu pašu attieksmi pret viņu, kā es esmu izturējies līdz šim pret meitenēm un sievietēm, tad es dabūšu pādu ne pa jokam. Un tas iedeva tādu baigo bīvību. Līdz ar to es... pats sev arī pateicu, ka jā, šis būs nopietni. Ja būs, tad būs nopietni. Tad es pateicu, ka būs, un bija nopietni, un ir. Kā tad mēs atklāsam.
1: Un kā jūs nonācāt līdz tam lēmumam salūvoties? Vai bija kaut kāds sadarināšanās posms, vai kā tas jums notika?
0: Bija kaut kāds viens brīdis, kurā, kā jau divi jauni cilvēki, kur it kā vienā brīdī tā kā nodefinēja vai noformulēja, pareizāk sakot, to kaut kādu... nezinu, to simpātiju pievilkšanos vai ko, un tad mēs, man bija svarīgi, tā vasara pēc tam bija ļoti interesanti. Rihards bija aizbraucis prom uz Islandi, tā kā viņš solīja, uz trīs mēnešiem, vai ne, tev bija?
2: Vīrs un vārts, jā.
0: Un man savukārt tajā vasarā sanāca tāds brauciens arī ar jauniešu grupu, ar draugiem uz Franciju, uz Tezē. Un tad, kad mēs pirms mēs katrs aizbraucām uz to savu pusi, tad mēs tā kā bijām, mēs neko nebijām tā skaļi tā kā noformulējuši, bet kaut kur bija tā sajūta, ka kaut kāds klikšķis ir bijis. Un tad man pēc tam es zināju, ka man būs tādas savas sarunas ar Dievu. Un es Dievam tā arī lūdzu, teicu, ka ja šīs attiecības ir kaut kas ir pēc Dieva nodoma, tad lai viss iet viegli uz priekšu, bet ja nē, tad viņš lai vienkārši tiek nocirsts, tā kā viss izbeidzās, un lai es vienkārši saprotu, kad nav, jo man ārkārtīgi negribējās tās pieredzes, kas šur tur apkārt jau tad bija, kad samīlās un saiet kopā, un Un tad sāp sirds, tāpēc, ka nav pa ceļam, un tad tu tāds jūties, varbūt, nezinu, izmests, un tad vienreiz, otrreiz, un cik tad var, un tāpēc man bija teikt, nu, es, Dievam man bija Dievs, vienkārši pasarg man no tā, ja tas ir ievedus strupceļu, tad lai tas tiek nogriezts, un kaut kur es sevī saņēmu tādu dziļu atbildi, kad, nu, kad tas nav uz strupceļu, un tad, tad, kad mēs satikāmies, tad mēs kaut kā sapratām, ka mēs laikam tā kā gribam draudzēties.
2: Mums tur bija arī viens tāds, es teikšu, pārdubisks moments tajā laikā, ko tu apraksti. Tu man bija uzrakstījis, kamēr es biju Islandē vēstulē ar jautājumiem.
0: Ēpastā.
2: Ēpastā, jā, un ēpasts nebija pieejams telefonā tajā laikā.
0: Tie bija tie laiki.
2: Jā, tie bija tie laiki. jā, un tad, nu, lai saprastu notikumu secību, tātad ir uzrakstīts šis te ēpasts, un es viņu neesmu izlasījis, bet man vienā vakarā, esot tur kopā ar pārējiem puišiem, jā, pēc darbdienas beigās, vienkārši pārņem tādu sajūtu, nu, ka man ir ļoti konkrēti zināms, kas man ir jāuzraksta Viktorijai. Vienkārši tas ir tāds, tevi pārņem kaut kāds siltums tajā visā, fizisks siltums, un tu zini. Tu zini, ka tu zini, ka tev ir jāuzraksta tas. Un tad es vēl paprasīju kolēģim telefonu, jo man tajā laikā viņa nebija tur līdzi un pašam savējā. Un tad no viņa numuru tur sarakstīju vairākas garas īziņas. Iztērēju vēl toreiz laikā, kad par to bija jāmaksā viņam visu kredītu un tā tālāk. Bet uzrakstīju tās rindas, ko gribēju, un tikai nākamajā dienā izlasīju to ēpastu. Nu, tas ēpasts man tā zinām satrauca, jo tur bija šīs te šaubas un jautājumi, un vai tas ir, vai tas pa īstam, vai nav. Tad es zvanīju Viktorijai, mēs runājāmies, un viņa saka, nē, tu man īziņā jau atbildēji uz pilnīgi visu, es domāju, ka tu izlasīji man ēpastu.
0: Pilnīgi, tas bija precīzi atbildē uz tiem jautājumiem, kas man bija rindiņā sarakstīti, un tās pārdomas, tas bija tāds, tas bija viens no tādiem dieva klātbūtnes kaut kur apliecinājumiem tajā visā. Nu tā, mums tādu daudz ir, bet tas bija viens no, kas tāds ļoti, ļoti spilgts bija. Kā tā var būt?
1: Un tad kā jūs tikāt līdz tam laulību brīdim? Tā diezgan ātri vai?
0: Nē, Rihards man bildināja. Kaut kad viņš izdomāja, ka jāpajautā ir.
2: Bija vairākas reizes, jā, kuras tur minstinājos, vai šis ir tas brīdis. Bet es biju pieņēmis jau lēmumu, ka tas būs.
0: Tas notika līdzumā, un tev vecmāmiņa bija atceliecinieca.
2: Jā. Lietulieciniekā klātbūtnē tas viss notika. Un tā kā, jā, uz ceļiem viss pat pēc tradīcijām labākajām.
0: Ar rozēm, kuras mīnusā tika no veikala nests, viņas bija nosalotas. Jūs varat stādīties priekšā, ko nozīmē roze kaut kādu mīnus 15 grādos nest, tad viņas izturēja tieši 5 minūtes.
2: Nē, uz prezentācijas brīdi viņas izturēja, bet pēc tam viņas ātri novīta.
0: Jā, un nē,
2: mēs to neuzņēmām par zīmi un turpinām dzīvot.
0: Jā, un es protams pateicu, jā, un tad mēs vienkārši sākām, tad jau iestājās tā, nu tie cita līmeņa jautājumi vienkārši, kad un kā un kur un cik ātri un tā, ja mēs iekāpām tajā.
1: Laivā,
0: okay. Precīzi, jā.
1: Viktorija, kad mēs plānojām šo interviju, tu minēji, ka cilvēki, nu, bieži apracis ar tādiem saviem priekšstatiem, ilūzijām, un kā tas izpaudās jūsu laulībā? Kas bija tas, kas realitātē izrādījās pavisam citādāk, nekā bija sākumā jūs bijāt iedomājušies, vai bija tādi vispār momenti?
0: Mm-hmm. Paldies Dievam, es pasaku godīgi, man nav bijis tāds brīdis, kurā es pēkšņi ieraudzītu Rihardu un domātu ārprāts, kur es tā varēju kļūdīties vai kā es tā saskatīju. Man bija tādas cerības un viņš tomēr ir, nu tomēr viņš ir tāds. Nu man nav bijis tāds brīdis, bet tas, kas ir bijis,
1: Viktors,
0: tas, kas ir bijis, kur mēs saprotam, ka vienkārši, nu, mēs ejam pa kaut kādiem nogriežņiem, tieši tāpat kā cilvēks, viņš mainās, viņš piedzīvo kaut ko, un viņš iet pa nogriežņiem, un tad tu katrā tajā nākamajā posmā, ko mēs abi piedzīvojam, mēs ieraugam, protams, ka mēs ieraugam, tieši tāpat kā mēs savos līdzcilvēkos, mēs pēkšņi ieraugam kaut kādas reakcijas, citas kaut kādas, pat iznāk ārā tās īpašības, bet tās īpašības nevis tāpēc, ka viņas būtu hejas sliktas un mēs neesam pirms tam to pamanījis un man to vajadzēja redzēt pirms kāzām. Nē, vienkārši dzīve mūs ieliek tādās situācijās, kurās mēs, ja mēs nenokļūtu, mēs neieraudzītu, kā otrs reaģē. stresa brīdī, kā otrs reaģē, kad ir, nezinu, ilgstoši kaut kāds ar veselību problēmu vienam vai otram, kā reaģē tad, kad ir negulētas naktis. Mēs to pirms tam nu, nevaram, pat mēs varam tikai filozofēt par to tēmu. Mēs varam mazlietiņ pietuvoties caur citu pieredzi, un tas ir tas ļoti, ļoti vērtīgi, ja ir iespēja, nezinu, iet uz kaut kādiem laulāto kursiem vai runāt ar kādiem pāriem, kas ir, jau, kam ir pieredze laulībā, ka viņi iedod to mazlietiņ tā kā tādu, nu, tādu priekškaru paver, nu, kā varētu būt vai kā viņiem ir, un tad tu tā domā, un tad jau mums tiem jaunajiem parasti vienmēr ir gribējies tā domāt, nu jā, viņiem jau grūti, mums jau tā nebūs, nu, piemēram, ne? Bet paldies Dievam, man tie priekšstati, man, nu, Rihards nav sagrāvis nevienā brīdī, nu, nav bijis tā, kad es redzu viņu kā atbildīgu pirms kāzām, un pēc kāzām es piedzīvoju, opā, kas tas tāds, nu, nav tāds brīdis bijis.
1: Kā tev?
2: Mēs, man šķiet, iegājām diezgan atklāti viens ar otru jau tajās attiecībās un laulībā un šajos lēmumos, līdz ar to arī, nē, man arī pret Viktoriju nav nevienā brīdī kaut kāda vilšanās vai pārsteigums tagad, tā kā jau tu minēji, ka, nē, neko tādu es taču negaidīju no tevis, nu nē, tas nav. Precīzi. Dzīve metīs visādus izaicinājumus, mums tie bija katram savi un savos posmos, sākumā tas bija ar kādiem no mūsu vecākiem, kuriem īsti nepatika mūsu attiecības, un tas mūs patiesībā arī satuvināja pat vēl vairāk, jo, nu, protams, lai arī uzklausījām, bet nu, kā mēģinājām saprast, nu, tad ir tā kā vecākiem liekas, vai nav? Nu, un tad sapratām, ka īsti nav. Mums tomēr ir sava dzīve, sava nākotne.
0: Savas sarunas ar Dievu.
2: Jā, un arī savas sarunas ar Dievu. Un redzam, ka, nu, ka viss būs ok. Jā, un ka tur vairāk ir drīzāk bailes mūsu gadījumā bija vecākiem atdot meitu.
0: Savus mīļotos.
2: Jā,
0: mīļos. jā.
2: Un tad ar to bija, kā saka, jātiek galā, jādīlo.
1: Bet jūs tikāt?
2: Mēs tikām, un tas, nu, mēs pēc tam smējamies, nu, ja gribas ar kādu strīdēties, nestrīdēties savā starpā, atrodiet savu ārējo kaut kādu kairinātāju vai ienaidnieku un strīdēties kopā pret viņu, vai viņš ir izdomāts vai īsts, nav svarīgi, bet tādā veidā jūs arī kļūsiet par baigo komandu uz mūžu, tas jūs satuvinās.
0: Un tad jau atkal ir, tad, kad pašā sākumā, kad sapratām, ka to dzīvi mēs veidojam kopā, tad jau ir tik daudz to praktisko jautājumu, kas ir jārisina. Mēs viņus kaut kā gribējām risināt kopā un likām naudu kopā, nopirkām pirmo vēderskapi kopīgo. Sapratām, ka mums vajag kaut kur, nu, Rihards risināja tos jautājumus, kur dzīvot, kā dzīvot. Un tad tas viss tam pašā, tas ir tas pirmais posms, ka... Un tad tu esi tajā visā tā iekšā, un tad tur ir piedzīvo kaut kāds, piemēram, izaicinājums, pēkšņi, ja nav kaut kāds darba jautājums vai finansiālos, un ka pēkšņi, nu, tu nevar iziet ārā, un tas nauda kokos neaug, vai ne, un kad abiem ir jāstrādā, vai kādas tās atbildības, un tad atnāk, tad, kad aprecās, tad pēkšņi ir kaut kādas citas vajadzības ģimenei, jo pirms tam tu biji vienītī tā, nu, tā gaitā, vienkārši katrs vienalga blakus, bet tā, un tad kas notiek, kad sanāk kopā, kā likt kopā, nu tāds, un tad ir tik daudz tie praktiskie jautājumi risināmi, un man tā atskatoties liekas, nu, Dieva žēlstība un Dieva svētība, ka man liekas, ka mēs ļoti tā, nu tā, nu, patiesībā pamierīgo, nu tā, mēs vienkārši daudz runājām par visādām situācijām un jautājumiem, kā tikt galā un kā tikt uz priekšu.
1: Nu un par to mainīšanos laulībā, ko tu pieminēji, vai jūsu attiecībās bija kaut kas, nu, kas jūsos mainās laika posmā? Kaut kādi tādas, nezinu, vai domstarpības, vai kaut kādi pārbaudījumi, kam jums bija aiziet cauri, varbūt ir kaut kas tāds spiltāks, ko jūs atceraties, varat padalīties?
0: Nu, dzīve pilnībā mainās, kad ienāk bērniņš. Jā, protams, ka ir tas tā laimes puse un tāds, bet ir tik ļoti izmainīta tā praktiskā ikdiena un pēkšņi es, kurā visu laiku ir bijusi kaut kādā virpulī un mutulī dzīves notikumu, nu, darba jautājumā un komunikācijā apkārt ar cilvēkiem, pēkšņi es esmu mājās ar mazu bērniņu, un tas ir kaut kāds liels jaunums, un kā, ko ar viņu darīt, kā par viņu parūpēties, un, Un tad savukārt Rihards ir prom darbos un viņš nāk mājās un tad ir naktis pēkšņi, kas ir, kur abi mēs esam nomodā, tāpēc, ka vienkārši nav iespēja gulēt, tāpēc, ka mazais vienkārši izdomā, ka viņš varētu raudāt visu nakti un ka tu piedzīvo ne vienu nakti, bet nu 10, 20 un pus gadu tādu, vai ne? Tad mēs vienkārši nu, tiekam tā kā, nu, nezinu, tā sajūta tāda, ka tu esi tā kā ielikts tajā kaut kādā tajā spriedes situācijā un tad, protams, kad nācās kaut kur tikt ar to galvā, bet vai mēs tā baigi dusmājāmies viens uz otru? Nu, nē, vienkārši mēs kaut kā jutām, kad ja otram, nu, kad otram ir grūti un ka pašam ir grūti, un tad mēs vienkārši skatāmies viens uz otru un mēs saprotam, mums ir grūti. Ko
2: jā,
0: daram?
2: Viss. Baigā jēga dusmāties.
0: Aizsūtīt otru izgulēties un pēc tam atkal satikties.
2: Jā, tas ir vislabākais. Tātad tas moments ir tāds, nu, arī atkal, kas mums palīdzēs ir, tiksim, neizveidot no tā visu briesmīgu drāmu. Gājām pirmslaulību kursus, tāpat apmeklējam draudzi, tāpat ir skaidrots derības šis te koncepts un ideja un izpratne par to. Un, ka derība tad beigās, nu, tas jau arī ir, ka, nu, derības lēdz ne jau vienlīdzīgi, bet tie, kas prognozē, ka viņi kādreiz nebūs. Viens būs stiprāks, otrs būs vājāks. Un, nu, ja mēs labi slēdzam viņu ar Dievu, tas skaidrs, kurš ir tas stiprais, kurš ir vājais. Bet laulībā tas ir mainīgs lielums. Ir reizes, kad man būs vairāk spēka, resursu, enerģijas, tur naudas ienāks no manis vairāk ģimenē. Kaut kādos posmos būs posmi, kad viss būs pilnīgi otrādi, varbūt man nebūs tās veselības, varbūt nebūs darba, vai darbs būs Viktorijai, un tad mēs esam nolēmuši iet kopā neatkarīgi no tā un ar ilgtermiņu skatu nākotnē. Nevis, nu, ka tas ir šī brīža kaut kāds lēmums, vājums, un kad, nu, tā kā tu esi vājš tu šim, tā kā mūsu kopībai vairs neko nepienes, nu, tad man ir visas tiesības pateikt paldies visu labu. Nu, tā
0: paldies
2: nav,
0: par sadarbību.
2: Paldies, jā, paldies par patīkamajiem brīžiem kopā, nu, tālāk es pats.
0: Mm-hmm.
2: Nu, tas nav par to stāsts. Bet labi, izklausās droši vien baigi super rožaini, tāpat jau jāpasaka, ir visādi izaicinājumi bijuši, un nevienmēr tie spriedzes momenti ir izturēti, un naktīs mēs esam bijuši dusmīgi un lietojuši spēku vārdus dažādus, lai to situāciju raksturotu nakts vidū, kāpēc es nevaru gulēt un tā tālāk, un arī mēs esam tikai cilvēki. Atskatoties to visu, bet ir visam tam iziet cauri, atskatīties ar smaidu, paši sev piedot un iet tālāk.
0: Nu, es vienmēr nu, tā smaidu par to runāju, bet tā patiešām ir, es tā kā man rakstīts ir manā izglītības dokumentā, ka esmu komunikācijas speciālists, bet tad, kad tu dzīvē, nu, komunikācijas speciālists, ja, nu, tad tev tā kā par komunikāciju viss vajadzētu tā kā zināt, vai ne, bet, nu, nē, reālā dzīve ir absolūti cita, un tad tu saproti, ka tev ar to tavu, to visu tuvāko cilvēku ir pēkšņi jāmāk runāt, ir, un tad mēs piedzīvojam tos brīžus, nu, kad es nemāku runāt, un kad es kaut ko paturu pie sevis, un neizsaku līdz galam vai nepajautāju, un tad no tā rodas kaut kāds milzu dinozaurs, vai ne, starp mums atsevums, un kaut kāds tāds arī tam ir iets cauri, un tā pēkšņi, pēc tam jau vieglāk jau ir atskatīties un ar smaidu, tā kā, nu, tā kā teikt, jā, bet tagad tu zini, ka tev man ir jāpasaka, man Rihards ir teicis, tu zini, ka tev ar mani ir jārunā, un tad es atceros to savu sajūtu tajā brīdī pirms tam, ka man likās, nu, nē, nu, tev vajag mani redzēt, tu taču, nu, kā, es taču esmu dzīves cilvēks, un tu esi dzīves cilvēks, tev jānolasa mani, nu, burtiski, vai ne, tev taču jāzina, ko es gribu, vai tev jāzina, ka es slikti jūtos, vai tev bija jāredz, ka es esmu nogurusi, vai tev bija jāredz, ko es gribu. Un tad, kad tas otrs cilvēks to it kā neierauga, vai ne, tad kā es reaģēju tajā brīdī, tad man ir, tad man pēkšņi, nu, tad es esmu, piemēram, dusmīga, vai es, nezinu, nerunāju. Nu, ir tādi brīži bijuši, protams. Un tad tikai mēs pēc tam, kad atkal atsākam runāt un saprotam, ka, ja tas pat ir bijis kaut kāds vairāk dienu jautājums, kurā tu nesi kaut kādu smagumu, tu pēc tam saproti, ka tu 10 minūšu saruna visu atrisina. Vienkārši 10 minūtes to savu cilvēku apsēdies, paskaties acīs, uzdotos, pasaka, kā tu jūties, sadzird, kā viņš jūtās, Tu saproti, tiešām mums vajadzēja 3 dienas mums šādi mocīties, piemēram, nezinu, pukstēt vienam uz otru vai runāt tikai par sadzīviskām lietām un ne par ko citu, tāpēc, ka tu nesi iekšā kaut kādu dusmu, pietika tikai ar 10 minūtēm, ko tu varēji, piemēram, izrunāt. Un viss atrisinājās. Nu tā.
1: Un tas ir tas, ko jūs arī praktizējat nu, šobrīd ikdienā.
0: Nav citu variantu. Tās
1: 10 minūtes. Un...
0: Nav citu variantu. Patiesībā nekas labāks par sarunu jau nav izdomāts. Un arī, man liekas, nu nebūs. Un ir lietas, kuras mums katram ir, kā mēs sakam, jāizdīlo mums un Dievam. Tā ir tāds mūsu katra individuālais ceļš ar Dievu un izaugsmu un sarunas ar tēvu debesīs. Bet ja mēs esam salikti kopā un mums ir jādzīvo zem viena jumta un mēs to gribam darīt un mēs to ar prieku daram un mēs baudam to savu laulību, tad mums ir jānāk kopā, mums ir jārunā, mums ir jākomunicē.
2: Jā, tur ir stāsts par to, ka nevajag ielaist. Tā, ja prasa, ko mēs praktizējam, tad praktizējam neielaišanu līdz tiem trīsdienniekiem sasaluma. Ir jānonāk ilgāku laiku nerunājot, nepārspriežot, neplānojot, neuzklausot, nedzirdot apzināti, nesaskatot, iegrimstot kaut kādās, nezinu, savās domās, darbos, to visu ir ļoti viegli izdarīt. Un tad, jā, tā prakse ir tomēr katru dienu aprunāties, iziet, ja var pastaigā, ja ne bērnus ātrāk aizdīt gulēt vai kā, un pasēdēt divatā, divānā, un paskatīties vienam uz otru kaut vai, un tad aprunāties, kas notiek.
0: Jo no tās nerunāšanas jau ir, man liekas, tas arī kā jebkurās attiecībās ar jebkuriem cilvēkiem. Man liekas, ka mēs visu laiku tā kā uzsveram un, nezinu, grāmatās varam lasīt, kursos varam dzirdēt par to, ka jebkuru līmeņu attiecībās, kad ir jārunā, ar bērniem ir jārunā, ar savā ģimenē ir jārunā, ar darba kolēģiem ir jārunā, ja kaut kas nepatīk. Bet kāpēc mēs pēkšņi kādreiz laulībā to tā kā tāds brīnums, tāds, ka tiešām tas ir jādara, ir jāizrunā, jā, ir jāizrunā, ir vienkārši jāsadzird, nu, otrs. Nu, tāds, īstumā tik vienkārši, bet... Nu, tad, kad ir kaut kāds nu, tādi, nezinu, pārpratumi vai aizskaitinājums vai aizvainojums, tad tā saruna liekas pats smagākais, kas var būt kā man negribas iet un runāt. Viņam jānāk.
1: Man liekas, ka tas pirmais solis sāk to darīt, tas grūtākais, tad, kad tu to saņemies un izdari, tad jau pēc tam ir vieglāk.
0: Jā.
2: Man reiz bija jāvada lekcija par konfliktu risināšanu, es īstenībā toreiz tieši tā arī sāku. Ziniet, ir dīvaini, bet es iznācu uz skatuves, nezinot, ar ko es sākušu, un tieši tā ir atslēga konfliktu sākumā vai konfliktu risinājumu sākumā, ka jūs nezināt, kā tas nec sāksies, nec beigsies. Bet ir jāmēģina spēt tie pirmie soļi, un tad jau kaut kā aiziet. Vienā vai otrā aiziet.
1: Vai jūs varat padalīties, kādu tad varbūt sarežģītāku posmu jūsu laulībā, jūs esat tam gājuši cauri, un kas ir tas, kas jums tā palīdzēja, nu, iziet tam cauri?
0: 17 gadu laikā ir daudz, kas piedzīvots, jā, ir gan visādas finansu lejups līdzes un kāpumi bijuši, un ir bijis visādi posmi, piemēram, atgūšanās pēc bērniņiem, un mēs vienā reizē ar vieniem cilvēkiem runājot, tā kā atklāti izstāstījām to savu stāstu, kā tas ir, ka vīrs, vai es nezinu, kā sievai pateikt to, ka, piemēram, vai viņa nu, sāk atjauno rūpes par sevi, un paskatās uz sevi kā uz sievieti, un tā kā nu, nepalaižās, piemēram, slinkumā, vai kā, jo es... Bija tāds posms, kurā es tā kā cīnījos ar lielu nogurumu un mazi bērni un sevi atstāju. Nu, tad ir tas stāsts par to, ka vīrs atnāk mājās un cik ilgi viņš var būt, piemēram, saskatīt to, ka sieva, piemēram, halātā staigā, ja? Un kā mēs smējamies tautas valodā treņuškās, vai ne? Un tad liekas, ka tu tā kā vari nu, tā kā pieprasi vai otrs tā kā to pieņem, tāpēc, ka nu ir tāds posms, bet nu nē. Tu vari arī saprast to, ka tu vari saņemties, ka tu vari sāk arī rūpēties par sevi, jo otram tas ir, piemēram, svarīgi. Nu, tādas, ko es kā sieva atceros, tad noteikti ir varbūt bijis kaut kāds posms ar attiecībām, ka tas ir bijis mūsu smagākais.
2: Jā, mūsu smagākais posms bija pēc otrā bērna ienākšanas. Tas bija laiks, kad dažādu apsvērumu apstākļu dēļ. Es biju kalpošanā aktīvākā, bija visādi izbraucieni. ar jauniešu komandām un tur šo visu cilvēku starpā bija arī kāda jaunāka meitene, ar kuru sanāca pavadīt vairāk laika. Nu, un tad visādi, kā jau teicu, sadzīviski apstākļi, gan šī te prombūtne ilgāks laiks pavadīts kopā, nu, viņi sāka vienkārši iepatikties. Sākumā tas viss ir, kā saka, vīriešu galvā nevainīgi un ne uz ko tā kā neved, un tu tā kā paspēlējies ar sērkociņiem, izdedzini, nodziest un viss tā kā forši, bet tu vienā brīdī jau jūti, ka pirksti sāk degt. Tā simpatizēšana aiziet jau tādā līmenī, ka nu, bās, tā kā vajadzētu jau to visu dabūt ārā no galvas, bet vairs nevar. Jā, ir jau grūti paliek. Tālāk tas nekur nenoveda, ne līdz kam fiziskam, es arī pat neatzinos tajai meitenei, viņa neko nezin. Mani tas iekšēji grauza drausmīgi, un tad bija tāds posms, kad es vairs nezināju, ko darīt. Padomus meklēju divos virzienos. Sākumā viens bija pie sava šefa tā laika, kurš nav baznīcā gājējis, viņš ieteica kaut ko ļoti muļķīgu, kas tev paņem aizēj noīrē viesunamajā apmēram un dabūt vārā no savas sistēmas. Nu, ar to meiteni, proti. Man tas nederēja, lai neteiktu vairāk, es meklēju citu atbildi. Tad bija cita saruna trijos naktī ar manu mācītāju tālaika, kurš prombūtnē būdams iedeva ļoti skaidras vadlīnijas, ko darīt, absolūti banālas lietas, no sērijas turnēji, dabūs pa galvu, mirsi un tā tālāk, es tagad banalizēju, bet tas nebija nekas tāds, kas man būtu bijis jāizlasa kādās gudrās grāmatās, enciklopēdijās vai es nezinu vēl kur, vienkārši to vajadzēja dzirdēt no malas un tam sekot, un tie viena no ieteikumiem bija izstāstīt Viktorijai, sievai izstāstīt, Un atrast uzticamības personu uz vietas, jo viņš nebija uz vietas, viņš nav latvietis. Šiem padomiem es sekoju, es izstāstīju ar Viktorijai, visnepiemērotākajā brīdī jaungada.
0: Pirmajā dienā?
2: Pirmajā stundā. un tad mums sākās tāds savs posms, mēs par to esam runājuši, un tas noteikti ir arī tāds plašāks stāsts citai varbūt reizei. Un arī YouTube ir atrodams plašāks izklāsts tieši par šo solis līdz sānsolim, ja nemaldos, mums šis te video saucās. Un tur bija, nu, protams, tur bija visgrūtāk Viktorijai. Es atzinos, es izstāstīju, visu nožēloju, nu, ka jā, ir līdz tam, līdz vispār šādam prāta stāvoklim ir nonākts. Un ka esam tur, kur esam, un ka man ir tagad jāiesaista viņu, un es nevaru ar šo tikt galā pats no sērijas, bet tad tālāk jau bija Viktorijai.
0: Kaut kāds spēks jau tajā visā bija, tajā atzīšanās, un tas, kā mēs pēc tam ļoti daudz runājām, un Dievs iedeva absolūtu spēku saredzēt kaut kā tādām, pareizām acīm, ja tā teikt, un piedot, un izrunāt, un iet tālāk, un tas atkal ir tas jautājums par to derību, par to, kāpēc mēs esam aprecējušies, mēs esam klāt viens otram, lai arī tiktu galā ar absolūti neiedomājamām situācijām, un šī, protams, bija viena no tām, un mēs vienkārši, nu, es tajā brīdī sapratu, ka cik es ļoti mīlu Rihardu, un tā situācija arī viņam iedeva, tad absolūtu laikam tādu skatu uz kaut kādām mūsu attiecībām, un mēs kaut kā to, nu, mēs pilnībā tikām ar to galā, un bez nekādiem tādiem trauksišanām, bet mēs jau vispār nedzīvi, mēs neesam tādi spāņi ģimene, mēs trauks tā nesitam.
2: Nē, mums patīk mums trauks, jā. Mums
0: negribas pirkt jaunas, jā. Tāpēc labāk mēs runājam. Bet tā, tas tāds ātri pārskienot pa virsrakstiem. Laikam tā varētu būt tāda, nu tāds, ja tu prasi par tādu izaicinājumu, tad tas varētu būt tāds vislielākais izaicinājums, jo tas ir kaut kas, kas skar tevi ļoti dziļi, tas skar tavu pašvērtību, tas skar kaut kādas, nu, citos līmeņos. Piemēram, tad, kad mēs piedzīvojam kaut kādas, un arpats, kurš valotais pāris nav piedzīvojis kaut kādas finansiālas, lejupslīdes, augšupslīdes, pietrūkst kaut kam vajaga, vai arī domstarbības bērnu audzināšanā, vai dažādās tās tēmās, bet šis ir kaut kas tāds, kas man liekas, skar arī vīrietis skar par savām, un mani kā sievieti, kā tas skar, protams, ka es vienmēr esmu, un es esmu par to, un ka man kā sievietai, tad, kad ir šis mazo bērnu periods, kurā brīdī, nu arī mācēt, es nesaku, ka tas bija tas iespējams iemesls, vai ne, bet arī mācēt ieraudzīt savu vīru, ka tas ir iespējams mazo bērnu periodā visgrūtākais uzdevums, jo mamma ir visu laiku saistīta ar bērnu, vai ne, un ja tie ir 1, 2, 3, 4 bērniņi pēc kārtas, piemēram, tad, kas notiek ar pašu attiecībām, mēs esam ļoti pēc tam strādājuši un centušies, tad, kad ienāk trešais bērniņš, kad ir ceturtais bērniņš, un ka viss ir maziņi, ka nepazaudēt vienam otru, un neatlaist un būt kopā un runāt un tā kā it kā tajā, nu, tajā visā lielajā bērnu audzināšanas darbā nepazaudēt arī to darbu pie savas laulības, jo nu bērni izaugs, bet kas paliks pār no mūsu attiecībām, nu tā, un tā kā mēs vienmēr esam pēc tam varbūt pat īpaši mēs tam pievērsām uzmanību, ka kur mēs esam viens otram, kur ir manā tajā dienas kārtībā vai uz tā mana radara, kur ir mans vīrs un otrādi.
2: Jā, mums paveicās tādā ziņā, ka tā bija smaga krīze, bet tajā, no tās mēs iznācām, labi, klišejiski klausīsies, bet mēs no tā iznācām daudz stiprāki, gan kā pāris, gan arī es iegūstu vēl labāko draugu šajā dienai, tā kā, kurš arī mani atbalstīja tajā visā.
0: Nu, laikam tā gudrība ieklausīties, nu, mums kā kristiešiem meklē tomēr padomu pie tiem, kas sakot, visaugstākajam dievam, nevis, kas seko kaut kādiem pasaules standartiem un kas nepazīst, kas nav ticīgi un nemeklēt mierinājumu, nemeklēt padomus sekulārā vidē, bet meklēt to pie saviem, tāpēc, ka būsim godīgi, problēmām ir cauri visi. Un laulātie pāri piedzīvo milzīgas problēmas un cik ļoti žēl dzirdēt, ka kādu laulātie pāri nepārdzīvo un vienkārši izšķirās. Un iespējams izšķirās pat vēl daļu līdzīgām situācijām un neatrod to atpakaļ ceļu vienam pie otra un nepārdzīvo. Un ja, nu, ja kaut ko tādu nepārdzīvo, tad vai būs spēks vēl pēc tam stāties pretī vēl kādām citām dzīves grūtībām, jo viņas patiešām ir. Dzīve šeit nav viegla.
1: Un raidīgi noslēgumā, kas būtu tas, ko jūs gribētu pateikt pāriem, kas varbūt šobrīd iet cauri kaut kādām grūtībām, nesaskaņām un nesaprot, ko tālāk darīt?
0: Atcerēties, ar ko sāka, atcerēties, kuru īpašību dēļ iemīlēju otru cilvēku, jo tas ir tāds paradoks, ka to īpašību dēļ, kuru dēļ mēs iemīlam otru, pēc tam tās īpašības ir tās, kas arī reizēm var sagraut laulību. Un ka mēs to īpašību dēļ viss vairāk nevaram otru panest un paciest. Tas ir tāds ļoti liels, nu, bēdīgs tāds paradoks atcerēties vienkārši ar ko sāka, atcerēties savu solījumu un mēģināt, droši vien, nezinu, es kā sievām noteikti varu teikt, nemēģināt raut stūri ārā no saviem vīriem, no savu vīru rokām, jo tam ir baigais spēks un baigā atslēga vienkārši. Jo man liekas, ka mēs kādreiz to nu, tāpat gribam darīt, un tas nes ļoti lielu tādu postu, nu, ka mēs kādreiz izdomājam, ka mēs pašas visu varam izdarīt un tā.
2: Atgriezieties ēdenes dārzā un runājiet viens ar otru kaili. Interpretācija atstāja jūsu rokās.
1: Paldies, Viktori un Rihard. Paldies par jūsu atklātību, par drosmi, par patiesumu un par humoru un prieku. Un jūs stāsts atgādina, ka laulība nu, nav statiska, tā ir dzīve, tā mainās, tā auga, tur ir dažādi notikumi un tā tiek pārbaudīta, bet nu, tieši šajās pārmaiņās nu, tā var kļūt arī stiprāka. Un ar to arī šodien noslēgsim šodienas raidījumu. Šis bija raidījums Kāpēc gaidīt? Raidījuma vadītāja Agita Brikmane un mani viesi Rihards un Viktorija Kostigovi. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.
3: Tu esi mūsu ārsts, tu varens dievs, tu dziedinātājs. Tu esi mūsu ārsts,

Lasījums no psalmu grāmatas. Pirmais psalms – divi dzīves ceļi. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieku ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki, jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Šis bija pirmais psalms.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai varas atrastos. Man viņš skan šis radio un, tad, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnā un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlī pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungaris Gulbis.
1: Mums priekšā šodien ir izaicinoša rakstvieta, tāpēc arī pirms tam aizlūksim, lai mēs to pareizi saprotam, ja mēs apliecam, ka tas Dieva vārds, lai arī Dievs ar to darbojās. Es nolasīšu no 25. nodaļas 13. pantu un tad arī aizlūksim par mūsu klausīšanos. Ja? Lai viņam un viņa pēcnācējiem pēc viņa ir par mūžīgu priesterības derību, jo viņš bija grēcsirdīgs savu Dieva dēļ un veica izlīgumu par Izraēla dēlu grēku. Lūksim Dievu Tēvs. Lūdzam par šo laiku, kad mēs ieskatīsimies tavā vārdā, lai tiešām tas mūs pārliecina mūs par mūsu grēku un par to, kā tu mūs glāvi caur savu dēlu, kurš bija grēcsirdīgs par tavu godu un novērš dusmas no mums grēciniekiem. Lai mūsu sirds viņam pieķerās, palīdz mums to tagad tiešām saprast, atklāt, palīdz arī man izskaidrot to vārdu tā, lai tu darbojies ar savu vārdu, savu svētā gara spēkā. Āmen. Āmen. Ja mēs esam redzējuši, kas notiek iepriekšējās nodaļās un iepriekšējās svētdienā, kad Dievs apsola svētīt savu tautu, Dievs saka, ja es viņu svētīšu, tad, kur es svētīšu, neviens cits spēks nevar šo te Dievs vēlmi svētīt apturēt. Ja? Neviens to nevarēs apturēt. Ja jūs paskatīsieties, atvērsēt šīs dienas rakstuvietas, ja es saku jums paņemt, mēs arī vienā vietā pāršķirsim 326. lapas pusi, 326. Tur ir šis te Dieva apsolījums 24. nodaļā svētīt. Viņš saka, ka Dieva tauta būs kā lauva māte, kas apguļās, ja? Lauva džungļu karalis, ja? Un tur neviens tūmā nevar viņam iet. Ja? Viņam nav ne no kā jābaidās. Tā ir Dieva tauta, kur Dievs svētī. Tik droši viņi ir. Ja? Tātad šis te 9. pants, ko viņš saka par savu tautu. Viņš guļas, nogulst kā lauva, kā lauvene. Kas viņu piecels? Kas tevi svēta, būs svētīts. Kas tevi nolāda, būs nolādēts. Ja? Dieva tauta ir kā šī lauvas māte, kur viens nelīdīs, ja? Konfliktēt. Tik droši ir Dieva tauta.

starpnieks, kurš novērš divu dusmas. Paskatieties, pirmkārt, pirmā lieta, kas mums ir jāredz un jāsaprot, un tas būs saistīts arī ar, es domāju, to šokējošo daļu šajā nodaļā. Jā. Un tā šokējošā daļa ir tāda, ka šeit tauta sāk kalpot citiem dieviem, jā, viņi sāk pārkāpt laulību pret savu vienīgo īsto dievu, kalpojot citiem dieviem, un dieva dusmas pret viņiem iedegās. Un šeit mēs redzam, ir pavēle, kas mūsu modernajām 21. Gadsimta liberālās Eiropas cilvēkam izklausīties ļoti šokējoši un nepieņemama. Mums ir divas izvēles, tā kā paņemt, no vienas puses mēs varam pateikt, hei, tas ir nu, tāds nu, atpalīcis, vecmodīgs, sens teksts, ka cilvēki ticēja asinskāram dievam, bet šodien, protams, mēs saprotam, ka tas vairs nav normāli. Vai mēs varam ieskatīties tā kā acīs šai rakstuvietai, ļaut pašam dievu vārdam viņu izskaidrot, jo ziniet, tā, kad Jēzus atnāk, viņš saka, es neesmu nācis nevienu burtu te atmest, es esmu atnācis to piepildīt. Es tevi, Jēzus pasaka, zinu, ko, tas, kas ir rakstīts vecajā derībā, nav jāizmet ārā. Jums vienkārši jāsaprot tas caur mani. Ja? Jāpaskatās tam acīs. Un es domāju, tad, ka mēs drusku rūpīgāk ieskatīsimies to, kāpēc šie šokējošie vārdi ir šeit mūsu priekšā. Ja? Mēs drusku labāk sapratīsim. Un tā pirmā daļa, kas mums šeit jāredz, lai mēs saņemtu Dieva svētību, mums jāierauga tas savu grēka smagums. Mēs to redzam caur šiem te notikumiem, kur Dievs saka, ka grēka alga ir nāve. Ka mūsu grēks ir tik smags un tik nopietns, ka grēcinieki pilnīši nāve. Ja? Un tie ir šie te nu, trakie vārdi, kas mūsu ausīm ir tik grūti pieņemami. Ja? Kad paskatieties, viss sāks ar to, ka tauta sāk kalpot citiem dieviem, 25. Nodaļa, 1. Pants. Tad Izraels mita Šitimā, un tauts sāk nodoties neteklībai ar Moāba meitām. Un tās sauc viņus pie savu dievu upuriem, un tauta ēda un zemojās viņu dieviem. Izraels pieķērās Bāla Peoram, un kungs iedegās dusmās pret Izraelu. Kungs teica Mozumu. Ņem visu šīs tautas vadoņus un pakar tos pret sauli kunga priekšā, lai no Izraela novēršas kunga dusmu niknums. Un Mozus teica Izraela tiesnešiem, nokaujiet katrs savus vīrus, kas pieķērušies Bāla Peoram. Respektīvi šī te Dieva pavēle nogalināt. Ja, Dievs dod pavēle Mozum nogalināt visus, kas ir sākuši kalpot šiem bālam. Ja? Tas, ka rakstīt bālu teoram, te bija kanānieši dievi, kas būtībā, kurš pasvēja bāls, kas bija auglības dievs, ja? Jo tanī kultūrā tik ļoti daudz, kas bija atkarīgs no tā, vai būs raža, vai būs lopiem, tā teikt, lopi un tā tālāk. Ja? Šis te auglība, cilvēki vienkārši, lai izdzīvotu, ja? Un tas viņus motivēja kalpot šim te auglības dievam bālam. Un seko šī te pavēle, nogalināt visus, kas tam ir kalpojuši. Kā mums to saprast? Vai tas nav tā kā par traku? Mūsu ausīm tas izklausās un diezgan pabriesmīgi. Ja? Un daudzkārt jūs ar cilvēkiem parunāsiet arī sev apkārt, ar saviem kolēģiem, kas tiek tas vecās derības dievs bija sadistisks, asinskārs, vienkārši barbarisks, tā kāds barbarisks reliģijas. Es ticu mīlestības dievam. Ja? Un ziet, mums šeit ir jāsaprot tā lieta, kas ir, kāds ir, tiksim, Bībeles skatījums par to, kas ir grēks. Jo mēs, ziniet, mums kā cilvēkiem piemīt, nu, diezgan laba spēja pievērt acis, pierast, neredzēt acīm redzamo, ja? Attaisnot, tā ir vēl viena lieta, attaisnot. Un es atcerējos šajā sakarā vienkārši, nu tā kā, nu vai tiešām var būt tik traki, ka mēs vienkārši neredzam, cik traks ir mūsu grēks. Jo šis te Dieva spriedums pasaka, ka grēks ir tik briesmīgs. Ja. Pāvils Romiešu vēstulē, 6. nodaļā, 23. pantā saka, grēka alga ir nāve. Ja. Bībeles diagnoze tik traki.

Vai te tiešām ir tik traki? Es vienkārši atcerējos, bija tāda filma pirms kādiem, nezinu, gadiem 15, teiksim. Anglis viņa saucās Downfall. Latviski, man liekas, sakā par pēdējām Hitlera dienām bunkurī. Ja? Ja jūs kādreiz esat redzējuši, bieži viņi tiek izmantota dažādās internetu mēmēs, ja? Kur Hitlers saņem tās ziņas, kad viņš ir... Tā kā viss ir beidzies, un tur tas ar to trīcošo roku, kur viņš paņem tās brilles un sāk lamāties, ja, uz tiem visiem. Un parasti tiek ielikt kaut kas par Latvijas hokeju. Tur Vītoņš ir labākais treneris, kāpēc Naroks netur kaut ko, ja? Tas parasti, es domāju, mēs esam kaut kur saskārušies. Un tas ir no šīs filmas sakāve. Bet pats interesantākais ir sākumā un beigās šajā filmē, kur ir dokumentālie kadri, kur tiek intervētā Hitlera personiskā sekretāra, ja? Viņa bija, respektīvi, no 42. Gada līdz pēdējām dienām, līdz Hitlera pēdējām dienām, viņa pierakstīja personiski Hitlera pēdējo politisko testamentu. Un viņa jau vec tāda dāma, viņa tiek intervēta pašās beigās šī dokumentālajā kadri. Un viņa saka, tad, kad es uzzināju no Nirembergas tiesas par to, ko šis režīms ir izdarījis, es biju šokā. 6 miljoni jūdu. Es to neredzēju, es nesapratu. Viņa personiskā Hitlera sekretāra. Un es neko nezināju, es neko neredzēju. Un tad viņa stāsta, kad ir, viņai bija moments, kad viņai atvērās acis. Respektīvi, cilvēks var būt klātesošs, var būt dalībnieks. Un neredzēt nekādu problēmu. Viņš var nepamanīt. Ja cilvēkam ir milzīga spēja, tā kā neredzēt savu problēmu. Ja? Un es to es gribu teikt, ka šī rakstot izceļ mūsu problēmu. Un tur ir tāds, tā kā, tāds switch, tāds viens moments, ka viņai atvarās acis. Viņa saka, un tad es jau pēc kara, jūs visu laiku sev teicu, es nezināju. Ja. Es nezināju. Un viņa saka, es gāju vienu dienu par Berlīnu, un es redzēju plāksnīti, kur rakstīts šī vietā tika nošauta pretošanās kustības dalībniece tāda un tāda. Un es viņu saku, es skatos to plāksnīti, es saprotu, ka viņa bija manā vecumā. Respektīvi, es biju tieši tāda pati, bija Hitlera personiskā palīdze un neko nezināju. Un tā meitene bija manā vecumā, kur visus zināja un visu redzēja, un tāpēc viņa pretojās. Viņa saka, un tad es tev pateicu, būt jaunam nav attaisnojums. Viņa saka, man atvērās acis. Ja? Un šī rakstuvieta ir kaut kāds tāds mums pamudinājums, lai mūsu acis atverās, par to, ka mūsu grēks ir tik briesmīgs. Kas ir grēks? Ja? Ka tas ir tik briesmīgs Dieva acīs. Lai mēs saprašos tev vārds, ka grēka alga ir nāve, un tāpēc mūsu ir šī pavēle. Ja? Un kas mums palīdzēs to saprast? Un patiesībā šajā rakstvietā ir kaut kas tāds, man liekas, kas mums iespīdina un paskaidro, ka pēc mūsu grēks, kur mēs sakam, hei, un kas tad tur tāds, ja? Kas tur tik īpaši? Kāpēc? Vai tiešām tik traki vajadzēja? Vai tiešām tik briesmīgi? Un tas, ka paskatieties, kā tiek paskaidrots, kas ir grēks. Un varbūt tās jums, ja tu esi viesis, varbūt skeptiski, ka tu interesējies, tas mums dod ieskatu, ka grēks ir kaut kas vairāk kā tikai kaut kāda rīcība vai noteikuma nepildīšana. Šis mums paskaidro, kur ir tā problēma, kāpēc tas ir tik... Nopietni Dieva priekšā, šī rakstvieta mums paskaidro, ka grēks ir laulības pārkāpšana. Tā doma šeit ir, ka kungs ir kā līgavainis, un to jūs Bīblē redzēsiet. Ja? Ka Dieva attiecības ar viņu tautu ir kā laulība. Un tāpēc grēks nav vienkārši noteikumu pārkāpšana, bet tā ir neusticība attiecībās. Kungs savai tautai piesaistījies, kā vīrs piesaistās sievai, kā līgavainis piesaistās līgavai. Un tāpēc paskatieties, kas ir rakstīts šeit, ja? Tātad šīs te bāla pielūksmi bija saistīta kaut kādam seksuālām darbībām, ja? Kā auglības dievība, ja? Bet kalpošana tiem dieviem ir kā olivas pārkāpšana Dieva priekšā. Un tas mums tā kā palīdz sardzēt, kur tā nopietnība, ka tā nav tikai noteikuma nepildīšana, bet ka tā ir neusticība attiecībās. Paskatieties, 25. nodaļa, 1. pants. Tad Izraels mita šitimā un tauta sāk nodoties neteklībai ar Moab meitām. Ja, it kā tikai šis te kaut kāds virspusējais, ja, varētu teikt. Bet tad tiek paskaidros otrajā pantā. Kā tas izpaudās? Un tās tātad šīs te Moabietas sauc viņus pie savu dievu upuriem. Un tauta ēda un zemojās viņu dieviem. Ja. Kas bija šī te? Viņš saka, viņi sāka piekopu neteklību. Tā bija zemošanās
šo tautu dieviem. Un tad, kad vēlāk ir šis starpnieks, kas iestājās, kas novērš Dievu dusmas, ka viņš bija greizsirdīgs ar Dievu greizsirdību. Ja paskatieties šie te vārdi, kā tiek aprakstīta problēma 11. Pantā. Priesteris Pinhas, Eleazāra dēls, Ārona dēls, novērs manas dusmas no Izraela dēliem. Viņš bija greizsirdīgs ar manu greizsirdību. Ja? Un greizsirdība ir tā viena lieta, ko mēs saprotam laulības attiecībās. Ja? Ja vīrs vai jūs sievu sāks koķetēt vai iesaistīsies attiecībās ar kādu citu vīrieti vai sievieti, kā jūs? Jūs būsiet greizsirdīgs. Ja? Jūs saprotat, ka tā ir laulības pārkāpšana. Ja? Un tas nav tikai noteikuma pildīšana, bet tā ir neuzticība attiecībās. Jūs varbūt esat dzirdējuši, ka tagad ir radusies tāda jauna reformēto baptistu draudze, un es klausies vienu interviju tagad tajā sakarā, ka viņi bija draudze, viņai ir dievkalpojumi mūsu teoloģijas seminārā šobrīd notiek, kur šis mācītājs Marks Roškalns, viņš stāsta tā kā to savu biogrāfiju, un tur bija tāds viens piemērs, ka viņam ļoti patika futbols, jo viņš uzauga Vācijā, un viņam tik ļoti viņš patika. Viņš saka, es nevienu spēli citur gadu laikā neizlaidu. Es nodibināju tur futbola līgu kristīgo. Viņš saka, un es pat nospēlēju savā kāzu dienā. Es pat vienu puslaiku nospēlēju. Ja? Man sievai bija, ne sievai, bet līga vai tenī brīdī bija jābūt pie friziera. Un es izreikināju, ka tas ir blakām tieši tur, ka tas turnīrs notiks. Ja? Un es, kamēr viņi pie friziera, es pat tur vienu puslaiku iespiedu. Un tad nākamais, tas ir galvenais, ko viņš saka. Man līga, protams, par to nebija priecīga. Ja? Un tu kāds varētu teikt, hei, es taču biju. Ja? Es taču tevi aizvedu. Pie friziera biju. Es kāzās nerados, ierados, viss kārtībā. Kur tu gribi? Tā kā, kur ir problēma? Ja? Viņa nebija priecīga. Par ko? Tāpēc, kad es gribēju, lai tajā dienā. Ja? Un vīrieši dažreiz tā domā šādā stilā. Ko, kas tev nepatīk? Es šis izdarīju. Es gribēju, lai vismaz tajā dienā to nav nekas cits svarīgāks. Viņš arī saka, jā, tas man bija elks. Lūk, elks, jā. Tas bija man svarīgāks, kā man laulība tajā brīdī. Es satikšu savu, es gribēju, lai tu tikai domās par to brīdi vienu, ka tu man ieraudzīs, nevis par savu futbolu. Jā? Mēs saprotam, ka šeit nav tikai runa par noteikumu. Es taču visu izdarīju, ko tu gribēji. Bet ko tu īstenībā gribēji? Ja? Kur tava sirds bija? Mēs to saprotam. Un lūk, kas tad ir šīs Dieva greizsirdības pamatā? Ja kas ir grēka? Ja tu tā kā domā, nu kas tas ir grēks? Ja? Tā ir noteikuma nepildīšana. Īstenībā nē. Īstenībā nē. Tā ir neusticība attiecībās par Dievu, kurš mums ir radījis, kurš par mums gādā. Kurš mums grib dot mūžīgo dzīvību, kurš mums sarūpēs pestīšanu, kurš grib, lai tu pieķeries savā sirdī. Un paskatieties, kādi vārdi tiek lietot par šo kalpošanu bālam. Ja? Paskatieties, kad tiek pateikts šis te 5. Pantā, kur Dievs pavēl, pasaka, grēka alga ir nāva 5. Pantā, un mūsu teica Izraela tiesnešiem, nokaujiet katrs savus vīrus, kas pieķērušies bāla pēvaram. Ja? Šis te piesaistīšanās kā laulībā. Citiem vārdiem sakot, tas, man liekas, diezgan mums palīdz redzēt cauri garām, tā kā nevajadzīgajam uzturē par to, kas ir grēks. Ja? Viņš šeit mums pasaka, kāpēc Dievs ir tik ļoti aizvainots? Kāpēc Dievs ir sāpināts kā līgavainis par savus līgavus neusticību? Ja? Tāpēc viņš ir tik sāpināts, ka tā ir neusticība attiecībās. Un interesantākais ir tas, ka ne tikai tauta ir šādā veidā novērsusies. Bet interesanti, ka arī tā ir otra lieta, ko mēs šeit redzam, kad arī vadītāji, ieskaitot Mozu, ir totāli nespēcīgi gļēvi. Jo tad, kad Dievs viņiem pasaka šķīstīt tautu šādā veidā, ja, lai šis Dievs sots apstātos, viņi neko nedara. Viņi absolūti bezdarbīgi. Neviens neko nedara. Dievs viņiem saka, paskatieties, ja? Dievs viņam liek rīkoties, aizstāvēt Dievu godu, būt greizsirdīgiem, kā Dievs ir greizsirdīgs. Ja? Un viņi ir totāli gļēvi. Izraels pieķērās Bāla Peoram, un kungs iedegās dusmās pret Izraelu. Kungs teica Mozum, ņem visu šīs tautas vadoņus un pakartos pret Saula kungu priekšā, lai no Izraela novēršas kunga dusma niknums. Un ko viņi dara? Viņi nedara neko. Sastajā pantā. Un redzi, nāca kāds izrēlietis un mūsu un Izraela dēls sapulcis acu priekšā
atveda pie saviem brāļiem midjāniešu sievu, un Izraēla tā raudāja par to saiešanas telts durvīs. Visu, ko viņi dara, viņi nepaklausa kungam, viņi nav dedzīgi, kā Dievs grib, lai viņi būtu dedzīgi, viņi stāv vienkārši totālā, vienkārši bezspēcībā, totālā gļēvumā, vienkārši visu, ko viņi var darīt, ir raudāt. Jā. Kā tauta, tā arī vadītāji. Kā tauta, tā vadītāji ir grēcinieki un absolūti gļēvi. Jā. Tā ir otrā lieta, ko mēs esam. Viņi visi ir vainīgi. Viņi visi vainīgi. Viņi nav dedzīgi, kā Dievs gribētu, lai viņi būtu dedzīgi. Tad mēs noskaidrojām, kas ir grēka būtība. Nenoteikumu nepildīšana. Kaut arī ir lietas, kuras Dievs grib, lai mēs daram, vai kur Dievs grib, lai mēs nedaram. Jā. Tā ir neusticība attiecībās pret Dievu, kurš ir mūsu radītājs un kurš ir mūsu glābējs un kurš mums ir dāsns un grib mūsu svētīt. Jā. Tā ir neusticība attiecībās. Vai ir kāds, kas šeit nav tajā visā iesaistīts, pat Mozus un vadītāji? Bet kas tad ir tas, ko tad Dievs pasaka? Pirmkārt, mums jāsaprot savu grēku smagumu, lai mums šī rakstība mums dod tāpēc, lai mēs saprastu, cik slikti ir ar mums. Ja? Ka mēs esam tieši tāpat kā šī te Hitlera personiskajai sekretārei. Ja? Ka mēs esam tik akli īstenībā pret to. Un šī rakstuvieta ir tas moments, kas mums ir dots, lai mums atvērtu acis. Cik nopietns ir mūsu grēks. Kā tu būtu absolūti šokā, niklumā un dusmās, ja tu redzētu, ka tavs laulātais draugs ir neusticīgs. Cik tu būtu relaksēts un mierīgs? Hei, ir taču dažādi. Ir, kā teikt, jaunā normālā ģimene, jā? Kāpēc gan ne? Preiz. Nē, tā visizāk nebūtu. Tu būtu šokā un ārprātā un nenormālās dusmās un aizvainojumā. Tāpat kungs ir sāpināts par Dieva tautas neusticību. Un visi arī vadītāji. Bet kas apstādina, kam ir jānotiek, lai Dievs svētītu? Atcerieties, iepriekšējā nodaļā viņš pateica, ka es viņu svētīšu un es to neapturēs. Kas ir nepieciešams, lai šo grēcinieku, grēcīgo tautu, neusticīgo tautu, lai viņš saņemtu svētību? Ir viens, kurš ir dedzīgs, kā vajadzēja Mozum būt dedzīgam, kā Dieva tautai vajadzēja būt dedzīgam. Ir viens, kas iestājas par vidu un sērga apstājās. Jā. Viens, kas novērš dusmas. Paskatieties, jā. To ieraudzīja priesteris Pinhās, Elzāra dēls, Ārona dēls, un viņš gāja projām no sapulces, paņēma šķēpu, devās teltī pakaļ tam izrēliešu vīram un nodūra abus izrēliešu vīru un sievu caur vēderu. Tad sērga tika apturēta no Izraela dēliem. Un tālāk, 10. pantā, un kungs sacīja Mozumu, priesteris Pinhās, Elazāra dēls, Ārona dēls, novērsa manas dusmas no Izraela dēliem. Viņš bija grēcsirdīgs ar manu grēcsirdību. Tādēļ es savā grēcsirdībā neiznīcināju Izraela dēlus. Tāpēc saki, redzi, es dodu viņam savu miera derību, lai tā viņam un viņa pēcnācējiem pēc viņa ir par mūžīgu priesterības derību. Jo viņš bija grēcsirdīgs savu dievu dēļ un veica izlīgumu par Izraela dēlu grēku. Ja? Kas apstādina šo sēgu? Kāds, kas novērš dusmas ar savu dedzīgumu? Ja? Kurš ir tik grēcsirdīgs, kā kungs ir par savu tautu grēcsirdīgs? Ja? Ir beidzīgs viens, kas iestājas, kas ir starpnieks un kas novērš dusmas. Un kurš ir tik dedzīgs, kā kungs ir dedzīgs? Pareizi. Lūk, un viņam tāpēc tiek piešķirta priesterība uz mūžu, mūžīgu priesterību viņam un viņa pēc. Un viņš ir priesteris, viņš ir starpnieks, ja? Tie, kas upurē, kas bija priesteri? Kas pārstāvēja Dievu tautu Dievu priekšā, kas upurēja par Dievu tautu. Mums ir vajadzīgs tāds priesters. Un tad mēs sākam zināt, ko atcerēties, ka mēs lasam par šo te grēcsirdību, kā kungs ir grēcsirdīgs. Kas tev uztrauc? Kad pēdējo reizi tu esi bijis sāpināts, dzīves sirdī sāpināts, ka Dievs netiek godāts? Jā. Kad tu esi pēdējo reizi bijis grēcsirdīgs ar Dievu grēcsirdību? Nevis par sevi, ka tu esi aizvainots, vai ne? Vai kad tu esi paklusējis? Tāpēc, ka tev savs gods interesē vairāk nekā Dieva gods. Pareizi, jā? Ja? Mums ir vajadzīgs kāds starpnieks, kurš ir tik grēcsirdīgs, kā kungs to grib, kādiem mums vajadzētu būt. Un tad mēs sākam atcerēties Jāņa evaņģēlija 2. nodaļu, kad Jēzus ieiet templī un savī virvi un izdzenu visus, kas apgāna patiesu pielūgsmi, apgāna kalpošanu, kas ir padarījuši kunga namu
ka bija jābūt lūkšanas namam par zagļu bedri un tirgošanās vietu. Viņš ir dedzīgs. Un atcerieties, tur ir rakstīts, ka tad mācekļi atcerējās. Mēs atcerējāmies citādi no psalma, kad dedzība tava kunga dēļ man aprī. Kungs, tātad Jēzus bija tas, kurš bija tik greizsirdīgs un dedzīgs, kā mums to vajadzēja būt. Un tālāk, ja mēs šeit redzam, kas novērš, kas apstādina šo te Dieva dusmas. Redziet, kā tur rakstīs, ka viņš novērs Dieva dusmas. Tad šis te dedzīgais kunga kalps Jēzus pavērš šo šķēpu nevis uz citiem, bet Dieva dusmu šķēpu viņš pavērs pret sevi. Ja? Viņš ir tas novērš Dieva dusmas, tāpēc, ka viņš šo Dieva dusmu šķēpu pavērs pret sevi, viņš to uzņēma. Un tāpēc mēs atšķirsim vienu rakstu vietu, kuri mums tiek paskaidrot, kāpēc Dievs var piedot grēciniekiem. Mēs atzīstam, cik nopietns mūsu grēks, mēs saprotam, ka grēka auga ir nāve, bet tad mēs tveramies pie tā, kurš novērš Dieva dusmas, kurš pienes izlīgumu upuri. Tā būs romiešiem trešā nodaļa, kur mums tiek parādīts, ka Jēzus ir īstais Pinhas. Viņš ir labāks Pinhas. Ja Pinhas apstādināja Dieva dusmas, pieliekot punktu, pavēršot šo te šķēpu pret vainīgajiem, tad Jēzus pavērš Dieva dusmas šķēpu, kur vainīgi ir pelnījuši pret sevi. Paskatieties romiešiem 3, 24. pāns, 3, 24. Dieva žēlstība viss tiek attaisnot bez nopelna, jo viņš tos ir atpircis Kristo Jēzu. Viņā, ko Dievs ir licis par izlīgumu, viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. Jā, viņš ir šis izlīgums. Viņš ir tas, kas novērš Dieva dusmas. Grieķu valodā tur ir vārds hilasterion, kas ir upurs, kas novērš dusmas. Viņš ir labāks priesteris, kurš sarūpē mums svētību. Jā. Kurš novērš Dieva dusmas, kurš veic izlīgumu, lai tu, grēcinieks, ja, kas esi bijis neusticīgs attiecībās ar kungu. Kā tad izpauž, teiksim, šodien mūsdienās? Mēs šodien vairs neejam pie bāla, pareizi. Kā tas attiecas uz mums? Vai mēs arī tiešām, ja mēs sakam, ka grēks ir neusticība attiecībās pret Dievu, kas ir arī pelnījis grēka algu nav. Kāds parāda mūsu vajadzību pēc šī te starpnieka, pēc vidutēka, kas novērš Dieva dusmas? Un Bībele saka, ja, tas, uz ko tu paļaujies, kas tev dos labu, tas ir tavs Dievs. Ja, parasti tipiski. Un arī kā kristieši mēs bieži vien iekrītam tajā. Kas ir tas, kas man dos labu? Kas ir tipiskie veidi? Ja? Mēs paši sev nodrošināsim. Vai ar mantu mēs nodrošināsim savu labumu, vai ar savu izskatu mēs nodrošināsim savu labumu. Vai ar savu reputāciju. Mana reputācija tad būs tas, kas nevis Dievs, ja? Tas, kas man dos labu. Kur es dzīvoju, tā būs mana drošība, un tā tālāk. Šīs lietas kļūst, kur mēs pasakam, nevis Dievs par mani rūpēsies, un viņš man Dievs viss, kas man ir. Bet man pašam ar savām rokām, ar savu spēku, jānodrošina, ka tas ir tie elki. Mēs pasakam, mēs nevaram Dievam uzticēties. Un pasakam, ka šīs lietas būs tās lietas, kas mani glābs. Un tā, ka mēs to saprotam, ka mēs īstenībā neesam ticējuši Dievam, tas mums pasaka, parāda mūsu nepieciešamība, jā, pēc tā, ka mums ir vajadzīgs glābējs. Un tas parāda mums ceļu uz to, ka Kristus ir, viņš ir labāks priesters, kas novērš Dieva dusmas no mums.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

113. psalms. Dievs pazemīgiem dod žēlastību. Alleluja! Teiciet jūs tā kunga kalpi, teiciet tā kunga vārdu. Slavēts, lai ir tā kunga vārds no šā laika mūžīgi mūžam. No saules lēkta līdz tās rietam, slavēts, lai ir tā kunga vārds. Tas kungs savā diženumā ir augstāks par visām tautām. Viņa godība paceļas pāri pār debesīm. Kas ir tāds kā tas kungs, mūsu dievs, kas mājo augstībā, kas noskatās no augšas uz debesīm un uz zemi? Viņš paceļ no pīšļiem un paaugstina nabaga nelaimīgo no dzīves dubļiem, lai nosēdinātu viņu blakus dišciltīgajiem, viņa tautas dišciltīgajiem. Viņš dod bezbērnu sievai vietu un tiesu namā, ka viņa kļūst laimīga bērnu māte. Alleluja!

117. psalms. Teiciet to kungu visas tautas, slavējiet viņu visas tautas, jo pilna varenības viņa žēlastība valda pār mums, un tā kunga uzticība paliek mūžīgi. Alleluja!

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Mācības no dziļumiem. Gadiem ilgi esmu vēlējies izprast jauno derību, ticot, ka tā ir brīnumaina patiesība, kas spēja izglābt grēka saistīto draudzi šajās pēdējās nepiedzīvotās samaitātības dienās. Es čakli centos izzināt šo patiesību, izlasot katru grāmatu, ko varēja atrast par šo tēmu, bet tās bija pārāk tehniskas un noslēpumainas. Es gribēju redzēt un piedzīvot jaunās derības spēku savā dzīvē. Ja tajā patiešām ir noslēpums, kā iegūt spēku par grēka varu, tam vajadzētu praktiski darboties, kad cīnos par sirds šķīstību. Es teicu Dievam, ja tas nedarbosies manā dzīvē, es nekad nevarēšu to sludināt citiem. Tāpēc es nodevu savu dzīvi un kalpošanu tam kungam kā sava veida garīgo laboratoriju, kurā pārbaudīt un pierādīt patiesības, kuras viņš man rādīja. Tagad varu jums pateikt, ka šī patiesība, ko Dievs man atklāja par jauno derību, ir izmainījusi manu dzīvi vairāk par jebkuru citu, ko jebkad esmu zinājis un piedzīvojis. Gadiem ilgi kopš dienas, kad Dievs apsolīja man atklāt patiesību par derību, es esmu lūdzis, kungs, ka tu man atklāsi tās nozīmi. Viņš atbildēja, tev ir jāpiedzīvo krusts, pirms tu to vari saprast. Doktrīna par jauno derību un tava sapratne par to atnāks tikai pēc tam, ka tu paņemsi savu krustu un nomirsi visam, kas ir no sevis. Es neticu, ka varam patiesi saprast jauno derību, kamēr neesam iedziļinājušies tajā, ko nozīmē nomirt ar Kristu. Es vienmēr esmu zinājis detaļas par Kristus krustu. Kad bija jauns kalpotājs, es sludināju par krustu spilgtās ilustrācijās. Es no sirds runāju par Jēzus skumjām, kad viņš dzirdēja Pētera noliegumu, par ērkšķu vainagu, kas dūrās viņam galvā, par smējējiem, pūļa dzēlīgajiem saucieniem, naglām, kas caurdūra viņa rokas, par zobenu viņa sānā. Es sludināju ar deksmi, aizvedot cilvēkus no Jūdas skūpsta dārzā līdz pēdējiem saucienam viss piepildīts. Bet visa šīs detaļas to starp krustā sišanas ainas patos nav

savu krustu un neseko man, tas nevar būt mans māceklis. Lūkas 14:27. Daudzi ticīgie ir dzirdējuši šo frāzi visu savu dzīvi. Ņem savu krustu un seko man. Mēs lasām Jēzus vārdus. Kas savu krustu neuzņemas un man neseko, tas manis nav vērts. Mateja 10:38. Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt. Ņemt savu krustu un sekot man, Mateja 16:24. Tad Pāvils paziņoja, bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ir mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaulē ir krustā sista, un es pasaulē. Galatiešiem 6:14. Un šeit ir jautājuma būtība. Es nevaru būt Kristus māceklis, ja neņemu savu krustu. Es nespēju viņam paklausīt, ja vien tas nenotiek caur krustu. Es neesmu cienīgs būt viņa bērns, ja vien nepieņemu krustu. Es esmu aicināts uz godību krustā. Acīm redzot, krusts ir atslēga uz jaunās derības izpratni. Bet kā es varu ņemt krustu, pieņemt to un padoties tam, ja nezinu, ko tas nozīmē? Ņemt krustu. Cik daudz krusta definīcijas jūs esat dzirdējuši savas dzīves laikā? Es godīgi atzīstu, ka krusts daudzus gadus netika man parādīts tādā veidā, kas apmierinātu manas dziļākās ilgas. Es nevarēju sludināt tā pilnību, jo nebija to piedzīvojis. Savukārt teoloģiski tas man palika noslēpums. Izmisumā es prasītam kungam, Tēvs, tu zini, ka es ļoti vēlos un esmu gatavs ņemt savu krustu un tev sekot, bet kur tas ir un kāds tas ir? Tu saki, ka tas ir mans krusts. Un Pāvils teica, ka man jātop sistam krustā, ka man ir jāmirst. Bet, kungs, kā tu mani vari aicināt ņemt krustu, ko es nesaprotu? Un ja es to nesaprotu, kā es jebkad varēšu nākt pie atziņas par jauno derību? Atbildiet godīgi. Vai jūs saprotat krusta nozīmi? Savu krustu, savu miršanu personiskā veidā. Vai varat paskaidrot, ko jums nozīmē ņemt krustu? Un kas notika, kad jūs to darījāt? Šeit ir visizplatītākais paskaidrojums, kādu esmu dzirdējis. Krusts ir kāda nasta, kāds traucējošs elements, kāds sāpīgs jūgs, piemēram, hroniska slimība vai ērkšķis miesā. Bet šī definīcija neatbilst patiesībai. Krusts, par ko Jēzus runā, ir daudz dziļāks un tumšāks nekā iepriekš minētais. Esmu dzirdējis cilvēku sakām, viņas krusts ir ļaunais vīrs, kas lādējis, vai arī viņam nav bijusi neviena diena, bez sāpēm 12 gadus, tas ir viņa krusts. Nē, krusts ir daudz kas vairāk nekā viss šeit minētais.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāvu Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal klausīsimies lasījumu no grāmatas Bitīte Maija un viņas piedzīvojumi –

sastapšanās ar mušu puku nebija varējusi sevišķi iepriecināt mazo Maiju. Viņa nespēja iedomāties, ka tas viss, ko puka stāstīja par cilvēku, varētu būt taisnība, vai arī, ka mušas attiecības pret to būtu pareizi attēlotas. Pavisam citās domās bija Maija par cilvēku. Cēlu un skaista viņa to tēloja, un pretīgi Maijai bija iedomāties to zēmu un smieklīgu. Tikai tā nevarēja saņemties uzdrošināties, lai dotos uz viņa mitikli. Kā lai zina, vai tas būs viņam patīkami, bet būt kādam par nastu? Nē, tas nedrīkst notikt. Tā vēlreiz labi pārdomāja, ko Kasandra bija mācījusi. Cilvēki ir labi un gudri. Tie bija viņas vārdi. Tie ir ļoti stipri un vareni, bet savu spēku tie neizlieto citiem par postu, bet itin visur, lai tie nonāktu, kur nonākdami, rodas kārtība un labklājība. Viņi ir bišu draugi, tamdēļ mēs uzticamies viņu apsardzībai un dalāmies medū. Ziemai tie mums atstāja to pietiekošā daudzumā un gādā, lai sals un daudzi ienaidnieki, kuru mums ir pulka, dzīvnieku starpā mūs netraucētu un neiznīcinātu. Maz ir pasaulē tādu brīvu dzīvnieku, kas stājušies tādās draudzības un brīvprātīgas kalpības attiecībās ar cilvēku. To ar vien dzirdēs insektu starpā balses, kas pauž ļaunu par cilvēkiem. Neklausies viņās. Kad kāda apmāta bišu tauta dodas kādreiz mežā mēģināt nodibināt labklājību, bez cilvēku palīdzības tā aizied drīz bojā. Par daudz ir tādu radījumu, kas vēlas mūsu medu un bieži atgadās, ka vesela valsts ar visām tās celtnēm un iedzīvotājiem top nejēdzīgi iznīcinātu tikai tāpēc, ka kāds neprātīgs dzīvnieks ir gribējis apmierināt savu medu skāri. Tā toreiz stāstīja Kasandra, un kamēr Maija nebija pārliecinājusies par pretējo, tā gribēja paļauties uz šo vārdu patiesību. Bija pienākusi pēcpusdiena, un saule stāvēja aiz kāda liela sakņu dārza augļu kokiem, kurā Maija pat laban lidoja. Koki jau bija sen noziedējuši, bet mazā Maija vēl labi atcerējās tos visus redzējusi, neskaitāmo ziedu spožajā gleznumā, kuri gaišāki par gaismu, apžilbinoši balti un liegi bija tiekušies pretī debes zilgmei. Saldā smarža un dzidrais zalgojums bija devis tai laimību, ko tā nekad vairs negribētu aizmirst. Savā gaitā tā tagad pārdomāja, ka tam visam atkal jānāk, un viņa sirds atvērās lielam priekam par plašās pasaules jaukumu, kur arī viņai bija vietiņa. Dārza galā mirdzēja kā zvaigznītis jasmīna baltie ziedi pušķīši ar savu

ka tā gribēja doties augstāk, lai nokļūtu pie Jasmīna, kaut kas neparasts nogūlās tā jau spieres un tikpat ātri apklāja spārnus, tā ka tie kļuva it kā atņemti un bez spēka. Pašai mājai šīs savādās parādības retajā brīnumā bija tāda sajūta, it kā tā būtu piepeši apturēta savā lidojumā. Kristus sabruktu bezspēkā, likās, ka kāda slepena laumas vara tur neredzamā gūstā viņas taustekļus kājas un spārnus. Tomēr viņa nekrita, kaut gan māja vairs nevarēja kustināt spārnu, tā tomēr šūpojās, jo to turēja kaut kas sabrīnojami mīksts un maigs un piekļāvīgs. To paceldams un nolaizdams, un šūpoja viņu šurpu un turpit, kā lēna vēsma spēlētos ar nobirušu lapu. Mājai uzmācās nemiera sajūta, bet īstas bailes tā vēl nejuta, jo nemanīja ne sāpju, ne arī kādu nelabumu, tikai viss likās kāds savāds, pavisam savāds, un aiz tā slēpās kas ļauns. Viņa taču gribēja palūkot tikt tālāk, ja tā labi papūlēsies, tas droši vien tā izdotos. Piepeši māja ieraudzīs šķērsām pār krūtīm bezgalīgi smalku pavedienu. Baiļu kastumā tā āti ķēra pavedienu, bet tas palika karājumies pie viņas rokas. Pielipa cieši klāt un neļāvās vairs atraisīties. Bet kur stiepās otrs sidraba pavediens par tās pleciem pārvilkās pāris pārniem, to saistīdams tā, ka māja vairs nevarēja viņus pacelt. Un lūk tur un vēl tur, visur gaisā un tāpat ap viņas ķermeni, vērpās šie gaišie lipīgie pavedieni. Mazā māja spēja iekliedzās no šausmām, jo nu viņa saprata, kas noticis un kur tā atrodas. Viņa bija nokļuvusi zirnekļa tīklā. Viņas raudas un vaimanas skaļi un baigi atskanēja klusajā apkārtnē, kurā valdīja vasara. Saule lēja savu gaismu uz zeltainu zeltainajām lapām, kukaiņi lidoja šurpu un turpu un pa gaisiem šaudījās putni. Kāds mazs zilgans tauranīts ar par krāsas punktiem uz spārniņiem laidās garām mājai. Kā māja ies tālāk, to mēs uzzināsim nākošreiz. Bet šodien vēl pieminēsim domas par to, ka māja bija iedomājusies, kad pie cilvēka ir labi, ka cilvēks dara labu un ka cilvēks dalās ar bitītēm medū un kad cilvēks sagādā visu to, kas bitītēm ir nepieciešams, uztājas bitītēm mājiņas, kopi šīs mājiņas un bitītes savukārt dod cilvēkam medu. Cilvēks ir apmierināts un priecīgs par to, un tāpat tās arī bitītes ir apmierinātas un priecīgas. Gluži tāpat ir ar attiecībām ar visvareno Dievu. Visvarenais Dievs, mūsu mīļotais tēvs, vienmēr par mums ir nomodā. Viņš gādā par cilvēku, viņš gādā par visu dzīvo radību. Visam ir sava kārtība, visam ir jābūt sakārtotam, visam ir jābūt pakārtotam cits citam, visām lietām ir jābūt pilnīgā kārtībā. Dievs par to rūpējis. Arī mums ir jābūt tādiem, kuri to ņem vērā, kuri rūpējis par visām lietām, gan savā dzīvē, savā sadzīvē, savās attiecībās ar citiem līdzcilvēkiem, savās attiecībās ar visu pasauli, tā teikt. Un savās attiecībās pats galvenais ar mīļoto Dievu, kad mēs viņu pielūdzam, kad mēs viņu piesaucam, kad mēs meklējam ceļu pie viņa godības troņa, ka mēs iemantojam viņu spēcīgo spēku, ka mēs iegūstam šo varu būt par Dievu bērniem un ka mēs allaž kļūstam viņam paklausīgi, viņam uzticīgi, vienmēr piesaucot viņa palīdzību, vienmēr gaidīdami uz viņa padomu. Slavēsim Dievu un vienmēr atcerēsimies, ka viņš par mums gādā. Āmen!

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: My truth is that even when I feel unlucky in this life, I'm still loved. My truth is that there is gray. There's just not a lot of peace there. My truth is that even bad days, I don't always get it, but they somehow prove.
1: Šokar raidījumā vakar svētbrīdis, lūkšana un pateicību vakars. Aleluja! Debes Tēvs, pasakamies, Kungs, Tev par šo dienu, par Tavu mīlestību, Tavu žēlstību, Tavu gādību, par to, ka Tu mūs vadi un sargi, ka Tu mūs māci ik brīdi, ik dienu, Kungs. Aleluja! Gods un slava! Paldies, ka Tu šķīsti mūs! Un paldies, ka Tu dod mums atsaucīgas sirdis, ko mēs varam iet klausīt Tev, un iet to ceļu, ko Tu esi nolicis, Kungs, un darīt to, ko Tu liec darīt. Aleluja, paldies par Tev žēlastību. Paldies Tev par visu, Tēvs. Pateicība, Kungs. Pateicība Tev, aba Tēvs. Amen. Sāksim šo vakaru ar īpašu pateicību un īpašu lūkšanu vajadzību no Latvijas Bībeles biedrības. Jā, es nolasīšu īsu, nedaudz saīsināto versiju no šīs vajadzības. Šogad aprit 80 gadi kopš apvienoto Bībeles biedrību dibināšanas. 1946. gada 9. maijā Lielbritānijā 13 Eiropas un Amerikas Bībeles biedrības vienojās kopīgai sadarbībai pēc otrā pasaules kara, lai uzlabotu Bībeles tulkošanas darbu. Tāpēc Latvijas Bībeles biedrība kopā ar apvienotajām Bībeles biedrībām aicina uz lūkšanu. Un pateicība Tev, Kungs, ir ar apvienoto Bībeles biedrību 80 gadu darbu. Un šobrīd apvienotās Bībeles biedrības apvieno 156 nacionālās Bībeles biedrības. Kopā tās ir iztulkojušas visu Bībeli valodās, kurās runā vairāk nekā puse pasaules iedzīvotāji. Tas ir aptuveni 70% no visiem Bībeles tulkojumiem šodien. Pateicamies Tev, Tēvs, par to. Paldies, Kungs, ka Tu lieto cilvēks, ka Tu dari un ka cilvēki klausa Tev. Aleluja, Kungs. Paldies. Paldies, Kungs. Jā, un šeit viņa arī pasakās, ka, un uzsver, ka ir svarīgi, ka Latvijā var būt daļa no šīs lielās misijas darba visas pasaules mērogā. Tomēr darba vēl ir daudz, jo 3272 valodās, kurās runā 123 miljoni cilvēki, joprojām nav pieejama neviena svēto rakstu daļa. Un Latvijas Bībeles biedrībai šobrīd ir nepieciešamas kristiešu aizlūkšanas. Pēdējie 12 mēneši ir bijuši ļoti sarežģīti. Un Bībeles biedrības kolektīvs ir mainījies, izņemot vienu ilglaicīgu darbinieci. Pārējie strādā vien dažus mēnešus. Protams, ja ir stabila pēctecība, strādāt ir daudz vieglāk. Taču šoreiz ir pārāvums. Un ja Dievs to ir pieļāvis, tad savā žēlstībā gādās par nākotni, ja dosim viņam godu. Tāpēc šobrīd Latvijas Bībeles biedrība novērtē aizlūkšanu atbalstu. Un lūdzam Dievu, lai mūsu Tēvs svētī un sekmē mūsu Bībeles biedrības darba latviešu tautas labā. Jā, Tēvs, paldies Tev un pasakamies par to darbu lielo, ko Tu esi darījis un kad ir notikuši šīs pārmaiņas. Paldies, Kungs, un Kungs, lūdzu pēc Tavas vadības un lai Tavas prāts notiek visā šajā procesā, visā šajā darbā, Tēvs, lūdzu, Kungs, lai tas ir Tavam godam. Lai Tavs vārds tiek godāts, lai Latvijas Bībeles biedrība ir tā, kas godā un ceļ Tavu vārdu, nevis nomelno. Jēzus vārdā, Tēvs, Tavs labais prāts, lai notiek. Āmeņ. Un turpinām ar pateicībām. Un Elita, kopā ar Elitu pateicamies par veiksmīgo sirds operāciju. Aleluja! Slāva Tev, Kungs! Slāva! Paldies! Paldies, Tēvs, ka es uzklausīju lūkšanas, ka es vadīju ārstus. Un ka Elita var dzīvot, lai Kungs viņa iet. Un godā Tevi vienmēr un visur. Pateicība, Tēvs! Slāva Tev! Pateicamies, Kungs, ar Imantu kopā Tev par to, ka Imants ir veiksmīgi izgājis ārstu komisiju. Paldies, Kungs, ka Tu esi uzklausījis lūkšanas. Slāva Tev, pateicamies, Kungs. Lilita pateicas par Kristīgo rādio un par svētīgajiem raidījumiem. Aleluja, Tēvs, es arī pasakos par šo rādio un paldies, ka Tavs vārds var skanēt un patiesība vārdos un mūzikā. Aleluja, Kungs, gods un slava. Sarmīti pateicās par mierīgām debesīm un jauko laiku. Jā, Tēvs, es arī pievienojos Sarmītas pateicībai un tiešām paldies Tev par to, ka ir miers mūsu zemē un debesis ir mierīgas, nav kara posta. Slava Tev, Kungs, slava. Inta pateica par uzklausītām lūkšanām Kristīgo rādio par vakara svētbrīžu raidījumu un vakardienas sludinātāju Zigmāru Tomsonu, kā arī par jauko pavasaru. Aleluja, Tēvs! Es arī pievienoju šai pateicībai, Kungs, un īpaši par brāli Zigmāru. Tēvs, paldies, ka Tu glāb, atgriez, stiprini un vadi. Un dod šīs atsaucīgās sirdis. Aleluja, Kungs, gods un slava Tev. Un brālis Zigmārs ir viens brīnišķīgs piemērs, Kungs. Brīnišķīga liecība. Pateicība Tev, Kungs. Aleluja. Tēvs, lūdzu, runā uz Latvijas iedzīvotājas sirdīm. Palīdz izvēlēties svētību un dzīvību. Un dāvā bību Tavā priekšā gan lieliem, gan maziem. Jā, Tēvs, visas gudrības sākums ir bība Tavā priekšā. Patiesi, lūdzu, Tēvs, dod gan man, gan katram vienam Tavam bērnam, gan katram vienam Latvijas iedzīvotājam bību Tavā priekšā. Aleluja, Dievs! Tavs labais prāts, lai notiek, Kungs. Runā uz cilvēkiem, runā uz tam sirdīm. Lai viņas patiesi atsaucīgas, lai patiesi klausa, šķīsti mūsu sirdis, Kungs, lai mēs esam paklausīgi un pazemīgi un bīgi Tavā priekšā. Āmen. Tēvs, lūdzu, šķīsti savu draudzi. Kristus draudzi. Palīdzi izprast mums Kristus mīlestību un turēt to dārgu, Tēvs. Un ka mēs nemīdam Kristus upuri kājām. Sargi mūs no tā, Kungs. Lūdzu, sargi tiešām un šķīsti mūsu sirdis un šķīsti arī draudzi. Un paldies, ka Tu to dari, Tēvs. To var redzēt. Aleluja. Aleluja, Kungs. Un tiešām, lai mēs patiesi pilnībā izprotam šo mīlestību, ko Tu un Kristus mums dāvāji, un ka Tu tiešām turam patiesi dārgu. Āmen. Un Kungs, lūdzu, sargā Latvijas robežas, un lai mūsu tauta to atzīst un novērtē. Jā, Kungs, patiesi. Un maini arī sirdis tiem vīriem, un kādus no viņiem es pazinu personīgi, kuri grib karu. Ne jau tāpēc, ka viņi dēļ biznesa grib, bet vienkārši viņiem patīk spēlēt kariņu. Kungs, tiešām maini, lūdzu, viņa sirdis. Un lai nav šī kara posta mūsu zemē, Tēvs. Un lai arī nav šī briesmīgā biznesa uz kara rēķina, Kungs. Sargi mūsu zemi, sargi mūsu robežas, Tēvs. un patiesi, lai mūsu tauta to atzīst pilnībā un novērtē. Ar bības pilnām sirdīm. Āmen. Kungs, lūdzam ar Lilitu kopā tavu apsardzību un vadību visai viņas dzīvei, Tēvs patiesi, Jēzus vārdā. Lūdzu, vadi Lilitu, sargi viņu, lai tevs labais prāts notiek. Lūdzam par Andu, kungs, lūdzu, stiprini viņu un dāvā viņai savu žēlstību pēc pārciestās traumas darbā. Stiprini, kungs, viņu. Dziedini, gan fiziski, gan garīgi. Lai viss sāpes pazūd, lai viss sirds sāpes pazūd, lai sadzīst visas rētas, lai visas brūces sadzīst un nav neviens rētas, kungs. Atjauno. Tiešām apžēlojies par Andu tēvs Jēzus vārdā. Pēc tev labā prāta, lai notiek. Āmen. Kopā ar Indu, kungs, lūdzam apsardzību no visa ļaunā un dod spēku viņai dzīvot. Jēzus vārdā, tēvs. Tu zini Intas situāciju pilnībā. Kāpēc viņa šādi lūdz, kungs? Kas viņai kaiš? Jēzus vārdā, kungs, lūdz stiprini un sargi viņu. Sātan atkāpies no Intas tagad, Jēzus Kristus vārdā, prom, prom ar saviem meliem, prom ar visiem saviem maldiem, Jēzus vārdā. Svētais gars piepildi lūdzu, piepildi un sārgi Intu. Āmen. Lūdzam, kungs, par Valdi, par Sigitu, par Kristapu, Adriānu, Ričardu un Pēteri. Lūdzu, glābi viņu dvēseles un atbrīvo no alkohola atkarības. Ai, kungs, lūdzu, tēvs, glāb šos cilvēkus patiesi. Glāb katru vienu, kurš krīt no šīs sērgas, kungs. Pasargi no jebkādas atkarības, no alkohola, no narkotikām, no jebkā, kungs. Kafijas tējas, cigaretēm, kungs, Jēzus vārdā, patiesi. Kvaldis, Sigita, Kristaps, Adriāns, Ričards un Pēters ir pilnīgi brīvi no jebkādas apkarības un viņu dvēseles, kungs. Galvenais glābs šīs dvēseles, kungs, patiesi. Es zinu, ka tu gribi glābt katru vienu, kungs, dod viņiem sirdis, ka viņi izvēlās glābšanu, ka viņi izvēlās Jēzu. Ka viņi izvēlās iet pie tevis, kungs. Jēzus vārdā, tēvs. Glāb šīs dvēseles paties. Lai tevs labais prāts notiek. Āmen. Tēvs, lūdzam par Aivaru un viņa ģimenes pestīšanu. Jēzus vārdā, kungs, lūdzu glāb. Glāb, pasargi no ļauna. Pasargi no ļauna un glāb visu Aivara namu. Aivaru un visu viņa namu, kungs. Jēzus vārdā. Āmen. Lūdzam par Andra dvēseles pestīšanu un dziedināšanu, atbrīvošanu no depresijas un visa ļaunā. Jēzus vārdā, kungs. Glāba Andri. Maini viņa sirdi, ka viņš patiesi visiem sirds dziļumiem. Iet pie tevis, ka viņš izvēlas Jēzu, ka viņš izvēlas glābšanu. Glāb viņu, kungs, dziedini un atbrīvo no depresijas un visu un piepildu viņu ar svēto garu, kungs, Jēzus vārdā. Jēzus vārdā, kungs, apžēlojies par Andri. Pēc tavu labā prāta, lai notiek. Āmen. Lūdzam par Aivaru un Gunta glābšanu un atbrīvošanu no alkohola atkarības. Tēvs, Jēzus vārdā. Par šiem diviem vīriem es iestājos, kungs. Glāb viņus. Glāb. Lūdzu tevi. Lai viņi ir staigājoši liecību, lai viņi ir tie, kas liecina un slavē tevi ik uz soļa, kungs. Ar pateicības pilnām sirdīm. Jēzus vārdā. Tāpat es lūdzu par tiem vīriem, kas manā ciematā tur sēž, regulāri dzer un piedzerās, kungs, par visiem. Neatceros visus vārdus, Modris, Andis, par visiem viņiem, kungs, patiesi, Jēzus vārdā. Dari viņus brīvus, ka viņi nenotriec to naudu, ko viņi nopelna, ko viņi iet strādādami, bieži vien arī patiesi, smagi strādādami, nopelna. Un vienkārši notriec, nodzer alkoholā un bojā savu miesu. Kungs, lūdzu, Jēzus vārdā glāb šos vīrus, glāb šos cilvēkus. Pēc tava labā prāta, lai notiek Tēvs. Un lai dod viņiem cilvēks, kas viņiem ir par gaismu, par iedrošinājumu, kungs. Parasti jau tie ir svešie savā mājā pravieti, reti, kad saklausa, kungs, patiesi. Vadi pie viņiem. Un lieto cilvēks, kurš, ja vajag, lieto mani Tēvs, Jēzus vārdā. Patiesi, kungs, glāb šos vīrus. Aivaru Gunti un viss manā ciematos. Jā, kungs, pēc tava labā prāta, lai notiek. Āmen. Lūdzam, kungs, par Viktoru un Elvīras glābšanu. Glāb, kungs, Jēzus vārdā. Atbrīvo viņus no grēkiem. Dari viņus brīvus no grēkiem. Glāb šīs dvēseles, kungs. Jēzus vārdā glāba. Āmen. Lūdzam par vēltas diedināšanu un pasargāšanu no visa ļaunā un dod gudrību un saprašanu visās lietās. Ā, jā, Tēvs, patiesi. Dod gudrību saprast, bet visu pirms dod bību, patiesu bību. Tēvs, sargi vēltu lūdzu. Dziedini viņu, bet ka viņa ir bības pilna tavā priekšā. Bības pilna, pazemīga, paklausīga. Paklausīga tev. Ne sev, ne savām iegribām, ne savām iekārēm, bet tev, kungs. Lūdzu, dziedini viņu. Dziedini un sargi no visa ļaunā, kungs. Piepildi viņu savu garu. Piepildi. Lai tur nav vietas nekam sliktam, lai tava valstība tur ir. Amen. Kungs, lūdzam par Māru, par Gundegu un par Imantu. Lūdzu, dziedini šos cilvēkus. Tēvs, tu zini, kas viņiem ir. Tu zini katru vienu viņu situāciju. Tu zini, kas Kaiš Mārai, kas Gundegai, kas Imantam par vajadzību. Tēvs, lūdzu, dziedini viņus. Dziedini arī garīgi. Dziedini tās sirdis, kas ir plosītas, kungs. Sadziedē tās, ka tur nav nevienas rētas. Paņem prom visu to pagātnes smagumu un rūgtumu sāpes. Jēzus vārdā. Pēc tev labā prāta, lai notiek. Āmen. Kungs, lūdzam par Aleksandra dziedināšanu. Lūdzu, atbrīvo viņu no sāpēm un nomāktības un dāvā viņam savu mieru. O, jā, kungs, tavs miers ir ļoti vajadzīgs. Tavs miers vajadzīgs visai pasaulē, bet īpaši jau taviem bērniem, lai var mierīgi, paļāvīgi uz pilni iet to ceļu, kur tu esi nolicis un darīt to, ko tu liec, kungs. Jēzus vārdā. Dziedini, Aleksandru. Dziedini un dari viņu brīvi no sāpēm un galvenais arī no šis sāpju iemesliem. Pilnībā dziedināts. Jeb kāda nomāktība prom no Aleksandra, jeb kāds pesimisms, jeb kāda ļaunā gara izpausme prom Jēzus vārdā, lai Dieva miers un svētais gars ar Aleksandru. Pēc tavu prāta, Tēvs, lai notiek. Āmen. Lūdzam, kungs, par ainas visas organismu dziedināšanu un stiprinājumu. Tēvs, lūdzu, dziedini ainu. Lūdzu, dziedini, kungs, un stiprini viņu. Kāpēc man nāk šie vārdi? Jā. palīdzi viņai viņas neticībā. Piedod, kungs, ja tā nav, ja es maldos, bet man šī vārda nāca. Lūdzam par Ainu, kungs. Patiesi iestājamies par viņu. Palīdz viņai. Palīdz viņai. Jēzus vārdā. Dziedini un stiprini. Dod drosmi. Dod drosmi, kungs. Dod drosmi stāties pretī, kam jāstājās. Stiprini viņu. Jēzus vārdā. Un ka viņai nāk šī nožēla, ka viņa nožēlo to, kas jānožēlo, kungs. Šķīsti viņas sirdi. Samīļo viņu tēvs. Lūdzu te, Jēzus vārdā. Amen. Kungs, un lūdzam arī par Astrīdas visu organismu īpaši par kāju un roku dziedināšanu un stiprinājumu vecuma nespēkā. Jā, kungs, lai Astrīda iet, lai viņa iet tās tekas, ko tu esi viņai nolicis, kungs. Lai viņa dara tos darbus, ko tu viņai esi nolicis. Lai šīs rokas un kājas klausa. Un tas organisms viss, šis svētā gara templis ir dziedināts pilnīgi. Alleluja, kungs. Lai viņa iet un dara to, ko tu liec. Bet paties, kungs, ka viņa arī visā savā vecuma nespēkā dara tavu gribu, piepilda tavu prātu. Tavam godam un priekam tēvs. Lai tavs labais prāts notiek pie Astrīdas. Āmen. Kungs, un lūdzam dziedinu Valēriju no audzēja Nierē. Jēzus vārdā, kungs, lūdzu. Lūdzu atjauno Valēriju organismu. Dziedini, dari viņu brīvu. Dari viņu brīvu no šī audzēja. Jēzus vārdā, kungs. Lūdzam par Andri, par Pēteri un Teodoru. Tavu apsardzību, kungs, lūdzam žēlastību un dziedināšanu. Kungs, tu zini, kas šiem vīriem nepieciešams. Lūdzi, izrād savu žēlastību. Dziedini viņus, sargi viņus. Piepildi ar svēto garu tēvs, ka viņi ir paklausīgi. Un pagodini tevi ar savām izvēlēm. Jēzus vārdā. Āmen. Kungs, lūdzam par dzidras dziedināšanu no augsta asins spiedina. Jā, tēvs, un arī par sevis lūdzu to pašu pēdējā laikā. Paaugstinājies asins spiediens, kungs, patiesi. Lūdzu normalizē. Lūdzu normalizē to saknē. Paņem nost to lieko vai uzrādi, nu, kas jāpārstāj darīt un kas jāsāk darīt. Āmen, kungs. Pēc tava labā prāta, lai notiek. Kungs, un lūdzam par Naģu, dziedin pēc insulta. Tēvs patiesi. Insults ir varbūt ar ļoti smagām sakām. Kungs, lūdzu apžēlojies par Naģu. Lūdzu dziedini viņu, lai viņi tevi iepriecina, tēvs. Stiprini viņu, viņas radiniekus. Bet lai viņa iepriecina tevi, kungs, lūdzu, lai tu var priecāties par viņu, par viņas dvēseli. Pēc tava labā prāta, lai notiek. Āmen. Tāpat tēvs lūdzam arī par visām vajadzībām, kuras nav iesūtītas. Paldies, ka tu klausi, uzklausi mūsu lūkšanas. Paldies, es te redzu dažas, uz kurām tu esi atbildējis, kungs, slava tev, pateicība, alleluja. Tas vienmēr stiprina. Dod prieku un pagodini tevi, kungs. Alleluja, tēvs, un tiešām arī par tām, kas netika iesūtītas. Un kur tu zini, kur cilvēkiem dziļi sirdī ir vajadzība. Bet viena vai otra iemesla dēļ nav atsūtīts, tēvs, lūdzu. Patiesi. Tu zini, kas katram vajadzīgs. Dod to, kas katram vajadzīgs, tas labākais. Jēzus vārdā, tēvs, pēc tava labā prāta, lai notiek. Āmen. Un noslēdzam šo lūkšanu vakaru ar Jēzus vārdiem no Jāņa evaņģēlija 14. Nodaļas. Mieru es jums atstāju, savu mieru es jums dodu. ne tā kā pasaule dod, es jums dodu. Jūsu sirdis, lai neiztrūcinājās un lai neizbīstās. Āmen. Jā, dzirdējāt aizlūkšanas un ar šo es, Mārtiņš Lomakins, lai jums šovakar atvados un novēlu visiem svētīgu naktsmieru un Dieva mieru katrā sirdī un katrā namā. Āmen.
2: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu.

0: mūziku. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Tā bija svētdiena, mēs tikāmies, un tieši arī viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir, jo nekad es to nebija sevi ieklausījusies tajos vārdos, kā tas skan. Tā bija mana pirmā kristiešu draudze, kur man bija iespēja, kur es varēju dziedāt, izteikt savas sāpes, pa manīm lūdza, un es jūtu to atbrīvošanu, ka Kristus Jēzus mani uzrunā. Tā bija pirmā mana saskarsme patiesā, ka Dievs mani uzrunā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, jo viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kāpēc gaidīt?
1: Tas ir grūts jautājums.
2: Nezinu.
1: Laikam nav svarīgi.
2: Es nezinu.
3: Nu, ja jau tā ir man vienīgā.
0: Raidījums Kāpēc gaidīt?
4: Esiet sveicināti, mīļie radio klausītāji. Ar jums raidījums Kāpēc gaidīt? Raidījuma vadītāja Agita Brikmane un ar mani šīs dienas viesi Viktorija un Rihards Kostigovi. Sveicināti!
5: Sveicināti!
6: Sveiki!
4: Nu, šodien raidījumā mēs runāsim par laulību, nevis kā tādu nu, ideālo bildi, kā to rāda filmās bieži vien, un kā mēs sapņojam, ka mēs vēl neesam laulībā, bet kā tādu dzīvu attiecību ceļu. Un par to, kas tad notiek pēc laimīga līdz mūža galam. Un tad, kad sākas ikdiena, izaicinājumi un arī pārmaiņas, un patiesība ir tāda, ka mēs nu, maināmies, dzīve un notikumi dara savu ar mums, un līdz ar to arī mainās mūsu attiecības. Un tad par to mēs šodien arī parunāsim. Bet pirms mēs ejam jau dziļāk par tādām krīzēm, par ko jūs droši vien padalīsieties, vismaz par kādiem saviem dzīves notikumiem, pastāstīt mazliet vispār par savu tādu ikdienu, par savu ģimeni nedaudz.
6: Ikdiena mums ir, šo, nu pat sapratām, maijā apritēs 20 gadi kopš iepazināmies. Tas ir apaļa jubileju gads. Tālāk 18 kopš esam laulībā ar 4 bērniem, kas jau ir stabilā pusaudža vecumā. 11 jau būs 11 līdz 16 gadi. Uz to laiku, kad šis raidījums skanēs, nu, tādā ikdienā mēs arī dzīvojam savā dzīvē, baudām.
4: Kas ir tas, ar ko jūs nodarbojaties?
5: Es esmu žurnāliste, rakstu.
4: Tad šodien mēs esam tā kā mērķi tās lomās.
5: Jā. Un jā, tas ir tas, ko man patīk darīt un ko esmu sapratusi jau ļoti sen, ka tas ir tas mans ejamais ceļš un uz tā es stāvu un ar prieku to daru. Rakstu sap citu, jā, tas jau vairākus, jau pāris gadus esmu ogras medijam rakstu, ogranetam un ogras vēstīm, un šur tur arī Rīgas apriņķa avīzē ņemot dalību, un tad vēl kādos žurnālos ir iespēja arī publicēties.
6: Jā, mana ikdiena ir uzņēmuma, kas nodarbojas ar moduļmāju ražošanu un eksportu.
4: Tad zināsim, pie kā var pasūtīt moduļmāju, bet labi.
5: Jā, un tā mēs vakaros satiekamies un runājam par to, ko mēs katrs esam tajā dienā izdarījuši, vai neesam.
4: Jā, un pastāstiet savu iepazīšanās stāstu pirms, nu jau droši vien sanāk vairāk kā 20 gadiem, vai ne? Kā vispār veidojās jūsu attiecības un kā jūs nonācāt līdz lēmumam, kad jā, mēs esam īstie viens otram un ir laiks laulāties?
6: Tu var sākt ar savu versiju.
5: Īso vai īsto, jā, kā mēs parasti smējamies, nē. Patiesībā Kristīgais radio ir tāds ļoti, ļoti nozīmīgs punkts mūsu stāstā. Kādreiz, kad Kristīgais radio atradās Lāčbaša ielā 37, tā bija māja, kur radio studija atradās sastajā stāvā, augšā, bēniņa stāvā, un es tur strādāju. Un tad tas bija tas gads, kad Latvijā notika tādi lieli vērienīgi svētki, ģimenes svētki, un izrādījās, ka tos svētkus tāds virsorganizators, vispildirektors vai vienalga, kā toreiz tas bija definēts, bija Rihard tētis, un es nepazinu, sākumā ne Rihardu, ne arī viņa tēti, bet tā sadarbība bija ar Kristīgo radio, un mūsu telpās notika toreiz visādas organizatoriskās tikšanās un lietas, un toreiz Rihard tētis bija iesaistījis Rihardu komandā, un Rihards kādu laiku darbojās vienā telpā, kas bija 5. stāvā. Un tad mēs tur kāpnēs šad un tad sasveicinājāmies, un tad bija viena diena, tā bija piekdiena, kur tuvojās māmiņdiena, jo māmiņdiena bija svētdien, un man vajadzēja ļoti lielā ātrumā dzēst uguns, kā saka, ugunsgrēku un atrast vīriešu balsi, kas bija iztrūkstošā vienai domai par svētku džingliem priekš māmiņdienas. Un Es sapratu, ka nav šīs vīriešu balss, bet tad es vienai kolēģītai, savai draudzinītai, kas arī strādāja turpat, es teicu, ka ko tu zini par to puisi piektajā stāvā, kas vienā telpā tur sēž. Viņa teica, ka viņa it kā neko daudz nezina, saka, es iešu ar viņu parunāt. Un tas bija tas laiks, kad iznāca žurnāls tikšanās, un bija tāds kolēģis Māris Prindols. Un es zināju, ka tas Māris Prindols tajā telpā nav, bet es zināju, ka ir tas puisis tajā oranžajā krekvā tur sēž. Un tad es izdomāju savu plāniņu, kad es iešu tā kā mēģināšu uzrunāt to nepazīstamo puisi ar mērķi vienkārši dzirdēt viņa balsi. Un, bet izrādījās tā, ka es iegāju tajā telpā un prasīju, vai Māris nav. Un tad šis puisis vārdā Rihards.
6: Tas bija

0: sesto stāvu studiju un ierunāt pāris sagatavotus tekstus. Un brīnumainā kārtā šis nepazīstamais puisis teica, jā, ka viņš to var izdarīt. Un tā mēs uzgājām augšā sestajā stāvā un studijā ierakstījām. Un es biju laikam pirmais cilvēks Rihardam, kas bija pateicis, ka viņam ir ļoti, ļoti patīkams tembrs un laba balss. Bet tā pat tiešām bija. Un es biju pārsteigts par to, ka cilvēks, kurš nekad nav lietojis tādu savu balstu apzināti, var izdarīt to, ko viņam vienkārši palūdz tajā brīdī pie mikrofona. Un jā, mani džingli izdevās, viss sanāca laikā samontēt.
1: Un tad jau notikums pēc notikuma, un es tevi uzaicināju uz pirmo randiņu, neskatoties uz to, ka pirmajā tikšanās reizē man aizliedz elpot.
0: Jā, tas bija pie
1: mikrofona, Viktorijas aizstāvībai, tas bija pa tēmu. Es vienkārši pūtu mikrofonā par daudz. Nebija pieredze.
0: Jā, un tad Rihards laikam, kā saka, atspiroties uz to dzirdēto komplimentu par to labo balsi, man liekas, ka tā bija nākamā pirmdiena, kad viņš atnāca pie manis un gažām norūpējies teica, nu, ka viņš ir satraucies par savu balsi vai viņam ir jādodās uz ilgāku laiku uz Islandi un tur ir tas klimats tāds, nu tāds
1: izaicinošs. Jā, man vajadzēja iegāds, lai
0: un, vai es varētu
1: šīs jaunās sievietes, tieši tāpat kā viņai bija savas iemeslas, lai ienāktu telpā un parunātos ar mani. Tā kā mēs abi bija tādi baigie viltnieki.
0: Baigie viltnieki mēs bijām, jā.
1: Vaņģojām.
0: Bet jā, Kristīgais radio bija tas punkts, kurā mēs gan iepazināmies, gan satikāmies, gan arī sākām sarunāties. Un pēc tam bija patiesībā tā, ka mums katru dienu, kad mēs tikāmies, mums bija sajūta, ka mums tā saruna nav pabeigta un ka mums atkal vajag nākamo tikšanās reizi. Un tā kaut kā mēs sākām tā tikties un daudz runāt un kaut kā jau tas ceļš tad kopā sāka iet.
2: Un kas jūs viens otru uzrunāja? Otrā. Kāpēc jums bija interesanti kopā? Kāpēc jums bija nākamā saruna, nākamā?
0: Nu, manākam bija pavisam vienkārši, man cilvēks likās ļoti patīkams, inteliģents, ļoti interesants sarunbiedrs, un ka vienmēr likās noteikti kaut kur jau tagad atskatoties. Tajā brīdī man tas, es tā došu vien nenodefinēju, bet tagad atskatoties, es sapratu, ka Rihards pret mani izturējās ar kaut kā tādu lielu, nu, tā kā tādu cieņu, cieņpilnu vienkārši. Jā,
1: man savukārt tajā laikā bija, tas bija tās diezgan zīmīgs posms, jo es tikai tad sāku iepazīt Dievu tā pa īstam, un tur bija vairāki zīmīgi grūdieni tajā virzienā, kas nebija patīkami. Es biju jaunietis, kam jūra bija līdz ceļiem, un es varēju visu. Un es drīkstēju visu, vismaz pats savā prātā, neizinoties tur atsevišķos notikumos, biju es tādā posmā nolikts uz ceļiem, teiksim tā, lai uzdotu jautājumus, kā saka, gan pats sev, gan apkārtējiem, gan beigās arī pašam Dievam par viņa esamību un garīgo pasauli un garīgo telpu, un tad bija tas atbildēja, ka tas viss ir īsts. Dievs ir īsts un garīgā pasaule ir īsta, un tad man bija tikai viens jautājums, tā kā labi, un kurš viņā tur ir galvenais. Atbilde bija Jēzus Kristus, un tad tālāk jau tikai tehniskās detaļas, kā ar viņu sazināties, un nu mēs esam, paldies Dievam. Bet atgriežoties pie attiecībām, arī gāju tādu savu absolūtu ceļu, tad, kad es satikos ar Viktoriju, es vēl nevarēju izlemt, vai patiesībā nemaz necentos izlemt starp trīs paralēlām attiecībām ar trīs meitenēm. Neteikšu, ka tas tur bija kaut kā baigi forši vai apmierināja kaut kādā veidā, vai kā tas vienkārši bija tās posms. Savukārt, kas notika satiekot Viktoriju, es ieraudzīju viņā absolūtu tīrību, kādu līdz tam es nebiju sastapis. Kaut kas man deva to sajūtu, ka Dievs viņu aizstāv. Un ka te joki ir mazi, un ka tā ir tiešām Dieva meita. Un ja es izturēšos ar tādu pašu attieksmi pret viņu, kā es esmu izturējies līdz šim pret meitenēm un sievietēm, tad es dabūšu pādu ne pa jokam. Un tas iedeva tādu baigo bīvību. Līdz ar to es... pats sev arī pateica, ka jā, šis būs nopietni,

0: ja būs, tad būs nopietni. Tad es pateicu, ka būs, un bija nopietni, un ir. Jā, tad mēs atkal esam.
1: Un kā jūs nonācāt līdz tam lēmumam salauzēties? Vai bija kaut kāds sadarināšanās posms, vai kā tas jums notika?
2: Bija kaut kāds viens brīdis, kurā, kā jau divi jauni cilvēki, kur it kā vienā brīdī tā kā nodefinēja vai noformulēja, pareizāk sakot, to kaut kādu, nezinu, to simpātiju pievilkšanos vai ko, un tad mēs, man bija svarīgi, tā vasara pēc tam bija ļoti interesanti, Rihards bija aizbraucis prom uz Islandi, tā kā viņš solīja, uz 3 mēnešiem, ne, tev bija?
0: Vīrs un vārds, jā.
2: Un man savukārt tajā vasarā sanāca tāds brauciens arī ar jauniešu grupu draugiem uz Franciju, uz Tezē. Un tad, kad mēs pirms mēs katrs aizbraucām uz to savu pusi, tad mēs tā kā bijām, mēs neko nebijām tā skaļi tā kā noformulējuši, bet kaut kur bija tā sajūta, ka kaut kāds klikšķis ir bijis. Un tad man pēc tam es zināju, ka man būs, nu, tādas savas sarunas ar Dievu. Un es Dievam tā arī lūdzu, es teicu, ka ja šīs attiecības ir kaut kas ir pēc Dieva nodoma, tad lai viss iet viegli uz priekšu, bet ja nē, tad viņš lai vienkārši tiek nocirsts, tā kā viss izbeidzās, un lai es vienkārši saprotu, kad nav, jo man ārkārtīgi negribējās tās pieredzes, kas šurp tur apkārt jau tad bija, kad samīlās un saiet kopā, un tad sāp sirds, tāpēc, ka nav pa ceļam, un tad tu tāds jūties, varbūt, nezinu, izmests, un tad vienreiz, otrreiz, un cik tad var, un tāpēc man bija teikt, nu, es Dievam, man bija Dievs, vienkārši pasarg man no tā, ja tas ir ievedu strupceļu, tad lai tas tiek nogriezts, un kaut kur es sevī saņēmu tādu dziļu atbildi, kad tas nav uz strupceļu, un tad, kad mēs satikāmies, tad mēs kaut kā sapratām, ka mēs laikam tā kā gribam draudzēties.
0: Mums tur bija arī viens tāds, es teikšu, pārdubisks moments tajā laikā, ko tu apraksti. Tu man bija uzrakstījis, ka mērķi Islandē vēstule ar jautājumiem. Un
2: e-pastā.
0: E-pastā, jā, un e-pasts nebija pieejams telefonā tajā laikā.
2: Tie bija tie laiki.
0: Jā, tie bija tie laiki. Jā, un tad, nu, lai saprastu notikumu secību, tad ir uzrakstīts šis te e-pasts, un es viņu neesmu izlasījis, bet man vienā vakarā, esot tur kopā ar pārējiem puišiem, jā, pēc darbdienas beigās, vienkārši pārņem tādu sajūtu, nu, ka man ir ļoti konkrēti zināms, kas man ir jāuzraksta Viktorijai. Vienkārši tas ir tāds, tevi pārņem kaut kāds siltums tajā visā, fizisks siltums, un tu zini. Tu zini, ka tev ir jāuzraksta tas. Un tas jau paprasīju kolēģim telefonu, jo man tajā laikā viņa nebija tur līdzi un pašam savējā. Tad no viņa numuru tur sarakstīju vairākas garas īziņas. Iztērēja vēl toreiz laikā, kad par to bija jāmaksā viņam visu kredītu un tā tālāk. Bet uzrakstīju tās rindas, ko gribēju, un tikai nākamajā dienā izlasīju to e-pastu. Nu, tas e-pasts man tā zinām satrauca, jo tur bija šīs te šaubas un jautājumi, un vai tas ir, vai tas pa īstam, vai nav. Tad es zvanīju Viktorijai, mēs runājām, viņa saka, nē, tu man īziņā jau atbildēji uz pilnīgi visu, es domāju, ka tu izlasīji man e-pastu.
2: Pilnīgi, tas bija precīzi atbildē uz tiem jautājumiem, kas man bija rindiņā sarakstīti, un tās pārdomas, tas bija viens no tādiem Dieva klātbūtnes kaut kur apliecinājumiem tajā visā. Nu tā, mums tādu daudz ir, bet tas bija viens no, kas tāds ļoti, ļoti spilgts bija. Kā tā var būt?
1: Un tad kā jūs tikāt līdz tam laulību brīdim? Tā diezgan ātri vai?
2: Nē, Rihards man bildināja. Kaut kad viņš izdomāja, ka jāpajautā ir.
0: Bija vairākas reizes, jā, kuras tur minstinājos, vai šis ir tas brīdis. Bet es biju pieņēmis jau lēmumu, ka tas būs.
2: Tas notika lizumā, un tev vecmāmiņa bija atsaliecinieca.
0: Jā. Lietulieciniek, ka klātbūtnē tas viss notika. Un tā kā, jā, uz ceļiem viss pat pēc tradīcijām labākajām.
2: Ar rozēm, kuras mīnusā tika no veikala nests, viņas bija nosalotas. Jūs varat stādīties priekšā, ko nozīmē roze kaut kādu mīnus 15 grādos nest. Viņas izturēja tieši 5 minūtes.
0: Nē, uz prezentācijas brīdi viņas izturēja, bet pēc tam, kad viņas ātri novīta.
2: Jā, un nē,
0: mēs to neuzņēmām par zīmi un turpinām dzīvot.
2: Jā, un es protams pateicu, jā, un tad mēs vienkārši sākām, tad jau iestājās tā, nu tie cita līmeņa jautājumi vienkārši. kad un kā un kur un cik ātri un tā. Ja mēs iekāpām tajā
1: laivā.
2: Precīzi, jā.
1: Vitorija, kad mēs plānojām šo interviju, tu minēji, ka cilvēki bieži apprecas ar tādiem saviem priekšstatiem, ilūzijām, un kā tas izpaudās jūsu laulībā? Kas bija tas, kas realitātē izrādījās pavisam citādāk, nekā bija sākumā jūs bijāt iedomājušies, vai bija tādi vispār momenti?
2: Mm-hmm. Paldies Dievam, es pasaku godīgi, man nav bijis tāds brīdis, kurā es pēkšņi ieraudzītu Rihardu un domātu, ārprāts, kur es tā varēju kļūdīties, vai kā es tā saskatīju, man bija tādas cerības, un viņš tomēr viņš ir tāds, man nav bijis tāds brīdis, bet tas, kas ir bijis, tas, kas ir bijis, kur mēs saprotam, ka vienkārši, mēs ejam pa kaut kādiem nogriežņiem. Tieši tāpat kā cilvēks, viņš mainās, viņš piedzīvo kaut ko, un viņš iet pa nogriežņiem. Un tad tu katrā tajā nākamajā posmā, ko mēs abi piedzīvojam, mēs ieraugam, protams, ka mēs ieraugam, tieši tāpat kā mēs savos līdzcilvēkos, mēs pēkšņi ieraugam kaut kādas reakcijas, citas kaut kādas, pat iznāk ārā tās īpašības, bet tās īpašības nevis tāpēc, ka viņas būtu hei sliktas un mēs neesam pirms tam to pamanījis un man to vajadzēja redzēt pirms kāzām. Nē, vienkārši dzīve mūs ieliek tādās situācijās, kurās mēs, ja mēs nenokļūtu, mēs neieraudzītu, kā otrs reaģē stresa brīdī, kā otrs reaģē, kad ir, nezinu, ilgstoši kaut kāds ar veselību problēmu vienam vai otram, kā reaģē tad, kad ir negulētas naktis, mēs to pirms tam nevaram pat mēs varam tikai filozofēt par to tēmu. Mēs varam mazlietiņ pietuvoties caur citu pieredzi, un tas ir tas ļoti, ļoti vērtīgi, ja ir iespēja, nezinu, iet uz kaut kādiem laulāto kursiem vai runāt ar kādiem pāriem, kas ir, kam ir pieredze laulībā, ka viņi iedod to mazlietiņ tā kā tādu, tādu priekškaru paver, kā varētu būt vai kā viņiem ir, un tad tu tā domā, un tad jau mums tiem jaunajiem parasti vienmēr ir gribējies tā domāt, viņiem jau grūti, mums jau tā nebūs, piemēram, ne? Bet paldies Dievam, man tie priekšstati, Rihards nav sagrāvis nevienā brīdī, nav bijis tā, kad es redzu viņu kā atbildīgu pirms kāzām, un pēc kāzām es piedzīvoju, opā, kas tas tāds, nav tāds brīdis bijis.
1: Kā tev?
0: Mēs, man šķiet, iegājām diezgan atklāti viens ar otru jau tajās attiecībās un laulībā un šajos lēmumos, līdz ar to arī, man arī pret Viktoriju nav nevienā brīdī kaut kāda vilšanās vai pārsteigums tagad, tā kā jau tu minēji, neko tādu es taču negaidīju no tevis, tas nav. Precīzi. Dzīve metīs visādus izaicinājumus, mums tie bija katram savi un savos posmos, sākumā tas bija ar kādiem no mūsu vecākiem, kuriem īsti nepatika mūsu attiecības, un tas mūs patiesībā arī satuvināja pat vēl vairāk, jo, protams, lai arī uzklausījām, bet kā mēģinājām saprast, tad ir tā kā vecākiem liekas, vai nav, un tad sapratām, ka īsti nav. Mums tomēr ir sava dzīve, sava nākotne.
2: Savas sarunas ar Dievu.
0: Jā, un arī savas sarunas ar Dievu. Un redzam, ka viss būs ok. Jā, un ka tur vairāk ir drīzāk bailes mūsu gadījumā bija vecākiem atdot meitu.
2: Savus mīļotos.
0: Jā,
2: jā.
0: Un tad ar to bija, kā saka, jātiek galā, jādīlo.
1: Bet jūs tikāt?
0: Mēs tikām, un tas, mēs pēc tam smējamies, ja gribas ar kādu strīdēties, nestrīdēties savā starpā, atrodiet savu ārējo kaut kādu kairinātāju vai ienaidnieku un strīdēties kopā pret viņu, vai viņš ir izdomāts vai īsts, nav svarīgi, bet tādā veidā jūs arī kļūsiet par baigo komandu uz mūžu, tas jūs satuvinās.
2: Un tad jau atkal ir, tad, kad pašā sākumā, kad sapratām, ka to dzīvi mēs veidojam kopā, tad jau ir tik daudz to praktisko jautājumu, kas ir jārisina. Mēs viņus kaut kā gribējām risināt kopā un likām naudu kopā, nopirkām pirmo ledusskapi kopīgo. Sapratām, ka mums vajag kaut kur, Rihards risināja tos jautājumus, kur dzīvot, kā dzīvot. Un tad tas viss tam pašā, tas ir tas pirmais posms, ka... Un tad tu esi tajā visā tā iekšā, un tad tur ir piedzīvo kaut kāds, piemēram, izaicinājums, pēkšņi, ja nav kaut kāds darba jautājums vai finansiālos, un, Nu, ka pēkšņi nu, tu nevar iziet ārā un tas nauda kokos neaug, vai ne? Un kad abiem ir jāstrādā vai kādas tās atbildības un tad atnāk, tad, kad aprecās, tad pēkšņi ir kaut kādas citas vajadzības ģimenē, jo pirms tam tu biji vienītī tā, nu, tā gāja tā, vienkārši katrs vienalga blakus, bet tā, un tad kas notiek, kad sanāk kopā? Kā likt kopā? Nu tāds, un tad ir tik daudz tie praktiskie jautājumi risināmi. Un man tā atskatoties liekas, nu, Dieva žēlstība un Dieva svētība, ka man liekas, ka mēs ļoti tā, nu tā, nu, patiesībā pamierīgo, nu tā, mēs vienkārši daudz runājām par visādām situācijām un jautājumiem, kā tikt galā un kā tikt uz priekšu.
1: Nu, un par to mainīšanos laulībā, ko tu pieminēji, vai jūsu attiecībās bija kaut kas, nu, kas jūsos mainās laika posmā? Kaut kādas tādas, nezinu, vai domstarpības, vai kaut kādi pārbaudījumi, kam jums bija aiziet cauri, varbūt ir kaut kas tāds spiltāks, ko jūs atceraties, varat padalīties?
2: Nu, dzīve pilnībā mainās, kad ienāk bērniņš. Jā, protams, ka ir tas tā laimes puse un tāds, bet ir tik ļoti izmainīta tā praktiskā ikdiena un pēkšņi es, kurā visu laiku ir bijusi kaut kādā virpuļa un mutulī dzīves notikumu, nu, darba jautājumā un komunikācijā apkārtē cilvēkiem pēkšņi es esmu mājās ar mazu bērniņu un tas ir kaut kāds liels jaunums un kā, ko ar viņu darīt, kā par viņu parūpēties un tad savukārt Rihards ir prom darbos un viņš nāk mājās un tad ir naktis pēkšņi, kas ir, kur abi mēs esam nomodā, tāpēc ka vienkārši nav iespēja gulēt, tāpēc ka mazais vienkārši izdomā, ka viņš varētu raudāt visu nakti un ka tu piedzīvo ne vienu nakti, bet nu 10, 20 un pus gadu tādu, vai ne? Tad mēs vienkārši nu, tiekam tā kā, nu, nezinu, tā sajūta tāda, ka tu esi tā kā ilgts tajā, kaut kādā tajā spriedzes situācijā un tad, protams, kad nācās kaut kur tikt ar to galvā, bet vai mēs tā baigi dusmājāmies viens uz otru? Nu, nē, vienkārši mēs kaut kā jūtām, kad... Ja otram, nu, kad otram ir grūti un ka pašam ir grūti, un tad mēs vienkārši skatāmies viens uz otru, un mēs saprotam, mums ir grūti. Ko
0: jā,
2: daram?
0: Jā, baigā jēga dusmoties.
2: Aizsūtīt otru izgulēties un pēc tam atkal satikties.
0: Jā, tas ir vislabākais. Bet te, tas moments ir tāds, nu, arī atkal, kas mums palīdzēs, neizveidot no tā visu briesmīgu drāmu. Gājām pirmslaulību kursus, tāpat apmeklējam draudzi, tāpat ir skaidrots derības šis te koncepts un ideja un izpratne par to, nu, ka derība tad beigās, nu, tas jau arī ir, ka nu, derības lēdz ne jau vienlīdzīgi, bet tie, kas prognozē, ka viņi kādreiz nebūs, viens būs stiprāks, otrs būs vājāks, un, nu, ja mēs labi slēdzam viņu ar Dievu, tas skaidrs, kurš ir tas stiprais, kurš ir vājais, bet laulībā tas ir mainīgs lielums. Ir reizes, kad man būs vairāk spēka, resursu, enerģijas, tur naudas ienāks no manis vairāk ģimenē, kaut kādos posmos būs posmi, kad viss būs pilnīgi otrādi, varbūt man nebūs tās veselības, varbūt nebūs darba, vai darbs būs Viktorijai, un tad mēs esam nolēmuši iet kopā neatkarīgi no tā un ar ilgtermiņu skatu nākotnē. Nevis, nu, ka tas ir šī brīža kaut kāds lēmums, vājums, un kad, nu, tā kā tu esi vājš tur šim, tā kā mūsu kopībai vairs neko nepienes, nu, tad man ir visas tiesības pateikt paldies visu labu. Nu, tā
2: paldies
0: nav,
2: par sadarbību.
0: Paldies, jā, paldies par patīkamajiem brīžiem kopā, nu, tālāk es pats.
2: Mm-hmm.
0: Nu, tas nav par to stāsts. Bet labi, izklausās droši vien baigi super rožaini, tāpat jau jāpasaka, ka ir visādi izaicinājumi bijuši, un nevienmēr tie spriedzes momenti ir izturēti, un naktīs mēs esam bijuši dusmīgi un lietojuši spēka vārdus dažādus, lai to situāciju raksturotu nakts vidū, kāpēc es nevaru gulēt un tā tālāk, un arī mēs esam tikai cilvēki, atskatoties to visu. Mm. Bet ir visam tam iziet cauri, atskatīties ar smaidu, paši sev piedot un iet tālāk.
2: Nu, es vienmēr nu, tā ar smaidu par to runāju, bet tā patiešām ir, es tā kā man rakstīts ir manā izglītības dokumentā, ka esmu komunikācijas speciālists, bet tad, kad tu dzīvē nu, komunikācijas speciālists, ja, nu, tad tev tā kā par komunikāciju visu vajadzētu tā kā zināt, vai ne, bet nu nē, reālā dzīve ir absolūti cita, un tad tu saproti, ka tev ar to tavu, to visu tuvāko cilvēku ir pēkšņi jāmāk runāt, ir, un tad mēs piedzīvojam tos brīžus, nu, kad es nemāku runāt, un kad es kaut ko paturu pie sevis, un neizsaku līdz galam vai nepajautāju, un tad no tā rodas kaut kāds milzu dinozaurs, vai ne, starp mums atsevums, un kaut kāds tāds arī tam ir iets cauri, un tā pēkšņi pēc tam jau vieglāk jau ir atskatīties un ar smaidu tā kā, nu, tā kā teikt, jā, bet tagad tu zini, ka tev man ir jāpasaka, man Rihards ir teica, tu zini, ka tev ar mani ir jārunā, un tad es atceros to savu sajūtu tajā brīdī pirms tam, ka man likās, nu, nē, nu, tev vajag mani redzēt, tu taču, nu, kā, es taču esmu dzīves cilvēks, un tu esi dzīves cilvēks, tev jānolasa mani, nu, burtiski, vai ne, tev taču jāzina, ko es gribu, vai tev jāzina, ka es slikti jūtos, vai tev bija jāredz, ka es esmu nogurusi, vai tev bija jāredz, ko es gribu. Un tad, kad tas otrs cilvēks to it kā neierauga, vai ne, tad kā es reaģēju tajā brīdī, tad man ir, tad man pēkšņi, nu, es esmu, piemēram, dusmīga, vai es, nezinu, nerunāju. Nu, ir tādi brīži bijuši, protams, un tad tikai mēs pēc tam, kad atkal atsākam runāt un saprotam, ka, ja tas pat ir bijis kaut kāds vairāk dienu jautājums, kurā tu nesi kaut kādu smagumu, tu pēc tam saproti, ka tu 10 minūšu sarunu visu atrisina. Vienkārši 10 minūtes to savu cilvēku apsēdies, paskaties acīs, uzdotos, pasaka, kā tu jūties, sadzird, kā viņš jūtās. Un tu saproti, tiešām un vajadzēja 3 dienas mums šādi mocīties, piemēram, nezinu, pukstēt vienam uz otru vai runāt tikai par sadzīviskām lietām un ne par ko citu, tāpēc, ka tu nesi iekšā kaut kādu dusmu, pietik tikai 10 minūtēm, ko tu varēji, piemēram, izrunāt. Un viss atrisinājās. Nu tā.
1: Un tas ir tas, ko jūs arī praktizējat, nu, šobrīd ikdienā.
2: Nav citu variantu.
1: Tās 10 minūtes.
2: Nav citu variantu. Patiesībā nekas labāks par sarunu jau nav izdomāts. Un arī, man liekas, nu, nebūs. Un ir lietas, kuras mums katram ir, kā mēs sakam, jāizdīlo mums un Dievam. Tā ir tāds mūsu katra individuālais ceļš ar Dievu un izaugsmu un sarunas ar tēvu debesīs. Bet ja mēs esam salikti kopā un mums ir jādzīvo zem viena jumta un mēs to gribam darīt un mēs to ar prieku daram un mēs baudam to savu laulību, tad mums ir jānāk kopā, mums ir jārunā, mums ir jākomunicē.
0: Jā, tur ir stāsts par to, ka nevajag ielaist. Tā, ja prasa, ko mēs praktizējam, tad praktizējam neielaišanu. Līdz tiem trīsdienniekiem sasaluma ir jānonāk ilgāku laiku nerunājot, nepārspriežot, neplānojot, neuzklausot, nedzirdot, apzināti, nesaskatot, iegrimstot kaut kādās, nezinu, savās domās, darbos, to visu ir ļoti viegli izdarīt. Un tad, jā, tā praksa ir tomēr katru dienu aprunāties, iziet, ja var pastaigā, ja ne bērnu sātrāk aizdīgi gulēt vai kā, un pasēdēt divānā un paskatīties vienam uz otru kaut vai, un tad aprunāties, kas notiek.
2: Jo no tās nerunāšanas jau ir, man liekas, tas arī kā jebkurās attiecībās ar jebkuriem cilvēkiem. Man liekas, ka mēs visā laikā tā kā uzsveram un, nezinu, grāmatās varam lasīt, kursos varam dzirdēt par to, ka jebkuru līmeņu attiecībās, kad ir jārunā, ar bērniem ir jārunā, ar savā ģimenē ir jārunā, ar darba kolēģiem ir jārunā, ja kaut kas nepatīk. Bet kāpēc mēs pēkšņi kādreiz laulībā to tā kā tāds brīnums, tāds, ka tiešām tas ir jādara, ir jāizrunā, jā, ir jāizrunā, ir vienkārši jāsadzird, nu, otrs, nu, tāds, īstumā tik vienkārši, bet, nu, tad, kad ir kaut kāds, nu, tādi, nezinu, pārpratumi vai aizskaitinājums vai aizvainojums, tad tā saruna liekas pats smagākais, kas varbūt kā, tad man negribas iet un runāt. Viņam jānāk.
1: Man liekas, ka tas pirmais solis sākt un darīt jūs grūtākais, tā kā tu to saņemies un izdara, tad jau pēc tam ir vieglāk.
2: Jā.
0: Man reiz bija jāvada lekcija par konfliktu risināšanu. Es īstenībā toreiz tieši tā arī sāku. Ziniet, ir dīvaini, bet es iznācu uz skatuves, nezinot, ar ko es sākušu, un tieši tā ir atslēga konfliktu sākumā vai konfliktu risinājumu sākumā, ka jūs nezināt, kā tas nec sāksies, nec beigsies. Bet ir jāmēģina spēt tie pirmie soļi, un tad jau kaut kā aiziet. Vienā vai otrā aiziet.
1: Vai jūs varat padalīties ar kādu tad varbūt sarežģītāku posmu jūsu laulībā, jūs esat tam gājuši cauri, un kas ir tas, kas jums tā palīdzēja, nu, iziet tam cauri?
2: 17 gadu laikā ir daudz kas piedzīvots, jā, ir gan visādas finansu lejups līdzes un kāpumi bijuši, un ir bijis visādi posmi, piemēram, atgūšanās pēc bērniņiem, un mēs vienā reizē ar vieniem cilvēkiem runājot, tā kā atklāti izstāstījām to savu stāstu, kā tas ir, ka vīrs vairs nezin, kā sievai pateikt to, ka, piemēram, vai viņa nu, sāk atjauno rūpes par sevi, un paskatās uz sevi kā uz sievieti, un tā kā nu, nepalaižās, piemēram, slinkumā vai kā, jo es... Bija tāds posms, kurā es tā kā cīnījos ar lielu nogurumu un mazi bērni un sevi atstāju. Nu, tad ir tas stāsts par to, ka vīrs atnāk mājās un cik ilgi viņš var būt, piemēram, saskatīt to, ka sieva, piemēram, halātā staigā, ja? Un kā mēs smējamies tautas valodā treņuškās, vai ne? Un tad liekas, ka tu tā kā vari nu, tā kā pieprasi vai otrs tā kā to pieņem, tāpēc, ka nu, ir tāds posms, bet nu nē. Tu vari arī saprast to, ka tu vari saņemties, ka tu vari sākt arī rūpēties par sevi, jo otram tas ir, piemēram, svarīgi. Nu, tāds, ko es kā sieva atceros, tad noteikti ir varbūt bijis kaut kāds posms ar attiecībām, ka tas ir bijis mūsu smagākais.
0: Jā, mūsu smagākais posms bija pēc otrā bērna ienākšanas. Tas bija laiks, kad dažādu apsvērumu apstākļu dēļ. Es biju kalpošanā aktīvākā, bija visādi izbraucieni ar jauniešu komandām. Un tur šo visu cilvēku starpā bija arī kāda jaunāka meitene, ar kuru sanāca pavadīt vairāk laika. Nu, un tad visādi, kā jau teicu, sadzīviski apstākļi, gan šī te prombūtne ilgāks laiks pavadīts kopā, nu, viņi sāka vienkārši iepatikties. Sākumā tas viss ir, kā saka, vīriešu galvā nevainīgi, un ne uz ko tā kā neved, un tu tā kā paspēlējies ar sērkociņiem, izdedzini, nodziest, un viss tā kā forši, bet nu, tad vienā brīdī jau jūti, ka pirksti sāk degt. Tā simpatizēšana aiziet jau tādā līmenī, ka nu, bās, nu, kā vajadzētu jau to visu dabūt ārā no galvas, bet vairs nevar. Jā, ir jau grūti paliek. Un tālāk tas nekur nenoveda, nelīdz kam fiziskam, es arī pat neatzinos tajai meitenei, viņa neko nezina. Bet mani tas iekšēji grauza drausmīgi, un tad bija tāds posms, kad jā, es vairs nezināju, ko darīt. Padomus meklēju divos virzienos. Sākumā viens bija pie sava šefa tā laika, kurš nav baznīcā gājies. Viņš ieteica kaut ko ļoti muļķīgu, kas tev paņem aizēja noīrē viesunamē apmēram un dabūt vārā no savas sistēmas. Nu, ar to meiteni, proti. Nu, man tas nederēja, lai neteiktu vairāk, es meklēju citu atbildi. Tad bija cita saruna trijos naktī ar manu mācītāju tālaika, kurš prombūtnē būdams iedeva ļoti skaidras vadlīnijas, ko darīt, absolūti banālas lietas no sērijas turnēji, dabūs pa galvu, mirsi un tā tālāk. Es tagad banalizēju, ja? Bet tas nebija nekas tāds, kas man būtu bijis jāizlasa kādās gudrās grāmatās, enciklopēdijās vai es nezinu vēl kur. Vienkārši to vajadzēja dzirdēt no malas un tam sekot. Un tie viena no ieteikumiem bija izstāstīt Viktorijai, sievai izstāstīt. Un atrast uzticamības personu uz vietas, jo viņš nebija uz vietas. Viņš nav latvietis. Un jā, šiem padomiem es sekoju, es izstāstīju arī Viktorijai, visnepiemērotākajā brīdī jaungada.
2: Pirmajā dienā?
0: Pirmajā stundā. un tad mums sākās tāds nu, savs posms, mēs par to esam runājuši, un tas noteikti ir arī tāds plašāks stāsts citai varbūt reizei. Un arī YouTube ir atrodams plašāks izklāsts tieši par šo solis līdz sansolim, ja nemaldos, mums šis te video saucās. Un, Un tur bija, nu, protams, tur bija visgrūtāk Viktorijai. Es atzinos, es izstāstīju, visu nožēloju, nu, ka jā, ir līdz tam, līdz vispār šādam prāta stāvoklim ir nonākts. Un ka esam tur, kur esam, ka man ir tagad jāiesaista viņu, un es nevaru ar šo tikt galā pats no sērijas, bet nu, tad tālāk jau bija Viktorijai.
2: Kaut kāds spēks jau tajā visā bija, tajā atzīšanās, un tas, kā mēs pēc tam ļoti daudz runājām, un Dievs iedeva absolūtu spēku saredzēt kaut kā tādām, kaut kādām pareizām acīm, ja tā teikt, un piedot, un izrunāt, un iet tālāk, un tas atkal ir tas jautājums par to derību, par to, kāpēc mēs esam aprecējušies, mēs esam klāt viens otram, lai arī tiktu galā ar absolūti neiedomājamām situācijām, un šī, protams, bija viena no tām, un mēs vienkārši, nu, es tajā brīdī sapratu, ka cik es ļoti mīlu Rihardu, un tā situācija arī viņam iedeva, tad absolūti laikam tādu skatu uz kaut kādām mūsu attiecībām, un mēs kaut kā to, nu, mēs pilnībā tikām ar to galā, un bez nekādiem tādiem trauksišanām, bet mēs jau vispār nedzīvi, mēs neesam tādi spāņu ģimeni, mēs trauks tā nesitam.
0: Nē, mums patīk mums trauks, jā. Mums
2: negribas pirkt jaunas, jā. Tāpēc labāk mēs runājam. Bet tā, tas tāds ātri pārskienot pa virsrakstiem. Laikam tā varētu būt tāda, nu tāds, ja tu prasi par tādu izaicinājumu, tad tas varētu būt tāds vislielākais izaicinājums, jo tas ir kaut kas skar tevi ļoti dziļi, tas skar tavu pašvērtību, tas skar kaut kādas, nu, citos līmeņos. Piemēram, tad, kad mēs piedzīvojam kaut kādas, un ārpats, kurš valotais pāris nav piedzīvojis kaut kādas finansiālas, lejups līdz, augšups līdz, pietrūkst kaut kam vajag, vai arī domstarbības bērnu audzināšanā, vai dažādās tās tēmās, bet šis ir kaut kas tāds, kas man liekas, skar. Arī vīrietis skar par savām, un mani kā sievieti, kā tas skar, un, protams, ka es vienmēr esmu, un es esmu par to, un ka man kā sievietai, tad, kad ir šis mazo bērnu periods, kurā brīdī, nu, arī mācēt, es nesaku, ka tas bija tas iespējams iemesls, vai ne, bet arī mācēt ieraudzīt savu vīru, ka tas ir iespējams mazo bērnu periodā visgrūtākais uzdevums, jo mamma ir visu laiku saistīta ar bērnu, vai ne, un ja tie ir 1, 2, 3, 4 bērniņi pēc kārtas, piemēram, tad kas notiek ar pašu attiecībām, mēs esam ļoti pēc tam strādājuši un centušies, tad, kad ienāk trešais bērniņš, kad ir ceturtais bērniņš, un ka viss ir maziņi, ka nepazaudēt vienam otru, un neatlaist un būt kopā un runāt un tā kā it kā tajā, nu, tajā visā lielajā bērnu audzināšanas darbā nepazaudēt arī to darbu pie savas laulības, jo, nu, bērni izaugs, bet kas paliks pār no mūsu attiecībām, nu tā, un tā kā mēs vienmēr esam pēc tam varbūt pat īpaši mēs tam pievērsām uzmanību, ka kur mēs esam viens otram, kur ir manā tajā dienas kārtībā vai uz tā mana radara, kur ir mans vīrs un otrādi.
0: Jā, mums paveicās tādā ziņā, ka tā bija smaga krīze, bet tajā, no tās mēs iznācām, labi, klišejas, kas lasīsies, bet mēs no tā iznācām daudz stiprāki, gan kā pāris, gan arī es ieguvu savu labāko draugu šai dienai, tā kā, kurš arī mani atbalstīja tajā visā.
2: Nu, laikam tā gudrība ieklausīties, nu, mums kā kristiešiem meklē tomēr padomu pie tiem, kas sakot, visaugstākajam dievam, nevis, kas seko kaut kādiem pasaules standartiem un kas nepazīst, kas nav ticīgi un nemeklēt mierinājumu, nemeklēt padomus sekulārā vidē, bet meklēt to pie saviem, tāpēc, ka būsim godīgi, problēmām iet cauri visi. Un laulātie pāri piedzīvo milzīgas problēmas un cik ļoti žēl dzirdēt, ka kādu laulātie pāri nepārdzīvo un vienkārši izšķirās. Un iespējams izšķirās pat vēl daļu līdzīgām situācijām un neatrod to atpakaļ ceļu vienam pie otra un nepārdzīvo. Un ja, nu, ja kaut ko tādu nepārdzīvo, tad vai būs spēks vēl pēc tam stāties pretī vēl kādām citām dzīves grūtībām, jo viņas patiešām ir. Dzīve šeit nav viegla.
1: Un raidīgi noslēgumā, kas būtu tas, ko jūs gribētu pateikt pāriem, kas varbūt šobrīd iet cauri kaut kādām grūtībām, nesaskaņām un nesaprot, ko tālāk darīt?
2: Atcerēties, ar ko sāka, atcerēties, kuru īpašību dēļ iemīlēju otru cilvēku, jo tas ir tāds paradoks, ka to īpašību dēļ, kuru dēļ mēs iemīlam otru, pēc tam tās īpašības ir tās, kas arī reizēm var sagraut laulību. Un ka mēs to īpašību dēļ visvairāk nevaram otru panest un paciest. Tas ir tāds ļoti liels, nu, bēdīgs tāds paradoks. Atcerēties vienkārši, ar ko sāka, atcerēties savu solījumu, un mēģināt, droši vien, nezinu, es kā sievām noteikti varu teikt, nemēģināt raut stūri ārā no saviem vīriem, no savu vīru rokām, jo tam ir baigais spēks un baigā atslēga vienkārši. Jo man liekas, ka mēs kādreiz to nu, tāpat gribam darīt, un tas nes ļoti lielu tādu postu, nu, ka mēs kādreiz izdomājam, ka mēs pašas visu varam izdarīt un tā.
0: Atgriezieties ēdens dārzā un runājiet viens ar otru kaili. Interpretācija atstāja jūsu rokās.
1: Paldies, Viktori un Rihard. Paldies par jūsu atklātību, par drosmi, par patiesumu un par humoru un prieku. Un jūs stāsts atgādina, ka laulība nu, nav statiska, tā ir dzīve, tā mainās, tā auga, tur ir dažādi notikumi un tā tiek pārbaudīta, bet nu, tieši šajās pārmaiņās nu, tā var kļūt arī stiprāka. Un ar to arī šodien noslēgsim šodienas raidījumu. Šis bija raidījums Kāpēc gaidīt? Raidījuma vadītāja Agita Brikmane un mani viesi Rihards un Viktorija Kostigovi. Uz tikšanos nākamajos raidījumos.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Raidījumā atbildes meklējot Rīgas reformāta draudzes mācītājs Ungaris Gulbis.
1: Mums priekšā šodien ir izaicinoši rakstvieta, tāpēc arī pirms tam aizlūksim, lai mēs to pareizi saprotam, ja mēs apliecinām, ka tas Dieva vārds, lai arī Dievs ar to darbojās. Es nolasīšu no 25. nodaļas 13. pantu un tad arī aizlūksim par mūsu klausīšanos. Ja? Lai viņam un viņa pēcnācējiem pēc viņa ir par mūžīgu priesterības derību, jo viņš bija grēcsirdīgs savu Dieva dēļ un veica izlīgumu par Izraēla dēlu grēku. Lūksim Dievu Tēvs. Lūdzam par šo laiku, kad mēs ieskatīsimies tavā vārdā, lai tiešām tas mūs pārliecina mūs par mūsu grēku un par to, kā tu mūs glābi caur savu dēlu, kurš bija grēcsirdīgs par tavu godu un novērš dusmas no mums grēciniekiem. Lai mūsu sirds viņam pieķerās, palīdz mums to tagad tiešām saprast, atklāt, palīdz arī man izskaidrot to vārdu tā, lai tu darbojies ar savu vārdu, savu svētā gara spēkā. Āmen. Āmen. Ja mēs esam redzējuši, kas notiek iepriekšējās nodaļās un iepriekšējās svētdienā, kad Dievs apsola svētīt savu tautu, Dievs saka, ja es viņu svētīšu, tad, kur es svētīšu, neviens cits spēks nevar šo te Dievs vēlmi svētīt apturēt. Ja? Neviens to nevarēs apturēt. Ja jūs paskatīsieties, atversēt šīs dienas rakstuvietas, ja es saku jums paņemt, mēs arī vienā vietā pāršķirsim 328 lapas pusi, 326, tur ir šis te Dieva apsolījums 20. Tātad 4. Nodaļā svētīt. Viņš saka, ka Dieva tauta būs kā lauva māte, kas apguļās, ja? Lauva džungļu karals, ja? Un tur neviens tūmā nevar viņam iet. Ja? Viņam nav ne no kā jābaidās. Tā ir Dieva tauta, kur Dievs svētī. Tik droši viņi ir. Ja? Tātad šis te 9. pants, ko viņš saka par savu tautu. Viņš guļas, nogulst kā lauva, kā lauvene. Kas viņu piecels? Kas tevi svēta, būs svētīts. Kas tevi nolāda, būs nolādēts. Ja? Dieva tauta ir kā šī lauvas māte, kur neviens nelīdīs, ja? Konfliktēt. Tik droši ir Dieva tauta. Bet šajā nodaļā mēs redzam, 25. nodaļā, kas mums priekšā, ka viņi ir grēcinieki. Ka viņi pelnījuši Dievu sodu. Un kā tas ir iespējams, ka Dievs var svētīt šo te tautu, kur ir grēcinieki? Kāds ir iespējams? Un tas, ko mēs redzēsim šodien, ka Dievs pirmkārt svēta grēciniekus caur to, ka viņi paļaujas uz kādu, kas novērš Dievu dusmas, uz to starpnieku, kurš novērš Dievu dusmas. Tāpēc Dievs varēs svētīt savu tautu, jo būs starpnieks, kurš novērš Dievu dusmas. Paskatieties, pirmkārt, pirmā lieta, kas mums jāredz un jāsaprot, un tas būs saistīts arī ar, es domāju, to šokējošo daļu šajā nodaļā. Jā. Un tā šokējošā daļa ir tāda, ka šeit tauta sāk kalpot citiem dieviem, jā, viņi sāk pārkāpt laulību pret savu vienīgo īsto dievu, kalpojot citiem dieviem, un Dieva dusmas pret viņiem iedegās. Un šeit mēs redzam, ir pavēle, kas mūsu modernajām 21. Gadsimta liberālās Eiropas cilvēkam var izklausīties ļoti šokējoši un nepieņemama. Mums ir divas izvēles, tā kā paņemt, no vienas puses mēs varam pateikt, hei, tas ir tāds atpalicis, vecmodīgs, sens teksts, ka cilvēki ticēja asinskāram dievam, bet šodien, protams, mēs saprotam, ka tas vairs nav normāli. Vai arī mēs varam ieskatīties tā kā acīs šai rakstuvietai, ļaut pašam Dieva vārdam viņu izskaidrot. Jo, ziniet, tā, kad Jēzus atnāk, viņš saka, es neesmu nācis nevienu burtu te atmest, es esmu atnācis to piepildīt. Restu, jo Jēzus pasaka, ziniet, ko, tas, kas ir rakstīts vecajā derībā, nav jāizmet ārā. Jums vienkārši jāsaprot tas caur mani. Jāpaskatās tam acīs. Un es domāju, tad, kad mēs drusku rūpīgāk ieskatīsimies to, kāpēc šie šokējošie vārdi ir šeit mūsu priekšā. Ja? Mēs drusku labāk sapratīsim, un tā pirmā daļa, kas mums šeit jāredz, lai mēs saņemtu Dieva svētību, mums jāierauga tas savu grēka smagums. Mēs to redzam caur šiem te notikumiem, kur Dievs saka, ka grēka alga ir nāve. Ka mūsu grēks ir tik smags un tik nopietns, ka grēcinieki pilnīši nāve. Ja? Un tieši šie te trakie vārdi, kas mūsu ausīm ir tik grūti pieņemami, ja? Kad paskatieties, viss sāks ar to, ka tauta sāk kalpot citiem dieviem, 25. Nodaļa, 1. Pants. Tad Izraels mita šitimā. Un tauta saka,

Un Mozus teica Izraēla tiesnešiem, nokaujiet katrs savus vīrus, kas pieķērušies Bāla Peoram. Respektīvi šī te Dieva pavēle nogalināt. Ja Dievs dod pavēlu Mozum nogalināt visus, kas ir sākuši kalpot šiem bālam. Ja? Tas, ka rakstīt Bāla Peoram, te bija kanānieši dievi, kas būtībā, kurš pasvēja bāls, kas bija auglības dievs. Ja? Jo tanī kultūrā tik ļoti daudz, kas bija atkarīgs no tā, vai būs raža, vai būs lopiem, tā teikt, lopi un tā tālāk. Ja? Šis te auglība, cilvēki vienkārši, lai izdzīvotu. Ja? Un tas viņus motivēja kalpot šim te auglības dievam bālam. Un seko šī te pavēle, nogalināt visus, kas tam ir kalpojuši. Kā mums to saprast? Vai tas nav tā kā par traku? Mūsu ausīm tas izklausās diezgan pabriesmīgi. Ja? Un daudzkārt jūs ar cilvēkiem parunāsiet arī sev apkārt, ar saviem kolēģiem, kas tiek tas vecās derības dievs bija sadistisks, asinskārs, vienkārši barbarisks, tā kāds barbarisks reliģijas. Es ticu mīlestības dievam. Ja? Un ziet, mums šeit ir jāsaprot tā lieta, kas ir, kāds ir, tiksim, Bībeles skatījums par to, kas ir grēks. Jo mēs, ziniet, mums kā cilvēkiem piemīt, nu, diezgan laba spēja pievērt acis, pierast, neredzēt acīm redzamo, ja? Attaisnot, tā ir vēl viena lieta, attaisnot. Un es atcerējos šajā sakarā vienkārši, nu tā kā, nu vai tiešām var būt tik traki, ka mēs vienkārši neredzam, cik traks ir mūsu grēks. Jo šis te Dieva spriedums pasaka, ka grēks ir tik briesmīgs. Ja. Pāvils Romiešu vēstulē, 6. nodaļā 23. pantā saka, grēka alga ir nāve. Ja. Bībeles diagnoze ir tik traka. Vai te tiešām ir tik traki? Vienkārši atcerējos, bija tāda filma pirms kādiem, gadiem 15, teiksim, angliski viņi saucās Downfall, latviski, man liekas, sakā par pēdējām Hitlera dienām bunkurī. Ja? Ja jūs kādreiz esat redzējuši, bieži viņi tiek izmantota dažādās internetu mēmēs, ja, kur Hitlers saņem tās ziņas, kad viņš ir, tā kā viss ir beidzies, un tur tas ar to trīcošo roku, kur viņš paņem tās brilles un sāk lamāties, ja, uz tiem visiem. Un parasti tiek ielikt kaut kas par Latvijas hokeju, tur Vitoņš ir labākais treneris, kāpēc naroks? Nē, tur kaut ko, ja? Tas parasti ir, es domāju, mēs esam kaut kur saskārušies. Un tas ir no šīs filmas sakāve. Bet pats interesantākais ir sākumā un beigās šajā filmē, kur ir dokumentālie kadri, kur tiek intervētā Hitlera personiskā sekretāre. Ja? Viņa bija respektīvi no 42. gada līdz pēdējām dienām. Hitlera pēdējiem dienām, viņa pierakstīja personis Hitlera pēdējo politisko testamentu. Un viņa jau vec tādu dāmu, viņa tiek intervēta pašās beigās šie dokumentālajā kadri. Un viņa saka, tad, kad es uzzināju no Nirembergas tiesas par to, ko šis režīms ir izdarījis, es biju šokā. 6 miljoni jūdu. Es to neredzēju, es nesapratu, viņa personiskā Hitlera sekretāra, un es neko nezināju, es neko neredzēju. Un tad viņa stāsta, kad viņai bija moments, kad viņai atvērās acis, respektīvi cilvēks var būt klātesošs, var būt dalībnieks, un neredzēt nekādu problēmu. Viņš var nepamanīt, ja cilvēkam ir milzīga spēja tā kā neredzēt savu problēmu. Ja? Un es gribu teikt, ka šī raksta izceļ mūsu problēmu. Un tur ir tāds, tā kā, tāds switch, tāds viens moments, ka viņai atvarās acis. Viņa saka, un tad es jau pēc kara, jūs visu laiku sev teicu, es nezināju. Ja? Es nezināju. Un viņa saka, es gāju vienu dienu par Berlīnu, un es redzēju plāksnīti, kur rakstīt šī vietā tika nošaut pretošanās kustības dalībniec tāda un tāda. Un es viņa saka, es skatos to plāksnīti, es saprotu, viņa bija manā vecumā. Respektīvi, es biju tieši tāda pati, bija Hitlera personiskā palīdz un neko nezināju. Un tā meitene bija manā vecumā, kur visus zināja un visu redzēja, un tāpēc viņa pretojās. Viņa saka, un tad es tev pateicu, būt jaunam nav attaisnojums. Viņa saka, man atvērās acis. Ja? Un šī rakstuvieta ir kaut kāds tāds mums pamudinājums, lai mūsu acis atverās par to, ka mūsu grēks ir tik briesmīgs. Kas ir grēks? Ja? Ka tas ir

tik briesmīgs Dieva acīs. Lai mēs saprastu šos vārdus, ka grēka alga ir nāve, un tāpēc mums ir šī pavēle. Ja. Un kas mums palīdzēs to saprast? Un patiesībā šajā rakstvietā ir kaut kas tāds, man liekas, kas mums iespīdina un paskaidro, kāpēc mūsu grēks, kur mēs sakam, hei, un kas tad tur tāds, ja? Kas tur tik īpaši, kāpēc, vai tiešām tik traki vajadzēja, vai tiešām tik briesmīgi. Un tas, ka paskatieties, kā tiek paskaidrots, kas ir grēks, un varbūt tās jums, ja tu esi viesis, varbūt skeptiski, ka tu interesējies, tas mums dod ieskatu, ka grēks ir kaut kas vairāk kā tikai kaut kāda rīcība vai noteikuma nepildīšana. Šis mums paskaidro, kur ir tā problēma, kāpēc tas ir tik nopietni Dieva priekšā. Šī rakstvieta mums paskaidro, ka grēks ir laulības pārkāpšana. Tā doma šeit ir, ka kungs ir kā līgavainis, un to jūs Bīblē redzēsiet. Ja? Ka Dieva attiecības ar viņu tautu ir kā laulība. Tāpēc grēks nav vienkārši noteikumu pārkāpšana, bet tā ir neusticība attiecībās. Kungs savai tautai piesaistījies, kā vīrs piesaistās sievai, kā līgavainis piesaistās līgavai. Un tāpēc paskatieties, kas ir rakstīts šeit. Ja? Tātad šīs te bāla pielūgsmes bija saistīta kaut kādam seksuālām darbībām, ja? Kā auglības dievība. Ja? Bet kalpošana tiem dieviem ir kā olivas pārkāpšana Dieva priekšā. Un tas mums tā kā palīdz saredzēt, kur tā nopietnība, ka tā nav tikai noteikuma nepildīšana, bet ka tā ir neusticība attiecībās. Paskatieties, 25. nodaļa, 1. pants. Tad Izraels mita šitimā un tauta sāka nodoties neteklībai ar Moab meitām. Ja, it kā tikai šis te kaut kāds virspusējais, ja, varētu teikt. Bet tad tiek paskaidros 2. pantā. Kā tas izpaudās? Un tās tātad šīs te Moabietes sauc viņus pie savu dievu upuriem un tauta ēda un zemojās viņu dieviem. Ja. Kas bija šī te, viņš saka, viņa sāka piekopt neteklību? Tā bija zemošanās šo tautu dieviem. Un tad, kad vēlāk ir šis starpnieks, kas iestājās, kas novērš Dieva dusmas, ka viņš bija greizsirdīgs ar Dievu greizsirdību. Ja paskatieties šie te vārdi, kā tiek aprakstīta problēma 11. pantā. Priesteris Pinhas, Eleazāra dēls, Ārona dēls, novērs manas dusmas no Izraela dēliem. Viņš bija greizsirdīgs ar manu greizsirdību. Ja? Un greizsirdība ir tā viena lieta, ko mēs saprotam, laulības attiecībās, ja? Ja vīrs vai jūs sievu sāks koķetēt vai iesaistīsies attiecībās ar kādu citu vīrieti vai sievieti, kā jūs? Jūs būsiet greizsirdīgs. Ja? Jūs saprotat, ka tā ir laulības pārkāpšana. Ja? Un tas nav tikai noteikuma pildīšana, bet tā ir neusticība attiecībās. Jūs varbūt esat dzirdējuši, ka tagad ir radusies tāda jauna reformēto baptistu draudzi, un es klausies vienu interviju tagad tajā sakarā, ka viņi bija draudzi, viņai ir dievkalpojumi mūsu teoloģijas seminārā šobrīd notiek, kur šis mācītājs Markus Roškalns, viņš stāsta tā kā to savu biogrāfiju, un tur bija tāds viens piemērs, ka viņam ļoti patika futbols, jo viņš uzauga Vācijā, un viņam tik ļoti viņš patika, viņš saka, es nevienu spēli citur gadu laikā neizlaidu, es nodibināju tur futbola līgu kristīgo. Un es pat nospēlēju savā kāzu dienā, es pat vienu puslaiku nospēlēju. Ja? Man sievai bija, ne sievai, bet līgavai tajā brīdī bija jābūt pie friziera, un es izrēķināju, ka tas ir blakām, tieši tur, ka tas turnīrs notiks. Ja? Un es, kamēr viņi pie friziera, es pat tur vienu puslaiku iespiedu. Un tad nākamais, tas ir galvenais, ko viņš saka. Man līgava, protams, par to nebija priecīga. Ja? Un tu kāds varētu teikt, hei, es taču biju. Ja? Es taču tevi aizvedu. Pie friziera bija. Es kāzās nerados, ierados, viss kārtībā, kur tu gribi, tā kā, kur ir problēma, ja? Viņi nebija priecīgi, par ko? Tāpēc, kad es gribēju, lai tajā dienā, ja? Un vīrieši dažreiz tā domāšu tādās, tā, ko, kas tev nepatīk, es šis izdarīju. Es gribēju, lai vismaz tajā dienā, tev nav nekas cits svarīgāks. Un viņš arī saka, jā, tas man bija elks. Lūk, elks, ja? Tas bija man svarīgāks, kā man laulība tajā brīdī. Es satikšu savu, es gribēju, lai tu tikai domās par to brīdi vienu, ka tu man ieraudzīs, nevis par savu futbolu. Ja? Mēs saprotam, ka šeit nav tikai runa par noteikumu. Es taču visu izdarīju, ko tu gribēji. Bet ko tu īstenībā gribēji? Ja? Kur tava sirds bija? Mēs to saprotam. Un lūk, kas tad ir šīs Dieva greizsirdības pamatā? Ja kas ir grēka? Ja tu tā kā domā, nu kas tas ir grēks? Ja? Tā ir noteikuma nepildīšana. Īstenībā nē. Tā ir neusticība attiecībās par Dievu
kurš mums ir radījis, kurš par mums gādā, kurš mums grib dot mūžīgo dzīvību, kurš mums sarūpēs pestīšanu, kurš grib, lai tu pieķeries savā sirdī. Un paskatieties, kādi vārdi tiek lietot par šo kalpošanu Bālam. Ja? Paskatieties, kad tiek pateikts šis te, 5. pantā, kur Dievs pavēl, pasaka, grēka alga ir nāva, 5. pantā, un Mozes teica Izraēla tiesnešiem, nokaujiet katrs savus vīrus, kas pieķērušies Bāla Peoram. Ja? Šis te piesaistīšanās kā laulībā. Citiem vārdiem sakot, tas, man liekas, diezgan mums palīdz redzēt cauri garām, tā kā nevajadzīgajam uzturē par to, kas ir grēks. Ja? Viņš šeit mums pasaka, kāpēc Dievs ir tik ļoti aizvainots? Kāpēc Dievs ir sāpināts kā līgavainis par savus līgavus neusticību? Jā. Tāpēc viņš ir tik sāpināts, ka tā ir neusticība attiecībās. Un interesantākais ir tas, ka ne tikai tauta ir šādā veidā novērsusies, bet interesanti, ka arī tā ir otra lieta, ko mēs šeit redzam, kad arī vadītāji, ieskaitot Mozu, ir totāli nespēcīgi gļēvi. Jo tad, kad Dievs viņiem pasaka, šķīstīt tautu šādā veidā, ja, lai šis Dievs sots apstātos, viņi neko nedara. Viņi absolūti bezdarbīgi. Neviens neko nedara. Dievs viņiem saka, paskatieties. Ja, Dievs viņiem liek rīkoties, aizstāvēt Dievu godu, būt greizsirdīgiem, kā Dievs ir greizsirdīgs. Ja, un viņi ir totāli gļēvi. Izraels pieķērās Bāla Peoram, un kungs iedegās dusmās pret Izraelu. Kungs teica Mozum, ņem visu šīs tautas vadoņus un pakartos pret Saula kungu priekšā, lai no Izraela novēršas kunga dusma un iknums. Un ko viņi dara? Viņi nedara neko. Sastajā pantā. Un redzi, nāca kāds izraelietis un Mozum, un Izraela dēls sapulcis acu priekšā, atveda pie saviem brāļiem midjāniešu sievu. Un Izraela dēls raudāja par to, saiešanas telts durvīs. Visu, ko viņi dara, viņi nepaklausa kungam. Viņi nav dedzīgi, kā Dievs grib, lai viņi būtu dedzīgi. Viņi stāv vienkārši totālā, vienkārši bezspēcībā, totālā gļēvumā. Vienkārši visu, ko viņi var darīt, ir raudāt. Jā. Kā tauta, tā ir vadītāji. Kā tauta, tā vadītāji ir grēcinieki un absolūti gļēvi. Jā. Tā ir otrā lieta, ko mēs esam. Viņi visi ir vainīgi. Viņi visi vainīgi. Viņi nav dedzīgi, kā Dievs gribētu, lai viņi būtu dedzīgi. Tad mēs noskaidrojām, kas ir grēka būtība. Nenoteikumu nepildīšana. Kaut arī ir lietas, kuras Dievs grib, lai mēs daram, vai kur Dievs grib, lai mēs nedaram. Ja? Tā ir neusticība attiecībās pret Dievu, kurš ir mūsu radītājs un kurš ir mūsu glābējs un kurš mums ir dāsns un grib mūs svētīt. Ja? Tā ir neusticība attiecībās. Vai ir kāds, kas šeit nav? vai ir kāds, kas šeit nav tajā visā iesaistīts? Pat Mozes un vadītāji. Bet kas tad ir tas, ko tad Dievs pasaka? Pirmkārt, mums jāsaprot savu grēku smagumu, lai mums šī rakstiet mums dod tāpēc, lai mēs saprastu, cik slikti ir ar mums. Ja? Ka mēs esam tieši tāpat kā šī te Hitlera personiskajai sekretārei. Ja? Ka mēs esam tik akli īstenībā pret to. Un šī rakstuvieta ir tas moments, kas mums ir dots, lai mūs atvērtu acis. Cik nopietns ir mūsu grēks. Kā tu būtu absolūti šokā, niklumā un dusmās, ja tu redzētu, ka tavs laulātais draugs ir neusticīgs. Cik tu būtu relaksēts un mierīgs? Hei, ir taču dažādi. Ir, kā teikt, jaunā normālā ģimene, jā? Kāpēc gan ne? Pareizi. Nē, tā visizāk nebūtu. Tu būtu šokā un ārprātā un nenormālās dusmās un aizvainojumā. Tāpēc kungs ir sāpināts par Dieva tautas neusticību. Un visi arī vadītāji. Bet kas apstādina, kam ir jānotiek, lai Dievs svētītu? Atcerieties, iepriekšējā nodaļā viņš pateica, ka es viņu svētīšu un neies to neapturēs. Kas ir nepieciešams, lai šo grēcinieku, grēcīgo tautu, neusticīgo tautu, lai viņš saņemtu svētību? Ir viens, kurš ir dedzīgs, kā vajadzēja Mozum būt dedzīgam, kā Dieva tautai vajadzēja būt dedzīgam. Ir viens, kas iestājas par vidu un sērga apstājās. Jā. Viens, kas novērš dusmas, paskatieties, jā. To ieraudzīja priesteris Pinhās, Elzāra dēls, Ārona dēls, un viņš gāja projām no sapulces, paņēma šķēpu, devās teltī pakaļ tam izrēliešu vīram un nodūra abus izrēliešu vīru un sievu caur vēderu. Tad sērga tika apturēta no Izraela dēliem.
Un tālāk, 10. pantā, un kungs sacīja Mozumu: Priesteris Pinhās, Elazāra dēls, Ārona dēls, novērsa manas dusmas no Izraela dēliem. Viņš bija greizsirdīgs ar manu greizsirdību. Tādēļ es savā greizsirdībā neiznīcināju Izraela dēlus. Tāpēc saki, redzi, es dodu viņam savu miera derību, lai tā viņam un viņa pēcnācējiem pēc viņa ir par mūžīgu priesterības derību. Jo viņš bija greizsirdīgs savu dievu dēļ un veica izlīgumu par Izraela dēlu grēku. Ja? Kas apstādina šo sēgu? Kāds, kas novērš dusmas ar savu dedzīgumu? Ja? Kurš ir tik greizsirdīgs, kā kungs ir par savu tautu greizsirdīgs? Ja? Ir beidzīgs viens, kas iestājas, kas ir starpnieks un kas novērš dusmas. Un kurš ir tik dedzīgs, kā kungs ir dedzīgs? Pareizi. Lūk, un viņam tāpēc tiek piešķirta priesterība uz mūžu, mūžīgu priesterību viņam un viņa pēc. Un viņš ir priesteris, viņš ir starpnieks. Ja? Tie, kas upurē, kas bija priesteri? Kas pārstāvēja Dievu tautu Dievu priekšā, kas upurēja par Dievu tautu. Mums ir vajadzīgs tāds priesters. Un tad mēs sākam zināt, ko atcerēties, ka mēs lasam par šo te greizsirdību, kā kungs ir greizsirdīgs. Kas tev uztrauc? Kad pēdējo reizi tu esi bijis sāpināts, dzīves sirdī sāpināts, ka Dievs netiek godāts? Jā. Kad tu esi pēdējo reizi bijis greizsirdīgs ar Dievu greizsirdību? Nevis par sevi, ka tu esi aizvainots, vai ne? Vai kad tu esi paklusējis? Tāpēc, ka tev savs gods interesē vairāk nekā Dieva gods. Pareizi, jā? Ja? Mums ir vajadzīgs kāds starpnieks, kurš ir tik greizsirdīgs, kā kungs to grib, kādiem mums vajadzētu būt. Un tad mēs sākam atcerēties Jāņa evaņģēlija 2. nodaļu, kad Jēzus ieiet templī un savī virvi un izdzenu visus, kas apgāna patiesu pielūksmi, apgāna kalpošanu, kas ir padarījuši kunga namu, kad bija jābūt lūkšanas namam par zagļu bedri un tirgošanās vietu. Viņš ir dedzīgs. Un atcerieties, tur ir rakstīts, ka tad mācekļi atcerējās. Mēs atcerējāmies citāti no psalma, kad dedzība tava kunga dēļ man aprī. Kungs, tātad Jēzus bija tas, kurš bija tik greizsirdīgs un dedzīgs, kā mums to vajadzēja būt. Un tālāk, ja mēs šeit redzam, kas novērš, kas apstādina šo te Dieva dusmas? Redziet, kā tur rakstīts, ka viņš novērs Dieva dusmas. Tad šis te dedzīgais kunga kalps Jēzus pavērš šo šķēpu nevis uz citiem, bet Dieva dusmu šķēpu viņš pavērs pret sevi. Ja? Viņš ir tas, kas novērš Dieva dusmas, tāpēc, ka viņš šo Dieva dusmu šķēpu pavērs pret sevi, viņš to uzņēma. Un tāpēc mēs atšķirsim vienu rakstu vietu, kuri mums tiek paskaidrot, kāpēc Dievs var piedot grēciniekiem. Mēs atzīstam, cik nopietns mūsu grēks, mēs saprotam, ka grēka auga ir nāve, bet tad mēs tveramies pie tā, kurš novērš Dieva dusmas, kurš pienes izlīgumu upuri. Tā būs romiešiem 3. nodaļa, kur mums tiek parādīts, ka Jēzus ir īstais Pinhās. Viņš ir labāks Pinhās. Ja Pinhās apstādināja Dieva dusmas, pieliekot punktu, pavēršot šo te šķēpu pret vainīgajiem, tad Jēzus pavērš Dieva dusmas šķēpu, kur vainīgi ir pelnījuši pret sevi. Paskatieties romiešiem 3, 24. pants, 3, 24. Dieva žēlstība viss tiek attaisnot bez nopelna, jo viņš tos ir atpircis Kristu Jēzu. Viņā, ko Dievs ir licis par izlīgumu viņa asinīs, ko saņemam ticībā, lai Dievs parādītu savu taisnību. Jā. Viņš ir šis izlīgums. Viņš ir tas, kas novērš Dieva dusmas. Grieķu valodā tur ir vārds hilasterion, tas ir upurs, kas novērš dusmas. Viņš ir labāks priesteris, kurš sarūpē mums svētību. Jā. Kurš novērš Dieva dusmas, kurš veic izlīgumu, lai tu, grēcinieks, jā, kas esi bijis neusticīgs attiecībās ar kungu. Kā tad izpauž, teiksim, šodien mūsdienās? Mēs šodien vairs neejam pie bāla, pareizi. Kā tas attiecas uz mums? Vai mēs arī tiešām, ja mēs sakam, ka grēks ir neusticība attiecībās pret Dievu, kas ir arī pelnījis grēka algu nav. Kāds parāda mūsu vajadzību pēc šī te starpnieka, pēc vidutāja, kas novērš Dieva dusmas? Un Bībele saka, ja, tas, uz ko tu paļaujies, kas tev dos labu, tas ir tavs Dievs. Ja, parasti tipiski. Un arī kā kristieši mēs bieži vien iekrītam tajā. Kas ir tas, kas man dos labu? Kas ir tipiskie veidi? Ja? Mēs paši sev nodrošināsim. Vai no mantu mēs nodrošināsim savu labumu, vai ar savu izskatu mēs nodrošināsim savu labumu.
vai ar savu reputāciju. Mana reputācija tad būs tas, kas nevis Dievs, ja? Tas, kas man dos labu. Kur es dzīvoju, tā būs mana drošība un tā tālāk un tā tālāk. Šīs lietas kļūst, kur mēs pasakam, nevis Dievs par mani rūpēsies, un viņš man Dievs viss, kas man ir. Bet man pašam ar savām rokām, ar savu spēku, ja? Jānodrošina, ja, ka tas tie elki, ka mēs pasakam, mēs nevaram Dievam uzticēties. Un pasakam, ka šīs lietas būs tās lietas, kas mani glābs. Un tā, ka mēs to saprotam, ka mēs īstenībā neesam ticējuši Dievam, tas mums pasaka, parāda mūsu nepieciešamību, ja? Pēc tā, ka mums ir vajadzīgs glābējs. Un tas parāda mums ceļu uz to, ka Kristus ir, viņš ir labāks priesters, kas novērš Dieva dusmas no mums.

runāja mācītājs Ungars Gulbis. Būsiet mīgi gaidīt Rīgas reformāta draudzes dievkalpojumos Rīgā Akas ielā 13, svētdienās pulksten 16.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kuras atrastos. Man viņš skan šis radio un ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnā un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 90 00 6911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 € un 72 centiem. Paldies jums!

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevari zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir liecis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgu piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt savu ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tā, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs sāk, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

pašai ir tā bijis, un vēl ar vienu arī kaut kādos brīžos ir, ka tev ir tik daudz tās pasaulīgās zināšanas un tik daudz tādas pasaulīgās gudrības, kas no loģikas viedokļa apstrīd to Dieva eksistenci vai viņa darbus vai kaut kādas viņa spējas, un tas nav nekas svēts, tie ir maldi, un vai ka tas ir kaut kas tāds īslaicīgs, tā var teikt. Un, protams, mēs jau neviens nevaram iepazīt Dievu, ja mēs personīgi tam neļaujamies. Es noteikti katram, ko mēs gribētu novēlēt, es novēlētu pat taisnojiet pie Kristus, un rīzāk, ja rodas kaut kādi jautājumi vai pārpratumi, tad arī nest tos Dievu priekšā, un tās atbildes atnāk vai caur cilvēkiem, vai pašam sirdī, vai caur rakstiem, un neiet tos līkumu ceļus, neiet tās lietas, kas pēc tam prasa tīrīšanos, jo tiešām es ticu, ka tās garīgās lietas, vai ne, ka viņas arī tomēr atstāja iespaidu uz mūsu ģimenēm, uz mūsu bērniem.